Astun stun järjest kindlamin, lavendli väljad sõrmetesse tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peltlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusind. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.

vaatan öödse järel, vaatan uue koidu kuma. On ülim teadmine, et kõigis oleks rohkem head. Peab nendel teedel käima pisult uhkelt üksikuna, kuid õige

0: Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula! Elmar.ee
1: Kell on pool kolm ja kohe tuleb ilmast juttu.
2: Kell on 12, käes on keskpäev. Kell on 6.50 hommikul ja varsti on eetris uudise.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

ütlesite mulle, et ta enam ja meid ei huvita ammul. Mis on me siis ja muud? Peale kiiruse punase auto ei ole meil midagi enam. Tume sinine taevas ja

iske ei ole aina. Kuid ei ole ka kiiret jõuda kuhugi välja. Parem vasta ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: üleüldse ma armastan sind. Üleüldse ma armastan sind. Mõtlen su päeva kõigele päeva, sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning pärast lõunal on äikese oht. Täna puhub lõunakarja tuul 4-10, puhanguti 13. Läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis ning õhtupoole tuul nõrgeneb. Õhu sooja lubatakse täna 20-26 graadini. Saartel ja läänerannikul tuleb täna sooja kuni 18 graadi. Parasjagu on 15 graadi mõõdetud Tallinnas ja Tartus, 16 graadi on Narvas ning 17 näitab termomeeter Pärnus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin.
1: Kell on 7.01. Tere hommikust kõik head raadiokuulajad. Täna on püha päev 26. juuli ning siit poolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Saame nautida seda juulikuu viimast pühapäeva, kus juures kui isegi kalendrisse pilk heita ja loodan tõesti, et teie juulikuu on möödunud hästi sellepärast, et enne augustit meie siin nädala vahetusel ei saa suhelda ja eks augusti esimesed päevad langevadki ju järgmisele nädala vahetusele. Ilmselt paljudel on selline puhkuseperiood kas alanud või vaikselt juba läbi saamas, sellepärast et peamiselt nii palju kui mina olen kuulnud, võetaksegi siin juuli keskpaika ja augusti algusesse tavaliselt seda puhkust. Ja nii nagu Henri on ka siin raadioeetrise jaganud, kui ta on varasemalt teistes kohtades töötanud, kus on esmaspäevast reedeni töö, siis tema ütles, et ei, et ilma prognoosi ja kõikide muude mudelite ja mis iganes asjade järgi tuleks ikkagi võtta sinna juuli lõppu või augusti algusesse üks mõnuse puhkus. No, kellel veel puhkus tulemata, ehk see teid lohutab. Küll aga hommik on varane ja täna saame nautida ka siin üheskoos 3 tundi mõnusat ärkamist ja eks ikka teistmoodi on siin puhkepäevadel kui argipäevadel. Kuid ajaloosündmuseid ka erinevaid ja kui teie ikkagi raadiot Elmar kuulate, siis ma eeldan, et võib-olla esimene keel, mille abil te siis teete end aru saadavaks kas või siin täna hommikul, on eesti keel. Küll aga ajaloosündmus, mis tuleb aastast 1887, räägib teisest keelest. Ja nimelt selline inimene nagu Ludwig Samenhof avaldas esimese esperanto keelse raamatu. Ja no osalt öeldes keeled, mida ma kuulnud siin viimasel ajal olen, on ikkagi eesti keel, inglise keel, vene keel, soome keel ja ka rootsi keelt on ikkagi siin Eestis kuulda olnud, kuid see esperanto keel loodigi siis globaalse suhtluse lihtsustamiseks ja samas see ei kuulu ühelegi kindlale riigile justkui ja see peakski olema selle keele mõte justkui, et see on ehitatud paljude keelte osadest lihtsate reeglite ja hääletute tähtedeta. Ning iga üks peaks seda saama õppida ikkagi ja no niimoodi ühesõnaga lubatakse. Ega siin Eestis on ka, ma nägin millalgi ammu ühte videot, kus oli ka üks inimene, kes oli minu teada, oli ta Soome mingisugune keeleteadlane või keeleõpingute professor ja tema oli ka teinud sellise riste keele nii Eesti soome keelest ja võib-olla oli seal ikkagi grammike seda rootsi keelt ka sees, aga ainult gramm ja ütleski, et no kirjutage, millest te aru saite kommentaariumis ja tõepoolest oli seal ikkagi suur soomlaste ja eestlaste lõimumine toimunud sellepärast, et enamus inimesed said ikkagi aru. Kuid minnes edasi aastal 1908 loodi USA's Federaalne juurdlusbüroo ehk FBI. 1947. aastal samas paigas küll nüüd loodi siis luure keskagentuur ehk CIA. 1951. aastal eelmisel sajandil esilinastus Londonis Walt Disney 13. animafilm ja selleks oli Alice imedemaal. Ning viimane ajaloosündmus tuleb aastast 69, eelmisest sajandist muidugi. Apollo 11 maandumiskapsliga jõudis maale esimese kogusena või üleüldse siis esmakordselt 20 kilogrammi, peaaegu 21 kilogrammi kuu kivimeid. Nii et sellised need ajaloosündmused on olnud ja miks mitte, kui teie olete ka parasjagu mõnel Eestima saarel või mõnes muus ilusas paigas, korjake ka paar kivi ja viige sõpradele, ma arvan, et nemad on õnnelikud ka selle üle. Nüüd aga edasi muusikaga ja head kuulajad juba üsna pea sirvime üle, mida kirjutavad beebilehed. Mõnusat hommikut teile kõigile!

0: tänased veebileht.
1: Head kuulajad, kell on 7:16 ning alustame veebilehtede ülevaatega. Sel korral tuleb ülevaat esimene lugu Lõuna-Eesti Postimehest ning avaldati teile õhtul lugu. Nimelt ühe pika teekonna võttis ette üks mees ja üks traktor. Saksamaalt jõudis omal käigul Põlvamaale 86-aastane traktor. Ning sel nädala vahetusel Põlvamaal toimuval vanade veokate kokkutulekul osaleb teiste hulgas ka harukordne eksemplar Saksamaalt. Ja nimelt jõudiski sealt omal käigul Eestisse 40. Aastast pärinev traktor Lans Bulldog, mis läbis oma teekonnal 1550 kilomeetrit. Ning muidugi ka traktor ise ju ei sõitnud, vaid ikkagi juht oli ka ja juhi nimeks Herbert Kordas. Ja tema rääkis, et alustas teekonda Saksimaa liidumalt Poola piiri lähedal asuvaste linnast. Teel oli kokku mees siis 10 päeva ning traktor vedas enda järel ka Haagis suvilat ja mees kasutas siis seda ööbimiseks. Maante muuseumis kokku saanud vanatehnika huvilistes tekitas muidugi see traktor elevust ja täpsemalt siis see, kuidas juht Kordas seda traktorit käivitas. Nimelt võttis ta esmalt küljest rooliratta, mida kasutas siis vändana. 40. Aastal siis toodetud Lans Bulldog on üks siis Bulldog seeria traktoritest ja üks kuulsamaid see kus juures. Ja need olid Eestis ja kogu Euroopas ikkagi väga hinnatud oma sellise lihtsuse, vastupidavuse ja võime poolest töötada peaaegu igasuguse vedelkütusega. Ja näiteks enne mootori käimapanekut tuli siis hõõgpead mitu minutit leeklambiga kuumutada. Kus juures mootor suutis töötada diislikütuse, petrooliumi ja isegi madalama kvaliteediga õlidega. Iseloomulik oli sellele traktorile selline aeglane, tugev, samas rütmiline põntsuv tööheli, mida vanatehnika huvilised päris hästi tunnevad. Ning selline tore seik siis ja muidugi on juurde lisatud ka pilte ja peaks ütlema, et traktorjuht Herbert Kordas on ikkagi väga naerusuine siin, kui ta seda traktori eesse seisab siin ja huvilisi ikkagi oma jagu. Ja ma küll ei tea, mis teema sellega on, et siin on veel muidugi juurde lisatud pilte nendest vanadest veokitest. Miks enam tänapäeval nii värvilisi sõidukeid ei tehta? Kuidagi kõik on selline neutraalne, aga siin punased, kollased, rohelised, igasugused veokid koos ja just nimelt erksa värvilised. Nii et kes sai käia seal Põlvamaal vanade veokate kokkutulekul ilmselt meeleolu on teil endiselt laes. Tartu Postimees avaldas aga teisel teemal eile õhtul loo ja nimelt kirjutatakse, et kassipoegade hooaeg kogub tuure ning varjupaik vajab abikäsi. Tartu koduta loomade varjupaigas saab taas käia kassipoegi sülle võtmas. Eri vanuses ning erineva iseloomuga poegi on varjupaigas palju. Mõni otsib ise lähedus, teine aga vajab veel aega, et inimese puudutusega harjuda. Ja tavaliselt igal aastal algab see kassipoegade hooaeg erineval ajal, kui tavaliselt kestab umbes novembrini. Varjupaigas algab kõige kiirem aega ka just siis, kui umbes 2 kuused kassipojad emadest eraldatakse. Just siis vajavad need kassipojad varjupaiga töötajate vabatahtlike abi, kes kiisusid süles hoiaksid ja neid silitaksid. Tartu koduta loomade varjupaiga tegevjuht Annika Mölder sõnas, et praegu on meil veel lillepidu. Neid on küll palju, aga veel tuleme toime. Ja tema sõnul muutub see olukord tavaliselt keerulisemaks oktoobris ja novembris, mil siis jõuabki neid kassipoegi varjupaiga kõige rohkem. Kus juures sihiteadliku süllevõtmise eesmärk on siis õpetada kassipoegadele, et inimese lähedus ei ole ohtlik. Mölder selgitas seda nii, et noored kassid peavad õppima, et pai tegemine või sügamine ei ole sugugi halb, vaid on täitsa mõnus. Ning mõni sünnib varjupaigas ja ongi sotsiaalne, teine aga kardab inimest. Ja kui varasemalt sai siis Facebooki lehe kaudu sinna kandideerida, siis nüüd enam mitte, vaid peab nende kodulehe kaudu minema. Ja kuigi augusti lõpuni on suhteliselt tihe graafik, siis juba seal septembrist ja oktoobrist saab käia neid kassipoegi veel silitamas ja paitamas ikkagi ülla eesmärgi nimel. Ja tuleb ikkagi vaadata enda hügieen ka üle, et ei tooks sinna varjupaika haiguseid. Nii et kes on suur kassisõber, siis teile võimalus aidata. Sakalas kirjutati eile hilisõhtul aga lugu, et 200 000 euro suuruse hinnasildiga klaasikunsti autor jõudis Viljandisse. Ning Viljandis toimus siis loomekohvikus juba teist aastat järjest kunstifestival Leegist loodud. Ja see tõi kokku klaasi, seppa, ehte ja keraamika kunstnikud ja võis näha maailmas tuntust kogunud klaasikunstniku showd. Ja see klaasikunstnik, kes ikkagi seal kohal oli, tema nimeks John Moran. Ja ta ikkagi reisib päris pidevalt mööda maailma ringi, kuid meeldib talle siis siduda selle paiga erinevaid tähiseid või traditsioone enda loomingusse. Ja näiteks, mis ta sinna pani? Valmivale teosele, mis ta seal siis parasjagu tegi, lisab ta veel Eesti ja Viljandiga seotud detaile ning kirjutab kõrvadele, kus juures huvitavaid eestikeelseid sõnu, näiteks öö ja ahne mulk. No kindlasti väga huvitav sõnapaar see ahne mulk on. Kuid tema kõige kallim hind teos on siis tõepoolest 200 000 eurot ja ootab see veel omaniku. Kuid valikute küsimus samuti ja märgitakse, et Eestis on sellised ettevõtmisi vaja, sellepärast, et klaasi puhumisega tegelejaid on üpriski väheks jäänud. See ala nõuab suuri investeeringuid, sellepärast, et näiteks tööks vajalik üle 1000 kuumakraadiga klaasiahju maksumus on lausa võrreldav uue auto hinnaga. Nii et valikute küsimus. Mina loodan, et teie valite, et teil tuleks täna ikkagi mõnus ja tore hommik. Ja kui te soovite erinevaid uudiseid lugeda, võite selleks valida postimees.ee aadressi enda telefon ja saate seal siis avastada neid.
0: Tänased veebileed.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

head raadiokuulajad, kell on 7:27 minutit ning vahepeal võiks ise proovida ka võtta osa tänasest hommikumängust ja juba järgmises tunnis see võimaluse teile avaneb. Täna on hommikumängu auhinnaks Elmari Noka müts ja Elmari mesi. Nii et saate selle suvisel kui ka miks mitte septembrikuus, oktoobrikuus sellel ajal kanda seda Noka mütsi kui väljas askeldate. Küsimused väga rasked ei ole ja ei pea te enda mäll olema talletanud kõiki maailma teadmisi, vaid ikka saate usaldada enda sisetunnet ja vastata midagi. Ning mängu kulg siis selline, et see, kes kogub punkti rohkem teisest mängijast, see endale selle auhinna võidabki. Vahepeal sel ajal on teil võimalus üle vaadata ka Raadio Elmar koduleht elmar.ee ja sealt leiate muidega liitumise lingi, et liituda Raadio Elmar sõprade klubiga. Ja see on seepärast hea, et kui teie tahate olla just see inimene, kes saab esmajärjekorras teada põnevatest mängudest, kui ka erinevate toredate külaliste tulekust, siis saate endale kord kvartalise meilile infokirja. Lisaks sellele saate näiteks üle vaadata ka Raadio Elmar Facebooki kui ka Instagrami konto ja sealt te leiate erinevaid videoid kui ka pilte ja selliseid küsimuse stiilis postitusi, kus saate jagada palju head ja toredat. Küll aga ilmselt üks vahva inimene soovib endale võita Raadio Elmar nokamütsi ja Raadio Elmar mee ja selleks juba järgmises tunnis teil võimalus ka avaneb. Nii et kuulake Raadiot Elmar ja nüüd võtab eetri üle Alika.

0: Kell on 7:32 minutit ning politseist antakse teada, et eile toimus 5 inimkannatanutega liiklusõnnetust. Neist 1 tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 17 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõiduki juhti. Kõigile ikka kainet liiklemist.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ja nüüd vaatame üle õhutemperatuuri Eestimaal. Ilmajaam.ee andmetel on 15 graadi mõõdetud parasjagu Elvas, Türil, Paides, Raplas, Keilas, Põlvas, Räpinas ja Jõgeval. 16 soojakraadi on Tallinnas, Kehras, Tartus, Rakveres, Põltsamaal, Viljandis, Mustvees, Jõhvis, Tõrvas, Kundas ja Otepääl. 17 graadi on Valgas, Haapsalus, Narvas, Pärnus ja Kuressaares. 18 on Virtsus, Võrus ja Kihnusaarel. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning pärastlõunal on äikese oht. Puhub lõunakaare tuule 4-10, puhanguti kuni 13. Läänerannikul on tuul kuni 15 meetrit sekundis, kuid õnneks õhtupoole tuul nõrgeneb. Õhusooja lubatakse täna 18-24 graadini.

0: Saabunud on kaks erakuulutust. Esimene kõlab nii. Ostan sõiduki. Telefoninumber on 560-217-72. Keegi soovib ära osta just nimelt teie sõiduki. Kontakt on 560-217-72. Ostan teie auto. Autotehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56-304-306. Soovitakse ära osta teie auto. Masina tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoninumber on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids

Head kuulajad, kell on 7:46 minutit ning täna on 26. juuli. Naiste rahvad, kes te parasjagu kuulate ja raadiot Elmar, te olete ilusad samamoodi nagu teie eesnimed. Ja täna ka naiste rahvad ainult saavadki tähistada enda nimepäeva ja need on oma jagu. Tänased nimepäevalised on Anette, Anita, Ann, Anna, Anne, Anneli, Anni, Annika ja Anu. Nii et teile kõigile head nimepäeva. Tuntud sünnipäevalised täna sellised. Näiteks täna tähistab enda sünnipäeva endine ujuja Indrek Sei. Moekunstnik Reet Aus ning korvpallur Ando Tagamets. Saame minna ka välismaale ning välismaal ilmselt ka suurejoonelised sünnipäevapeod. Tänane sünnipäeva laps on laul ja koos ansambliste The Rolling Stones ikka Mick Jagger. Ameerika näitleja Sandra Bullockil täna sünnipäev ning paljude märulifilmide lemmik. Just nimelt nende vaatajate lemmik Briti näitleja Jason Statham tähistab täna samuti enda sünnipäeva. Nii et õnne ja veel kord õnne tuntud sünnipäeva lastele. Ka teie head kuulajad olete enda lähedastele saatnud siia poole teele õnnitlused. Neid täna kokku 3 ja esimene neist kõlab nii. Kallis Jutta Lukso, et hommiku päikesest leiaksid virgudes ilu. Et õhtute loojang see sind värvima jääks. Et hommikul ärgates tunned, kui kaunis on elu ja järgmine aasta sind endiselt rõõmsana näeks. Õnnitleme ja kallistame sind sinu sünnipäeval ning õnnitlevad Jutta ema, abikaasa, Ingrid, Indrek, Vanessa, Hans, Hugo ja Henri. Nii et palju õnne Jutta Luksole! Austatud Märt Bernhard, aastaring saanud jälle täis, oh nii ruttu kõik see käis. Eelolevad aastad toogu õnne ja rõõmu, hing jäägu nooreks ja laulmiseks ning pillimänguks lust. 85. sünnipäeval õnnitlevad endised pillimehed akordioni klubist Amulett. Palju õnne Märdile! Ja viimane õnnitlus, see kõlab nii. Kallis Maaris Ilves Kohala külast. Säragu su silmis ikka päikese kuld. Olgu sinus küllalt särtsu ja hinges nooruslikku tuld. Kõige kuumemad õnnesoovid 40. Juubeli puhul. Õnne soovivad elukaaslane Ahto ja pojad Raien Andre, Brian Marius ning Hardo. Nii et palju õnne nii Maarisele kui ka kõikidele teistele tänastele sünnipäeva lastele. Teile soovib õnne kogu Raadio Elmar toimetus.

head raadiokuulajad, kell on 7:54 minutit ning ennist saime õnnitleda tänaseid sünnipäeval lapsi. Nii et olge head, kui ka teie ringkonnas on keegi, kes peab enda sünnipäeva, kirjutage, helistage, joonistage, maalige, tehke mida iganes, sellepärast, et ikkagi lähedasi inimesi tuleb meeles pidada. Täna võiksite meeles pidada ka enda tädisid ja onusid, sellepärast, et tähtpäevade kalendris üks selline tore tähtpäevake on. Ja muide, täna on ka kõik või mitte midagi päev, nii et ehk järgmine lugu, mille siin olen välja valinud, aitab teha julgeid asju, aitab astuda päeval ikkagi julgema sammuga vastu, sellepärast, et julge hundi rind on rasvane, nii nagu vanarahvas on teadnud rääkida. Nii et tehke kõike, mõistuse piires, olge julged ja muidugi see lugu on Liivima pastoraal Ultima Thule. Kuigi ta räägib võibolla veidi teistsugusest asjast, aga siiski ma ütlen, see süstib teisse julgust. Kuulake laulu ja vaadake, mida te tunnete.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule ja omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Tähelepanu võrkpallisõbrad! 15. augustil toimub Obinitsas taas Paasa Volle. Ootame osalema nii meeskondi kui naiskondi. Algus kell 10 pärast mänge vägev afterparty. Registreerimine Facebookis Paasa Volle 2026. Kohtume 15. augustil Obinitsas.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
2: Täistund raadios Elmar.
3: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
4: Tere hommikus, kell on 8, on pühapäev 26. juuli. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Berliini iga-aastase Pride-üritusel Christopher Street Day sõitis autorahva sekka. Politsei teatel on vähemalt üks inimene hukkunud ja 16 inimest saanud vigastada neist kaheksa raskelt. Politsei kinnitas, et kahtlusalun on neile tuttav ja seotud Berliini islamistliku ringkonnaga. Pole selge, kas oli ka teisi toimepanijaid. Vahistamisi ei ole veel tehtud. Berliini Christopher Street Day on üks Euroopa suurim Pride-üritusi, kuhu koguneb LGBTQ plus kogukond ja inimesed, kes toetavad sallivust ja mitmekesisust. Prantsusmaad ja Hispaaniat laastasid jätkuvalt võimsad maastikupõlengud ning mõlemas riigis on kodudest põgenenud kokku üle 300 000 inimese. Veel eile enne lõunale teatasid mõlema riigi ametnikud, et osa põlengute intensiivsus on vähenenud, õhtul anti aga korraldus uuteks ulatuslikeks evakuatsioonideks. Edela-Prantsusmaal asuvas departemangus, kuhu kuulub ka populaarne Bordeaux piirkond, ägenes tulemüll taas. Hispaania võimud andsid samal ajal samuti korralduse uuteks evakuatsioonideks Madridist edelas asuva Toledo lähedal, valmistudes samuti halvimaks. Mõlemad riigid said Euroopa Liidult abi teistest riikidest pärit tuletõrje lennukite näol. Prantsusmaa on saatnud Bordeaux lähedale tuletõrjujate lappi 1500 sõdurit ja 1700 julgelekutöötajat ning eile liitus juba leeke kustutavate väiksemate lennukitega ka sõjaväe transportilennuk A400M. Venemaa pommitas öösel taas Kiievit ballistiliste rakettidega tabades linnas asuvad 18 korruselist elumaja, põhjustades põlengu 7. ja 8. korruse vahel. Täpsed kahjud pole veel selgunud. Venemaa okupatsiooni armee ründas Odessa lähedal 2 korda droonidega välisriigi siviillaeva, kannatada sai vähemalt 7 inimest. Palau lipu all sõitev siviilkaubalaev vedas maisi. Esimese rünnaku ajal said kahjustada ülemine tekk ja lastiruumid, teise rünnaku tagajärjel puhkes tulekahju laeva ülemises osas. Laevameeskond ja Ukraina loots evakueeriti kaldale Ukraina mereväe poolt. 2 inimese saatus on endiselt teadmata, otsingu ja päästeoper. Operatsioon jätkub. 100 päeva enne USA vahevalimisi seisavad president Donald Trumpi vabariiklased silmitsi arvamusküsitlustega, mis ennustavad esindajate kojast ilmajäämist ja raevukat võitlust senati enamuse säilitamise nimel. Trumpi enda nime 3. novembril valimissedelil ei ole, kuid tema presidendi aja jaoks on panused ülimalt kõrged. Esindajate koja kontrollimine annaks demokraatidele võimu mõjukate komiteede üle ja õiguse võimu esindajaid tunnistama kutsuda, mis tõenäoliselt tähendaks Trumpi administratsioonile. Administratsioonile 2 aastat uurimisi ja seaks ta potentsiaalselt silmitsi 3. tagandamisprotsessiga. Presidendi populaarsus püsib värske uuringu kohaselt rekordeliselt madalal 36% juures. Vainupea külas Ülejõe rannas sattusid eile pärast lõunal ohtliku olukorda 3 last, kelle supilaud kandus tuulega kaldast kaugele. Häirekeskus sai väljakutse kell 15.59. Teataja sõnul viibsid tol hetkel 3 last supplaual umbes 100 meetri kaugusel kaldast. Ühelgi neist ei olnud päästevesti. Supplaud eemaldus kaldast kiiresti. Abikutsus rannas viibinud naine, kes hätta sattunud lapsi juhuslikult märkas. Juhtunud märkas ka kaas kaaslasega merel süstaga sõitnud mees, kes andis samuti teada häirekeskusele, kutsus abi kaldalt ja liikus laste suunas. Poolel teel nähti, kuidas inimesed suplaualt vette kukkusid ja see minema ojus. Hädas oli, et nii jõuti viimaks paadiga ja naida aidati ühisel jõul kaldale, anti tervisekontrolliks üle kiirabile. Päästameti kinnitusel nende tervis õnneks ohus ei ole.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning pärast lõunal on äikese oht. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 18-24 kraadini. Parasjagu on mõõdetud 16 kraadi Tallinnas ja Tartus. 17 näitab termomeeter Narvas ja Pärnus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Head kuulajad, kell on 8.05 ning täna on pühapäev 26. juuli. Siit poolt tervitab teid kõiki hommikuprogrammi teise tunni algul Andrea Muru. Eks ikka juhtub siin Eestimal vägagi sürrealistlikke asju, vägagi üllatavaid, mõnikord lausa unikaalseid ja eks selliseid sündmuseid me keegi ei oska ette ennustada. Ja toren rääkida just nimelt nendest sündmustes sellises positiivses võtmes, sest kes see neid negatiivsed asju ikka kogu aeg kuulda tahab. Ja nii ka mina juhtusin nägema siin eile õhtul täna hommikul Facebookis ühte postitust, mis on tehtud Eestimaa seenede gruppi. Ja kuna ma olen enda algoritmi treeninud korralikult, siis tuleb mul ette küll neid positiivseid asju päris palju. Ja nimelt kujutate te, et teine eestlane andis teisele eestlasele kätte oma seenekoha ja see on ikkagi vägagi aktuaalne teema parasjagu sellepärast, et nii nagu tundub ja näha on paljudest kohtadest, siis metsad on seeni täis. Ja juhtus see eile Põlvamal kirjutab postitaja ja ta kirjutas, et tõepoolest jagas neile oma seene kohta täiesti võõras eestlane teisele eestlasele. Nimelt postitaja läks siis telkima ilmselt enda siis perega ja oli ta ikkagi kindel eesmärk, et peab ta saama lõkkel praetud kukke seeni mekkida. Käisid nad metsal läbi, kui ta saak oli niru ning tagasi teel kohtasid nad üksi telkivad vanemad prauat ja vaatas siis praua telkijate korvi ja ütles, et lähme koos, ma näitan teile, kus ikkagi on. Kahtlane on ju. Aga läksid siis telkijad kaasa ja siin telkija siis kirjutab, et ossa pauk, nagu filmis. Panni peal on vaid väike osa ja ta tänab praua Kristit. Nii et aitäh praua Kristile, tema murrab neid stereotüüpe, et eestlane ikkagi teisel eestlasel enda seinekohta ette ei näita. Ja pannitäis on oi kui rikkalik ja värviline. Ja kus juures teised kommenteerijad ka sõnasid, et nemadki on kohanud seda praua Kristit ja on alati Kristi jätnud neile väga positiivse ja meeldiva mulje. Nii et olge sõbralikud üksteisega, kunagi ei tea, võibolla isegi teie mõni tuttav või ka võhi võõras jagab teile kätte oma salajase ja väga hea seenekoha.

0: tänased veebileet.
1: Head kuulajad, kell on 8:15 minutit ning jätkame veebilehtede ülevaatega. Paljud moeasjad jõuavad paljudest erinevatest riikidest ka siia Eestisse. Kuid on üks komme, mida näiteks britid on teinud päris pikalt ja minu teada ei ole selline komme jõudnud siia Eestisse. Ja tegemist ei ole mingisuguse moeasjaga selles mõttes, et mingisugune väga ekstravagantne riietus ese või mõni muu selline trendilaadne asi, vaid nõude pesemisega tegemist on. Postimehe kodurubriik jagas eile õhtul ja nimelt kirjutati, et saladus sai lahendatud. Miks siis britid nõusid puhta veega üle ei loputa? Ja ausalt öeldes see pealkiri juba tekitab minuse nii palju küsimusi, et kuidas see võimalik on, kui sa lähed nõusid pesema ja sa ei loputa hiljem neid puhta veega üle. Kas hiljem nagu imelik ja natukene vastik ei ole siis nende nõude pealt süüa enda hästi valmistatud toitu. Küll aga tuleb ikkagi ära märkida, et igal kultuuril on sellised oma majapidamistraditsioonid, nii kirjutatakse siis juhtlõigus. Ja see, mis on ühes riigis vägagi enesest mõistetav, lausa selline puhtuse alustala, see võib mõjuda sootuks tarbetu aja ja ressursi raiskamisena. Ja selline on nähtus, mis on siis eestlastele hästi ka silma jäänud kirjutatakse, on harjumuse nõud pärast vahuvees pesemist puhta veega loputamata jätta. Ja ongi siis brittide selline nõudepesu traditsioon selline, et kraanikaus täidetakse sooja veega ja lisatakse sinna pesuvahendid. Nõud pestakse selles seebivees puhtaks ning tõstetakse otse kuivatusrestile. Voolava veeal üleloputamise samm jäetakse lihtsalt vahele. Seebivaht nõrgub ja kuivab taldrikutelt ise ära. Ning eks ikka, ma arvan, et nii nagu minagi olete ka teie head kuulajad harjunud ikkagi igat taldrikut ja klaasi voolava veeal piinlikult puhtaks loputama. Ja selline brittide harjumuse mõjub lausa šokeerivana. Kuid inglaste loogika on siis selline. Nimelt tahavad nad ikkagi vett ja energiat säästa. No väga inimlik mõistetav. Ja seal on ikkagi olnud ajalooliselt kallis selline kodukütmiseks kuluv energia. Tavalise voolava veeal loputamine kulutab igapäevaselt kümneid liitreid sooja vett. No mõistan, aga samas kas ma ikkagi nüüd ka nii säästlik ise olen, kui ma asetan selle enese konteksti. Ja lisaks sellele tundub palju loogilisem see, et tänapäevased pesuvahendid on pisut teistsugusemad kui varasemalt. Ja Suurbritannias on siis laialdaselt kasutusel sellised nõudepesuvahendid, mis on formuleeritud nii, et see vaht vajub kiiresti kokku ja vedelik kuivab ära pinda kleepuvaks muutmata. Ja kui seda vahendit õigesti doseerida, nõrgub see koos veega taldrikutelt ära, jätab nõud läikivaks. No ja, ühesõnaga, ekspertid ka muidugi sõna võtnud ja nemad ütlevad, et nõudele jääv keemiakogus on minimaalne. No väga tore teada, ma ikkagi vist ise eelistan need nõud voolav veel ära pesta. Nüüd aga teistest inimestest ja Lõunaisti postimees kirjutas ja avaldas loogus juures sinne südaöösel. Ja kirjutatakse tuntud inimeste lemmikpaikadest Lõuna-Eestis ja küsitakse ka, et mis ikkagi teeb selle koha nende jaoks eriliseks. Anne Veesar, kes on siis tuntud näitleja, tema sõnas, et tema üks lemmikutest paikadest on Valgamaa ja see on tema lapsepõlvemaa. Karula kandis on ta veetnud kõik suved ja vahel ka talved. Vanavanemad koolisid Setomalt Eestimaale ja ehitasid talu. See on praegu meie pere suvekodu. Ning on räägitud ka Kauksi Üllega, kes on siis luuletaja, proosa ja näitekirjanik ning kultuuritegelane. Tema ütleb, et ikkagi Rõuge on siin ja räägib ta kusjuures võro keeles siin. Ja palju muud veel, nii et väga tore kusjuures lugeda. Lõuna-Eesti Postimees ikka ju koht, kus rääkida või kõneleda siis võro keeles. Irja Lutsar, kes on mikrobioloog ja viroloog ning lisaks sellele veel ka poliitik. Temal on palju erinevaid lemmikpaiku Lõuna-Eestis. Kuna ta on ikkagi suur ujuja, sõnab ta, siis tuleb talle esmajärjekorras meelde ikkagi selline järvestik, mis sinna Lõuna-Eestis on ja täpsemalt järved nagu Tamula ja Rõuge suurjärv ning muidugi metsajärved ka teda tihti peale võlunud. Nii et tuleb võtta ja kus juures on sõna võtnud ka noor lauljatar Arhanna Sandra Arbma ja tema sõnas, et tema üks lemmikpaiku Lõuna-Eestis on Värska veekeskus, sellepärast, et seal on mõnus koht, kus ujuda igal aasta ajal. nii et sellised mõtted ja eks te teate ise, kas te siis võtate arvesse inimeste neid lemmikpaiku, just nimelt tuntud inimeste lemmikpaiku või mitte. Lõuna-Eestis on väga palju ilusaid paiku. Nüüd aga ühest sünnipäevast ning Sakal avaldas samuti täna kesköösel loo. Ja kui teie peate sünnipäeva, siis te peate ikkagi mingisuguses ruumis mõned sõbrad, üks sünnipäevalaps aga sai oma sünnipäeva pidada teistmoodi. Nimelt sai sünnipäevalaps ruumika peopaiga, kinnimakstud bändi ja tuhanded õnnelikud külalised veel peale kauba. Ja Puulub mandis laupäeva õhtul Viljandi lauluväljaku täie publiku ees suurepärase ja hoogsa kontserdi, mis oli eriline nii laval olnud külaliste kui ka selle poolest, et pool Puulupi ehk Marko Veisson tähistas just laupäeval oma 50. Sünnipäeva. Laupäevane kontsert lahendas sünnipäeva lapse rõõmuks siis mitu peoga seotud muret ühe hoobiga ära. Ja mees sõnas, et ta elab küll sellises kohas, kus on päris mitu tuba, aga ikkagi tekkis küsimus, et kuidas sünnipäeva tähistada ning kuidas leida selline ruum, et kõik mu sõbrad sinna ära mahuks. Ja Viljandi folk tuli talle siis appi, sõnab ta ja said, maksid isegi bändi kinni, nii et selline tore asi. Ja palju õnne siis ikkagi nii poolele Puulupile kui ka kõikidele teistele, nii eilsetele kui ka tänastele sünnipäevalastele.
0: Tänased veebileed.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puulup, Tuorut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
8: Sel nädalavahetusel ilmub elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, elu 24.
9: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi suve nautida .
1: ilmajaam.ee andmetel on 16 soojakraadi parasjagu Keilas , Raplas , Tallinnas , Türil ja Paides . 17 kraadi on mõõdetud Kehras , Põltsamaal , Rakveres , Räpinas , Jõgeval , Tartus , Põlvas , Haapsalus , Pärnus , Viljandis ja Kuressaares . 18 kraadi on Mustvees , Heltermaal , Otepääl , Narvas , Tõrvas , Elvas , Valgas , Jõhvis ja Virtsus . 19 kraadi on Kihnu saarel ja Kundas ning 20 soojakraadiga on parasjagu kõige soojem paik Võru . täna päeval on muutliku pilvisusega ilm . Mitmel pool sajab hoovihma ning pärastlõunal on äikese oht . täna puhub lõunakaare tuule 4-10 puhanguti 13 meetrit sekundis . õhu sooja lubatakse 18-24 kraadini . head kuulajad , kell on 8:32 minutit ning ma loodan , et teil on vaim valmis pandud , sellepärast et juba üsna pea hakkame mängima tänast hommikumängu . hommikumängu auhinnaks on Raadio Elmar nokamüts ja Raadio Elmar mesi . ning ikkagi need tooted on niivõrd eksklusiivsed , et need te saate ainult endale Raadio Elmar eetrimängudest võita . sellepärast , et Raadio Elmar brändinguga tooteid te mitte kusagilt endale osta ei saa . nii et saate välja otsida enda õnnemündid , talismannid , amuletid , mis iganes õnne toovad esemed ja registreerida ennast tänasesse hommikumängu . vaid üks reegel on osalemiseks ja nimelt , kui te olete juulikuu ehk siis ühe kalendrikuu jooksul midagi siit raadiost Elmar võitnud , siis teie mängus osaleda ei saa . Kui aga ühtegi võitu teie nimel ei ole ja nimelt selle kuu jooksul ei ole tulnud mitte ühtegi võitu teie nimele , siis teie otsige välja enda telefonid . Ja nimelt , et mängu registreerida , on teil vaja saata sõnum numbrile 1511. Sõnum läheb maksma teile 1,5 eurot ning olge hea inimene , märkige sõnumis ära ka enda eesnimi . Mängu kulg on juba selline , et mina siitpoolt helistan teile kohe pärast seda , kui loosiratas on kaks inimest välja valinud . Teie vastate kenasti , ilusti , toredasti sellele telefonikõnele , mille ma olen siitpoolt alustanud ja siis juba natuke vestleme , räägime , kuidas see eluke siin veereb ja siis võib-olla kirjutame selle võidu ka teie nimele . igal juhul tänan hommikumängu auhinnaks Raadio Elmar nokamüts ja Raadio Elmar mesi . mina jään teie sõnumeid ootama ja juba üsna pea saame jutustada .

0: kuun.
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
6: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
7: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
8: Raadio Elmar.
9: Elmari hommikumäng.
10: Head kuulajad, kell on 8:44 minutit ning saame asuda hommikumängu mängimise juurde. Täna on hommikumängu auhinnaks Elmari nokamüts ja Elmari mesi. Esimene mängija on meil ka liinil. Tere hommikust, kes on sealpool?
11: Tere hommikust, on Gabriel.
10: Väga meeldiv, hea Gabriel. Kas te olete parasjagu paikne või liigute kuhugi?
11: Praegu sõidan kodupoole.
10: Mis seal kodus teid head ootab?
11: Laps.
10: Ilmselt ootab pikki silmi. Ja Gabriel, kuidas teil suvepuhkusega ainsuses lood on? Olete ära võtnud selle või on see siin ees augustikuus?
11: Augusti lõpus tuleb, võtan kõik siis välja.
10: Ja on teil plaan jääda Eestimaale siin nautima seda suve või reisite kuhugi?
11: Pole naimugi, ei ole veel plaani olnud midagi.
10: No selge. Kuidas sellel suvel lood on ujumisega teil olnud?
11: Päris kehvad ilmad on olnud üteks selle peale. Seda mõne võrra on ikka jõudnud.
10: On teil mingisugune lemmik paik ka, kuhu ujuma minna?

0: tundub see õige või tundub see vale?
1: Ma ei tea, saas mitte midagi, ma ütleks jaa lihtsalt.
0: No panen kirja. Kahjuks ma vassisin ja siit punkti tulnud ja mees osales kolmel korral siis 92. aastal ja 96. ning aastal 2000. Pole hullu midagi. Teine küsimus selline. Nädala eest toimus järjekordne Rally Estonia. Kes võitis selle ralli aastal 2013? Kas selleks oli Georg Gross, B-variant Ott Tänak või C-variant Marko Märtin?
1: Ma pakuks Tänak.
0: No kahjuks mitte, Georg Gross oli see inimene, kes võitis 13. aastal Rally Estonia, kuid hea Gabriel, lepime kokku, et jälgite mängu raadioeetri vahendusel edasi. Kuidas kõlab?
1: Jah, ikka.
0: Super, super. Nii et lugu siis Gabrieliga selline. Aga head kuulajad, nii Gabrielile ka see infoks, et ei ole hullu midagi. Kui punkti ei tulnud, olge mureta, võidu võimalus endiselt säilib. Ja siin Raadio Elmar mängudes on ikkagi enamasti võidu võimaluse kuni lõpuni välja. Nii et saame siis vaid loota, et järgmine mängija vastab sellele telefonikõnele. Raadio Elmar helistab. Tere!
2: Tere!
0: Kes on seal pool?
2: Karli.
0: Väga meeldiv, hea Karli. Mina olen Andrea siit Raadiost Elmar. Mis kandis teie parasjagu viibite?
2: Peipsi ääres.
0: Ja mis te seal Peipsi ääres teete? Kas elate või suvitate?
2: Elame. Elame ja suvitame.
0: Kaks asja ühes koos, eks?
2: Muidugi. Parim koht, kus Eestimaal olla.
0: Ka kinnisvara hinnad pidid seal päris head. Magusad olema lausa mõni ütleb.
2: No, mida ajal iganes. Õnneks on ta olemas endal.
0: No seda, see on ju vaid hästi. Karlim, kuidas teil suvepuhkusega lood on? Kas on teil terve suvi selline puhkuselaine või rügate tööd, nagu eestlasele kombeks on?
2: No ütleme, et kui tegeled ehitusega, siis on ikkagi suvine aeg, on ikkagi tööaeg. Et ja just hetkel plaanime abikaasaga, et oleks plaan käia augustikuus sõita, teha väike Leedule trip. Just siin istusin telefonis ja vaatasin, et palangad, asjad, ristimäed. Käia sõita sõltub muidugi Eesti Vabariigi kütusel hindades.
0: No sellest sõltub, kus juures iga päev mul on tunne, kui neid sõite planeerida. Aga Leedu väga mõnus paik ju ja kindlasti saate palju avastada ja ma loodan, et ka ehitusega ikkagi läheb teil hästi tõepoolest elukestev töös ehitamine just kui on ju.
2: No täpselt niimoodi.
0: Aga hea Karli, mul on ka teile mõned küsimused ja esimene väite küsimus selline. Statistika amet tuli hiljuti välja erinevate faktidega, mis puudutavad jalgpalli harrastamist Eestis. Eelmise aasta seisuga harrastas Eestis jalgpalli 23 849 inimest. Ja mina väidan teile, Karli, et naisi oli nende hulgas 3262. Mis te arvate?
2: Vale.
0: Panen kirja, peagi vaatame üle. Teine küsimus. Üheks tänaseks sünnipäeva lapseks on ka rockstar Mick Jagger. Mitu korda on see samune rockar ametlikult abielus olnud? A. 4 korda, B. 6 korda või C variant 1 korra.
2: See on juba keeruline küsimus.
0: Eks ta ole, neid rokkareid kunagi ju ei tea.
2: No seda ole küll, et olen nagu teda, kunagi oli ta mul lemmik, aga enda vanusega on see asi nagu natukene maha ole käinud, et ei, nii palju tast ei tea, aga et, ma arvan, ta on siuke täitsa tuuli mees, et ühe korra.
0: No Karli, ka teie olete päris tubli mees, siit teile ka punkt tuli kus juures. Ja esimeses läks küll pahasti, mina ei vassinud teile ja tõepoolest. Pea 24 000 inimese hulgas, kes harrastas Eestis jalgpalli, siin statistikaameti andmetega, tõepoolest naisi oli nende hulgas 3262. Sealt teile punkti ei tulnud küll, aga see, et juba ühe punkti endale kogusite. Karli, palju õnne teile, olete võitnud tänase hommiku mängu.
2: Aitäh!
0: Nii et sellised toredad uudised ja nüüd saate seda noka mütsi kasutada ka siis, kui ehitate veel seal kodus. Kas on katuse panemine ka muidu plaanis?
2: No sellega olen tegelenud aastaid ja eks siis ole ka sellega see, et eks ma saan selle noka mütsiga siis Henri vanaema majast mööda jalutada.

0: No selge. Aga suur tänu teile, Karli, ja nautige seda positiivset meeleolu edasi. Peagi suhtleme teiega veel võidu asjus. Nii et head raadiokuulajad, selline oli tänane Raadio Elmar hommikumäng.
1: Elmari hommikumäng.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoruut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
11: Tere hommikust, kella on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Narvas algab tunni aja pärast volikogu istung, mille päevakorras on muuhulgas umbusalduse avaldamine praegusele linnapeale Katri Raigile ja volikogu esimehele Mihhail Stalnuhhinile ning uute linnajuhtide valimine vahendab ERR. Narva linnavolikogus on võimupöördest räägitud juba alates aprillist, kuid seni tulutult. Vahepealsel ajal on Narval olnud 2 volikogu esimeest ja 2 linnapead. Keskerakond ja Plaan B kavatsevad praegused linnajuhid tagandada ja valida uueks linnapeaks Jaan Tootsi ja volikogu esimeheks Urba Vaarmanni. Berliini iga-aastase Pride-üritusel Christopher Street Day sõitis auto rahva sekka. Politsei teatel on vähemalt 1 inimene hukkunud ja 16 inimest saanud vigastada, neist 8 raskelt. Politsei kinnitas, et kahtlusalune Berliini islamistliku ringkonnaga seotud 21-aastane Abdul on politseile varasemast tuttav, teda otsitakse. Berliini Christopher Street Day on üks Euroopa suurimaid Pride-üritusi, kuhu koguneb LGBTQ plus kogukond ja inimesed, kes toetavad sallivust ja mitmekesisust. Prantsusmaad ja Hispaaniat laastavad jätkuvalt võimsad maastikupõlengud ning mõlemas riigis on kodudest põgenenud kokku üle 300 000 inimese. Prantsusmaa edelaosas möllava ja nüüd ka Bordeaux linna ahustava ulatusliku metsatulekahju eest on evakueeritud juba 220 000 inimest. Tulekahjude tõttu on suletud 60-kilomeetrine lõik Bordeaust Hispaania piirini kulgeval A63 maanteel. Mujal Prantsusmaal ja Hispaanias on teiste maastikupõlengute eest evakueeritud veel 10 000 inimesi. Hispaania võimud andsid korralduse uuteks evakuatsioonideks Madridist edelas asuva Toledo lähedal. Mõlemad riigid said Euroopa Liidult abi teistest riikidest pärit tuletõrje lennukite näol. Juba leeke kustutavate väiksemate lennukitega liitus eile ka sõjaväetranspordilennuk A400M. Venema pommitas öösel taas Kiievit ballistiliste rakettidega tabades linnas asuvad 18 korruselist elumaja, põhjustades põlengu 7. ja 8. korruse vahel. Täpsed kahjud pole veel teada. Venemaa okupatsiooniarmee ründas ka Odessa lähedal 2 korda droonidega välisriigi tsiviillaeva. Kannatada sai vähemalt 7 inimest. Palau lipu all sõitev tsiviilkaubalaev vedas maisi. Esimese rünnaku ajal sai kahjustada ülemine tekk ja lastiruumid, teise rünnaku tagajärjel puhkes tulekahju laeva ülemises osas. Meeskond ja Ukraina lootse evokeeriti kaldale Ukraina mereväe poolt. 2 inimese saatus on endiselt teadmata. Venema soovib saada Põhja-Koreast veel 30 000 sõdurit ja on juba alustanud ettevalmistusi nende vastuvõtmiseks, vahendas portaal Union Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnu. Samuti valmistub Põhja-Korea üle andma uued ballistiliste rakettide stardiseadmed. Hispaaniale kuuluval Mallorca saarel korraldatakse täna ulatuslikke meeleavaldusi massiturismi vastu. Briti ajalehete Sun andmetel oodatakse kohale umbes 30 000 meeleavaldajat. Briti väljaanne Metro kirjutab, et kohalikud võimud on hoiatanud teede sulgemise ja ühistranspordi häirete eest saare suurimas linnas Palmas. Üks protestide korraldajatest on rohujuuretasandi kollektiiv vähem turismi, rohkem elu kaasa löövad, ka näiteks kohalikud keskkonnaorganisatsioonid ja ametühingud. Meeleavaldustega soovitakse juhtida tähelepanu massiturismi põhjustatud probleemidele. Vahemeres asuv Mallorca on populaarne turismisihtkoht. Eelmisel aastal läbis Palma lennujaama üle 33 miljoni reisija, kellest üle 24 miljoni kasutas rahvusvahelisi lende.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
12: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning pärastlõunal on äikese oht. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 18-24 graadini. Parasjagu on mõõdetud 16 soojakraadi Tallinnas. 17 graadi on Tartus ning 18 graadi näitab termomeeter Narvas ja Pärnus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Kell on 9:05, mõnusat hommikut teile kõigile . Täna on pühapäev, 26. juuli ning Raadio Elmar eetris tervitab teid kõiki Andrea Muru . Ka eile sai enesel päris palju koduse siblitud, nii nagu siin raadio eetris ütlesin, oli ikkagi suur puude lõikamine kodus ja eks see jätkub ka täna . Ja kui oli vaja, korraks siis kodust autorattad seada teisele poole, mitte nii-öelda kodukanti oli näha, et suurel maantel ikkagi liiklus oli päris tihe. Ja see ikka põhjusega, sellepärast, et nii eile kui ka täna toimub siis avatud talude päev. Ning see toimub siis sel korral Eestis juba 12. korda ning on paljudel inimestel võimalus ka täna, kus juures üle Eesti enam kui 300 talus külas käia või siis põllumajandusettevõttes ja vaadata, mis siis toimub. Ja ma arvan, et kõiki neid 300 talu või muud ettevõtet ei jõuad ära külastada, küll aga päris paljud talud on kusjuures ka täna lahti ning avatudtalud.ee leheküljel. Kui te olete sellel leheküljel, saate valida seal sellise lahtri nagu külastajale ja seal on siis selline tore kaardikene ja päris paljud talud on siin lahti. Ka mul endal meenus seik ajast, mille sai põhikoolis käidud ühes päris kuulsas sellises juustufarmis ütleme nii. On ka see siin Lõuna-Eestis ja oli selline mõnus ringkäik, lehmad olid väga-väga armsad kõikidel lastel palju siblimist ja kui tuli kätte aeg, mill oli vaja tagasi, siis koolist koju minna sellepärast, et ekskursiooni bussiga me olime sinna tallu läinud ja tagasi tulnud. Siis ühel hetkel, kui õpetajad lugesid lapsi üle, tuli välja, et üks laps oli farmi maha jäänud. Küll aga mingisugust suurt katastroofi sellest ei tulnud, ei sündinud sellepärast, et see laps vägagi nautis selle lehmade keskel olemist ja oli ta niivõrd aja taju ära kaotanud, et ei märganudki, et kõik teised olid ees ära läinud. Nii et kui teie tahate ka minna avatud talude päevale, siis ikkagi vaadake enda reisi ja seltskond ka üle, et mitte keegi maha ei jääks, sellepärast, et ehk ekskursioonibuss hiljem seda inimest ära tuua ei saa. Nii et mõnusat avastamist siin Eestimaal teile kõigile.

0: Head kuulajad, kell on 9:15 minutit, Raadio Elmar eetris on Andrea Muru. Ja eks ikka nii mõnelgi inimesel, kes parasjagu kuulab, on ilmselt hommikusööks söödud, mõnel mitte. Küll aga julgen väita, et te olete ilmselt selle hommikusöögi söönud, loodetavasti kui lapsed veel on magamas, rahus ja vaikuses ilma mitte ühegi kaamera silmata. Kus juures, kui te olete käinud sotsiaalmeedias ringi või ikka mõnikord kerite neid videoid, mis ette tulevad, siis olete näinud, ka ehk selliseid videoid, kus inimesed söövad ja mõni ütleks lausa õgivad massiivseid koguseid, kus juures sellisel asjal on nimi ja selle nimi on mukbang. Ja tegemist on niivõrd populaarse asjaga, mis on saanud alguse Lõuna-Koreast ja see on siis sulam, see termin on sulam sellisest söömisest ja saatest, mis tuleb siis korea keelest. Ja sellest kirjutas aprillikuine müüri leht, kus juures päris pikemalt ja päris palju põnevaid teadmisi on siit tulnud. Ja kuna see on niivõrd populaarne formaat, mis on pälvinud erinevate videote näol lausa miljoneid vaatamisi, siis ehk aitab see teid. Ja nimelt tegemist on sellise saatega, kus saatejuht siis sööb ja samal ajal suhtleb vaatajatega. Kujutate ette, kui mina hakkaks sellist asja sinna raadioetri vahendusel tegema. No ei oleks väga ette kujutatav, kui küpsis on samal ajal hamba vahel ja siin üritan mingisuguseid sõnu välja hääldada. Aga see on vägagi populaarne ja ikkagi selle fenomeni vaatamiseks on seinaste seina põhjuseid. Sotsiaalsus peaminem, sellepärast, et seal Lõuna-Koreas on ikkagi päris selline üksindus kultuur või asi tulnud peale, et inimesed tunnevad end vähem üksinda, kui nad ikkagi söövad kellegagi koos. Ja mukbangi üks defineeriv tunnus on, et ei sööda taldriku reeglist lähtuvalt mingisuguseid harju keskmisi portsioneid, vaid rikkalikus koguses toite, mis tekitavad sellist dopamiini vastust, näiteks krõbedad, frititud kanadiivad, juustust nõretavad pitsad ja nii edasi. Ja tihti peale on lausa hämmastav, kui te vaatate mingisuguseid videoid, kus on näha sellist väikest Aasia tüdrukut näiteks ja ta sööb lausa 10 kilo mingisuguseid kiirnuudleid ära ja ma olen mõelnud, et kuhu see toit kõik inimesel ära mahub. Vahepeal on sama lugu ka nende sääskedega sellepärast, et kui jätate õhtul ikkagi magamisto akna lahti, on selline tunne, et no terve sääsekoloonia oleks just kui toas käinud. Arginädalal rääkisid sääskedest ka saatejuhid Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Kõigile toredat taas kuulamist.
1: Argihommikul toimus.
2: Me oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja Sipelgatest oleme ju täna ikkagi rääkinud eeskätt meie toidulaual. Aga nüüd räägime ka sääskedest. Eile käisin õhtul marju söömas ja olid sääsed väljas. See suvi on olnud väga tore selle poolest, et sääske ei ole praktiselt üldse. Eile õhtul ikkagi hirmutasid mind tuppa ära minema.
3: Päriselt nii palju oli lausa.
2: Oli jah, põsasti juures küll.
3: Ma veel nii palju sääski ei ole näinud, küll olema heidelnud kihulastega. Ja parmudega, seda küll.
2: Parmu ei taha.
3: Nad on ikka jõhkralt suured mõned.
2: Aga nad on ikkagi vee ääres rohkem.
3: Mitte ainult, metsas ikka ka.
2: Metsas ka, jah.
3: Oi, aga metsas on põdrakärbest ju ka, see on ka tore tegelane. See oskab ennast nii lapikuks suruda vastu sinu ihu, et sa võid teda leida hoopis järgmisel või ülejärgmisel päeval üles, kui ta on juba kenasti pesastunud.
2: Ei taha.
3: Ei taha, jah.
2: Novaator kirjutab meile sellest, et kuigi üldlevinud arusaama järgi aitavad tüütute sääskede vastu kõige paremini riietus ja tõrjevahendid, siis plaanivad teadlased piirata viniseate arvu nüüd hoopiski miljonite uute sääskede loodusesse laskmisega.
3: See kõlab uskumatult, see kõlab natukene nii nagu ravida kurguvalu jäätisega, aga kus juures see pidavad toimima, sest see jahutab seda põletikus paika.
2: Või siis vastu pidi, et palava ilma vastu soe tee.
3: Jah! Et vii sisemine temperatuur välimisega tasakaalu ja
2: siis ei tunneta nii väga.
3: Jah, aga järelikult on ikkagi teadlastel tõsi taga. Värsk ülevaade kinnitab siis, et spetsiaalselt aretatud isaste sääskede massiline vabastamine suudab oluliselt vähendada haigusi levitavate sääseliikide arvukust.
2: See on umbes siis niimoodi, et lasen miljon sääske imema ja siis sa ei taju nagu nii hullult seda ühe sääse imemist.
3: Ei, nii see tegelikult ei ole. Igal juhul isased sääsed Austraalia teadlaste sõnul ei hammu. Ei hammusta, nad üldse ju ei hammust. Sääsed no, ei hammusta.
2: Ta ikkagi torkab.
3: Jah. Ja ei levita haigusi, mis tõttu nende vabastamine olevat ohutu ja uurijad tegid eelnevad kindlaks, et kõik vabadusse lastud isased sääsed kannaksid loodusliku bakterit nimega Wolbachia, mis muudab bakterikandjas sääse paljunemise võimetuks. Ehk siis ohtlikud emased sääsed parituvad oma elu jooksul enamasti vaid ühe korra ja kui see toimub bakterikand või isasega, munad ei arene välja, uut põlvkonda lihtsalt ei sünni ja ongi tuuga nende sääskedega. Aga kas sa kujutad ette, et kui nüüd tahetakse loodusesse lasta 32 miljonit isast sääske, siis tuleb eelnevalt kindlaks teha, et kõikidel nendel isastel on see looduslik bakter küljes.
2: Ma ei saa aru, see on nii peen teadus ikkagi või kuidas, et siis on, öeldakse ka, et justkui nagu dresseeritud sääsed lastakse, et kuidas sa dresseerid sääske, kuidas sina dresseeriks sääske? Treeniksid teda.
3: Kas sa ei ole väiksena püüdnud kärbest purki ja siis teda üritanud pidada?
2: Ei, no sa pead teda, aga et lased no, ta siis ka. Nagu loodusesse ja ta läheb selle sinu etteantud missiooniga mingisugust asja sinna täitma sinu ülesannet. Ma ei kujuta
3: ette, kuidas seda läheb antud sääsk.
2: Paarituma. Öeldakse ka, et protsessi muudab eriti tõhusaks isaste sääskede ehitused, nende suured ja puhmastundlad. Ei Aha. ole, sääsel ei saa olla, sääsk on nii väike, tal ei saa olla suurt ja pummast tundat.
3: Saab enda suuruse lohte,
2: no,
3: saab.
2: No jah, et kui võrrelda saab. Seda, et tema nagu proportsioonid on. Ja. Et need toimivad just kui radarid aidatas neil üles leida ka kõige viimased peidus olevad emased. Kõtate, kui inimestele oleks ka niimoodi mingisugust tundlad, mis aitab emast leida.
3: Aga neil ongi tegelikult, Lauri.
2: Oh.
3: Muidugi on.
2: Ah,
3: muidugi on ikka. Muidugi on, miks ei ole. Aga tegelikult ma ikkagi jään selle teadlaste raske töö juurde siin, et kui sul on 32 miljonit isast sääske, kahe aasta jooksul palju neid inimesi peab olema, kes nad ühe kaupa kõik üle kontrollivad ja kas nad kontrollitakse ühe kaupa üle.
2: No,
3: ja kuidas veenduda, et neil peab see bakter küljes olema, see maagiline Wolbachia.
2: Ja siin on täpselt öeldud, et 32 miljonit ei ühtki sääske rohkem
3: ega ei, vähem. Ei, ega vähem. Nii palju läheb ja oma missioonile. Aga tegelikult natukene teeb hirmu ka selles mõttes, et kes oleme meie siin selles universumis. Ikka ka putukad tegelikult ja me otsustame mingisugused teised putukad maha tappa, et kas see ei ole ohtlik. Mis öeldakse mesilaste kohta, et kui mesilased kaovad, et siis mitme aasta pärast kaovad inimesed? See ei olnud üldse mingisugune pikk
2: vahema. See ei olnud täiesti uskumatu, et kui kiiresti hakkab meil see toidulaud siin vähenema ja kõik.
3: Ma ei leia nii kiiresti.
2: Mm-hmm. Aga et siin sääskedega võitlemine, kui nüüd sääsk ära kaob, siis... ei, aga no jah, võt, ei saa niimoodi, et ainult isased oleksid, et kui nad ei imeks. Et mul ei ole sääskede vastu midagi, et kui nad ei tule minu kallale.
3: Ikka tulevad?
2: Ei, no kui on emane, siis ta tuleb, aga isane, siis ei, ta ei tule imema.
3: Ei, no aga looduses peab valitsema tasakaal, ei saa olla niimoodi, et ainult ühte sugu on.
2: Siis... Ei, no ma saan aru, et just ongi see, et...
3: ma pean algtõdede juurde tagasi tulema, Laurits.
2: et seletma
3: Kuidas
2: mulle
3: see maailm toimub ikkagi?
2: et on emased ja on isased.
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
5: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Koopi maksimarketites ja konsumites. Liivima lihaveis mahe rohuma veise hakkliha 300 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,49. Ja Gourmante Kalamata ekstra väärisoliivõli 0,5 liitrit vaid 7,79. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Mine minema mees, siin ei käi enam ronge. Aga kunagi käis.
8: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiüli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
11: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Mina olen Karl Karklasist.
14: Ja mina olen Anastasia.
13: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
14: Nii täkke parandused,
13: klaasivahetused,
14: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
13: Nii et, kui sul on klaasimure,
14: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
13: Broneeri aeg karklas.ee
14: või helista 1720.

0: Kello on 9.32 minutit ning tarktee.ee lehekülje andmetel on täna kaks liikluspiirangut. Valga maakonnas Pühajärve ümbruskonna teedel toimub Otepää triatlon. Mitmed teed on ümber järve päeva jooksul suletud. Liiklejatel palutakse tähelepanelikult jälgida kehtestatud ajutist liikluskorraldust. Operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud. Harju maakonnas Tallinna ringteel kilomeetritel 11-20 Jüri ja Luige vahelisel lõigul tehakse ka täna alates kella 8-st kella 4-ni teekatte märgistustöid. Töötsoonis on vasak sõidurada suletud. Waze'i rakenduse andmetel on parasjagu ummik Tallinnas, Kopli ja Majaka tänaval. Kõigile turvalist liiklemist!
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilma jutuga saame jätkata siitpoolt ning ilmajaam.ee andmetel on 16 soojakraadi parasjagu Raplas, Keilas, Tallinnas, Türil ja Paides. 17 kraadi on mõõdetud Kehras ja Jõgeval. 18 näitab termomeeter Kuressaares, Põltsamaal, Viljandis, Haapsalus, Virtsus, Heltermaal, Rakveres, Narvas, Pärnus ja Räpinas. 19 kraadi on Mustvees, Otepääl, Kihnusaarel, Jõhvis, Valgas, Elvas ja Kundas. 20 on mõõdetud parasjagu Tartus, Tõrvas ja Põlvas ning 21 kraadi on Võrus. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning pärast lõunal on äikese oht. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse 18-24 kraadini.

0: saabunud on ka üks erakuulutus. Nimelt soovitakse ära osta teie auto. Masina tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56304306. Ostan teie auto. Masina tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: tuulevabaks .
1: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis , kui oled autoroolis , matkal või reisil . kui sa ise ei saa kontrollima minna , saadab Nublu kohale G4S patrulli . telli kohe nublu.ee .
2: IKEA on kooliks valmis . Meil on kõik vajalik uuteks algusteks , olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee .
3: Maxima käes juvel 25 .
4: munad vaid 1,39 . Nektariin kilohinnaga 1,95 . Maxima , aitäh , et oled meiega .
5: töötad juba oma erialal ? Kasuta seda ära . Vocos on tasuta töökohapõhine õpe . Tule ja omanda uus kutse , arenda oskusi ning astu elus samm edasi . enamik õppest toimub sinu töökohal . vaata erialasid voco.ee . töökohapõhine õpe . kaasrahastab Euroopa Liit .
6: suvi on väga mõnus . Tore oleks sellest ka talvel osa saada .
7: Pole probleemi . Pista suvi purki . Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin . Magasiin .
8: Kas tead , kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus ? väga lihtne , sõida õige kiirusega . nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga . paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga . palju sina oma sõidustiiliga võita võid ? vaata lehelt õigekiirus.ee . igal juhul jäta meelde , õige kiirusega võidad . Transpordiamet .
9: Sven Lõhmus , mees , müüt ja legend . 30 aastat hitte . suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames . 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis . Laval ka Stefan , Laura , Grete Paia , Anett Vaikmaa , Koit Toome ja Keter Jaani . piiratud arv pileteid Piletilevist .
10: erakorraline teadaanne . Tallinna Lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud . broneeri aeg juba .
11: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
12: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
13: kui sa mõtled , et kus see osturõõm siis on ,
14: siis just selline koht on Hinnapomm . Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus , kus igal pool on Hinnapomm . seal saad iga euro eest palju rohkem . asub Tartus , Sepa keskuses ja hinnapomm.ee .
15: horoskoop .
16: head kuulajad , kell on 9:44 ning saame ette võtta uue nädala horoskoobi . Selle on koostanud astroloog Ambrosia . Jäärade uue nädala ennustus on selline . Jääral on hea aeg mõne loova tegevusega suurelt teiste ette tulla . Sõbrad on sel nädalal tugevalt fookuses . Jäär võib tunda ära , millise sõpruse eest tasub olla eriti tänulik . Ehk on teil koos midagi olulist isegi tähistada . igapäevases tööelus võib Jäär olla nõudlik ja rahutu . äkiliselt öeldud sõnad võivad tuua teravaid pingeid töökaaslastega . Sõnn . Sõnnil avaneb võimalus , kuidas jagada oma armastust kodu ja pere vastu läbi mõne tähendusliku ühise tegevuse . on hea aeg , et üks suurem projekt täide viia ning kogeda sellega kaasnevat vabanemist . kuna praegused sündmused lähevad sõnnile väga korda , võib ta püüda teisi liialt juhtida ning seeläbi

reageerida ootamatult teravalt, kui tal mõõt täis saab. Alla surutud viha ja alateadvusesse lukustatud frustratsioon võib pääseda valla ning mõjutada suhtlemist. Vähil tasub end jälgida ja püüda rahulikult hingata. Lõvi. Lõvi fookuses on olulised partnerid. See võib olla mõne koostöö või suhte kulmineerumise aeg. Kallimaga võidakse kogeda midagi suurt ning liikuda edasi uuele tasandile. Kehvad suhted võivad aga nüüd lõppeda. Tasakaal lõvi suhetes saab valgustatud ning tõega tuleb seista silmitsi. Mõne sõbraga võivad tulla esile lahkhelid või väärtuste lahknevused, kuid need on lahendatavad. Neitsi. Kuigi nädala seisud on intensiivsed, vajab neitsi praegu eelkõige puhkust. Kui mõni tervise probleem on olemas, siis võib see rohkem nüüd tunda anda. Neitsi võib leida ka uue viisi, kuidas oma tervist igapäevaselt paremini toetada. Keegi autoriteetne isik võib esitada neitsile liiga suuri nõudmisi, ent ta ei tohiks sel nädalal liiga suuri kohustusi oma õlgadele võtta. Kaalud. Kaalud on tähistavas meeleolus ning seltskondlikud üritused on vägagi soositud. Nädal võib näidata ära, kas ühest romantilisest perspektiivist saab asja või mitte. Kaaludel, kes sellele on avatud, neil on ka nüüd suurem tõenäosus beebiootele jääda. Romantilises elus võivad olla kaalud just kui kahes suunas rebitud. Kas valida tuline seiklus või otsida hingesugulust. Igal juhul tuleb leida viis, kuidas ühendada lõõmavad kirge ja hellemaid hinge osasid. Skorpion. Skorpioni fookus läheb tugevalt privaatsele elule. Mõni oluline koduga seotud projekt võib nüüd kulmineeruda. Samuti võib nõuda tähelepanu side emaga. Sügavamal tasandil peegeldab see nädal Skorpionile midagi olulist seoses tema sisemise kodutunde ja emotsionaalsete vajaduste täidetusega. Päevakorda võib tõusta küsimus seoses sõprade usaldamisega. Ambur. Amburile toob nädal palju suhtlemist, kuid oma uskumustel ja veendumustel põhinevate vaidlustega ei maksa üle pingutada. Võib tekkida olukordi, kus ambur tahab oma seisukohti peale suruda ning võib minna ka vastupidi. Ambur võib tajuda, et keegi seisab tema plaanidele vastu ning see põhjustab palju ärritumist. Ambur peaks püüdma olla paindlikum. Jõuga ei maksa kellestki ega millestki üle sõita. Kaljukits. Kaljukits võib kogeda suuremat muutust seoses oma enese hinnangu ja väärtustega, sealhulgas ka rahaga, mis on parimal juhul positiivne. Halvimal juhul kogeb ta langust nii rahaasjades kui oma väärtuses, kuid siiski on eesmärk jõuda mingisuguse muutuseni. See võib olla aeg, mille üks sissetulek lõpeb, aga teine hakkab peagi terendama. Ent samuti võib Kaljukits nüüd otsustada küsida palga tõusu. Alustuseks võib ta sõnastada selle ise endale lahti, mida ta tunneb, et ta tegelikult väärt on. Veevalaja. Veevalajal on ees väga intensiivne nädal, mil ta võib näha, kelleks on ta saanud ja kes ta enam ei ole. Õhus on suured muutused seoses tema isiksuse ja eluteega ning tuleb tunnistada, et suur töö on viimase aastaga ära tehtud. Sel nädalal on veevalaja ise oma elu keskpunktis. Tema kired on tugevalt aktiveeritud ning ta võib tunda, et elu ei suuda nii kiiresti ja nii palju talle kohe anda, kui ta küsib. Ehk veevalajad, teil on vaja kannatlikkust. Viimane tähemärk, kalad. Kalad ennustus siis selline. Kaladel avaneb võimalus saada kontakti väga alateadlike mõtete ja tunnetega. Kes on otsinud tervendust mõnele terviseprobleemile, võivad sellega nüüd leida. Samuti võivad kalad avastada oma elus esinevate muude probleemide varjatud tagamaid. Need salasopid saavad täiskuu kumas läbi valgustatud. Suhetes võib tulla aga esile pingeid, kuna kalad võivad väljendada oma soove viisil, mida partneril on raske vastu võtta. On hea aeg, et jõuda suhetes suurema selguseni tegelike soovide osas. Head kuulajad, selline oli uue nädala horoskoop. Kell on vahepeal saanud 9.51 minutit ning kohe pärast kella 10 täistunni uudiseid jätkame siitpoolt saatega hiljem ärkajatele. Teie võite vahepealsel ajal minna Raadio Elmar Facebooki lehele. Leiate sealt esile tõstetud postituste hulgast siis vastava postituse, mille alla kommenteerida enda selle nädala hea uudis. Ja parasjagu muusika saatel on teil aega seda teha ning juba üsna pea, juba järgmise tunni esimeses pooles
loosime siis välja ka ühe inimese, kes saab enda

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muudad, Koop ajab sootana.
2: Koop, õrrekanade munad, 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Kreema Gold kohvioad, 1 kilogramm vaid 13,99.
1: Ajame sootana.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Mina olen Karl Karglasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karglas.ee
7: või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
9: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvaraarendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkesidöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa ametikool.ee.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
12: Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Narvas algab volikogu istung, mille päevakorra viimaste punktide seas on umbusalduse avaldamine praegusele linnapeale Katri Raigile ja volikogu esimehele Mihhail Stalnuhhinile ning uute linnajuhtide valimine vahendab ERR. Narva linnavolikogus on võimupöördest räägitud juba alates aprillist. Narva 31 liikmelises volikogus kuulub 16 häält oppositsioonile. Seega oleks võim pidanud juba mitu kuud tagasi vahetuma. Vahepealsel ajal on Narval olnud kaks volikogu esimeest ja kaks linnapead. Keskerakond ja Plaan B kavatsevad praegused linnajuhid tagandada ja valida uueks linnapeaks Jaan Tootsi ja volikogu esimeheks Urbo Vaarmanni. Berliini iga-aastasel Pride-üritusel Christopher Street Day sõitis auto rahvasekka. Politsei teatel on vähemalt üks inimene hukkunud ja 16 inimest saanud vigastada, neist 8 raskelt. Politsei kinnitas, et kahtlusalune Berliini islamistliku ringkonnaga seotud 21-aastane Abdul on politseile varasemast tuttav, teda otsitakse. Berliini Christopher Street Day on üks Euroopa suurimaid Pride-üritusi, kuhu koguneb LGBTQ plus kogukond ja inimesed, kes toetavad sallivust ja mitmekesisust. Prantsusmaad ja Hispaaniat laastavad jätkuvalt võimsad maastikupõlengud ning mõlemas riigis on kodudest põgenenud kokku üle 300 000 inimese. Prantsusmedelo edelaosas möllava ja nüüd ka Bordeaux linna ohustava ulatusliku metsatulekahju eest on evakueeritud juba 220 000 inimest. Tulekahjude tõttu on suletud 60 kilomeetrine lõik Bordeaust Hispaania piirini kulgeval A63 maanteel. Mujal Prantsusmaal ja Hispaanias on evakueeritud veel 10 000 inimesi. Hispaania võimud andsid korralduse uuteks evakuatsioonideks Madridist edelasas asuvas Toledo lähedal. Mõlemad riigid said Euroopa Liidult abi teistest riikidest pärit tuletõrjelennukite näol. Juba leeke kustutavate väiksemate lennukitega liitus eile Prantsusmaal ka sõjaväe transpordilennuk A400M. Iraan süüdistas Ukrainat ühe oma kaubalaeva ründamises Kaspia merel, mille tagajärjel hukkus üks ja sai haavata teine meremees ning Iraan hoiatas, et ei jäta intsidenti vastuseta. Iraani välisministeeriumi teatel põhjustas rünnaklaeval plahvatuse, milles hukkus üks ja sai haavata veel üks meremees. Iraani teates kinnitati, et Islami vabariik ei ole kunagi sekkunud Venema ja Ukraina vahelisse konflikti. Ukraina julgelekuteenistus teatas omakorda, et droonirünnakud korraldati rahvusvaheliste sanktsioonide all olevate kaubalaevade vastu, mida kasutati sõjalise lasti transportimiseks Iraani ja Venema vahel. Rootsis on tulistamist arv langenud kümnendi madalaimale tasemele. Politsei üha tugevam surve on jõuguliikmete väitel teinud nende olemise liiga ebamugavaks ja sundinud neid tegevust mujal viima. Ühe allika sõnul valitseb jõuguliikmete seas kurnatus. Politsei andmetel on tegevus liikunud Rootsist ära, eelkõige Türki, Hispaaniasse, Taisse ja Marokosse. Rootsi politsei andmetel toimus käesoleva aasta esimesel poolel riigis 39 tulistamist, mille tagajärjel hukkus 8 ja vigase 15 inimest. Eelmise aasta samal perioodil oli seesuguseid juhtumeid poole võrra rohkem. Taifuun Nool jõudis varahommikul Hiinasse nüpeldades lõunarannikud tugevate tuulte ja vihmadega. Tegemist on rängima tormiga, mis selle aastal riiki tabanud. Karmi ilma prognoosid ajendasid võime evokeerima üle 340 000 inimese ja peatama töö ning rongiliikluse. Suured häired lennuliikluses jätkusid kogu hommiku. Riikliku ringhäälingu teatel ületas taifuuni kese maismapiiri umbes kell 3.50 öösel, mis on umbes 80 km. Kaugusel Hongkongist kirdes. Teate kohaselt oli maksimaalne püsiv tuulekiirus tormi silma lähedal maabumise hetkel 162 km tunnis.
13: Rohkem uudiseid postimees.ee.
14: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
15: Täna sajab mitmel pool hoovihma, peale lõunal on ka äikesoht ning tuul puhub lõunast 4-10, läänerannikul puhangut kuni 15 meetris sekundis ning õhusooja lubatakse meile täna päevaks 18-26 kraadi.
16: Parasjagu on mõõdetud ilmajaam.ee andmetel 17 kraadi Tallinnas, 19 Pärnus ning 20 kraadi Tartus ja Narvas.
17: Hiljem ärkajatele.
16: Head kuulajad, kell on 10.05 ning raadios Elmar ajavad juttu Henri Laumets ja Andrea Muru.
15: Juhu! Jah, mis seal ikka, ilusad, võibolla natuke unise võitu hommikupoolikud, head kuulajad, siin Tartus on selline hall pilvealune ilm. Eile oli väga ilus.
16: Oli.
15: Oli. Mina läksin eile metsa peale tööd.
16: Nägi.
15: Läksin mustikaid korjama ja tead, ma tegin midagi elus esimest korda.
16: Nii.
15: Ma pole mitte kunagi seda riistapuud kasutanud, aga tead see
16: mustika kombain.
15: Või kombits või kombain tõesti. Ja ühesõnaga läksin metsa, ei saa reeta millisesse piirkonda, sellepärast, et mustikaid seal metsas jagus, sinna ei olnud veel laulupidu jõudnud. Ja ega vaata ei olnud nagu, noh, selles suhtes nagu suured unistused, ma arvasin, et tead äkki juba see mustika äkki läbi või et noh, et seal metsal natukene on, et võibolla nüüd, et nädalaks paariks on pudru peale omale mõned mustikad, aga no mustikaid oli. Ma oleks võinud mustika vanni teha, niimoodi mul oli kaks ämbrit kaasas, kaks ämbrit said siis kahe peale pooleteist tunniga täis korjatud, nii et ma arvan, selle talve varu on olemas.
16: Korralik ja see mustika kombain on kusjuures väga asjalik asi, kui ikkagi on soov korjata nagu suuremat kogust. Ma tean küll, et seda peab veidi ettevaatlikult kasutama, et ta seda mustika taime ikkagi täielikult ära ei räsiks, aga meil olid ikkagi niimoodi, et olid korralikult mustika talgud, et sai ka korjatud, no ikka oi kui palju, ma isegi ei kujuta ette, kui suur kogus see oli. Aga siis hiljem läksime ühe sugulase juurde, seal panin laua peal ühe suure lindi, sellise või mingisuguse lina või mis iganes asja. Ja siis kõik inimesed, kümmekond inimest tulevad ja korjavad sealt igasugust soppa ja räppa ära, mis seal selle kombainiga kaasa on tulnud.
15: Ma just tahtsingi jõuda selleni, et võibolla sul on mõnda head nippi jagada, et kuidas nüüd nagu ära puhastada need asjad, et noh, et seal mustikalehed tulevad ikka kaasa ja mõned mingid männiokkad ja...
16: Ma ei tea isegi, ma mäletan, et mingisugune masin oli ka, aga see ei ole ilmselgelt hea soovitus, kui sa ikkagi niimoodi noh, kord aastas käid.
15: Ja täpselt selles ongi asi, et kui sa nagu lõpuks saad iga köögivilja, juurvilja asja jaoks saad mingisuguse riistapuu, siis on sul seal kodus mingi miljon masinad, millega sa saad erinevaid sööke teha, eks ole. Nagu ja lõpuks tead, on niimoodi, et sul pole, no sul ei ole ruumi lihtsalt.
16: Just, et need võtavad nii palju ruumi ja ära ja ikkagi kui sa mõtled sellele, et enamus inimesed, kes elavad üksi või kaksi, mm-hmm. elavad nad tavaliselt kahe-kolme toalises korteris, kus köök on tavaliselt pigem pisem kui suur ja seal on ju seda köögipinda suhteliselt vähe ja tead, siis on vaja lõikelaud kuskilt välja otsida, et tomatit lõigata ja no mida ei saa teha, ei saa lõikelauda maha panna mm-hmm. sellepärast, et sul on seal kuuma õhufritüür, kus juures väga hellitavalt kutsutakse see teist kuhvi.
15: Ma pole kuulnudki.
16: Kuhvi.
15: Kuhvi, vaat.
16: Kuhvi.
15: Kuhvi.
16: Kuhvi.
15: Kuhvi. Kuhvi.
16: Tere vaegu, kutsid ka. Kuhvi.
15: Ja kell on 10.08, mu kuulmine on veel, tead, see alles ärkab.
16: No rööster ees, mis iganes muud asjad. Ja tead, mis on väga popiks saanud, on need panini grillid või mingisugused asjad. Ma tean, et paljudel need kodus on. Käisin ka millalgi sõbranna juures ja vaatan, tal on niimoodi, et kolm veerand köögipinnast on selle panini grilliga kaetud.
15: No võt, et kas sellist elu me tahtsimegi? See ongi minu küsimus. Et kui mina enda koju nüüd on seda kööki kujundasin või disainisin, siis köögi stuudios või salongis, siis ma unistasin ka sellest, et noh, et sul on see puhas töö tasapind, et sul ei ole seal mitte midagi. Ja aastatega ikka koguneb midagi, midagi sa ostad, mis jääb sinna, mis sobib sinna. No ongi, mul on röster seal, vahepeal oli mul isegi jäätise masin.
16: Nüüd võtavad nii palju ruumi.
15: Õnneks läks jäätise masin garantii ajal katki ja ma sain kogu raha tagasi. Uut masinat pole enam osnud, nii et inimesed, võtame seda elu mõistusega, kõiki asju pole ka vaja ja võibolla tõesti tuleb mustikate juurde minna oma näppudega lihtsalt.
16: Vaad, milline õnn ja hea raadiokuulaja, kui sinu nädala on teinud õnnelikumaks või õnne rohkemaks kui näiteks lapsed on enda järelt ära kuristanud enda pudru tehase kas köögist või aiast, kust iganes, või olete millegi muu heaga korda saanud, hakkama millegagi näiteks midagi võitnud või mõni muu pisik asi. Minge Raadio Elmar Facebooki lehele leiate esile tõstetud postituste seas siis postituse, kus palume teil jagada enda selle nädala head uudist. Ning üsna peal loeme juba ette need teie head uudised ning selle rubriigi lõpus on teil juba üsna pea loosi tahtel võimalik endale võita Elmari brändinguga mõõdulint.
15: No super, nii et läheb ehitamiseks kodus. Ära lükka remonti edasi, pane see postitus kohe sinna Raadio Elmar Facebooki lehele kirja ja varsti loeme kõik nad ette, mis sinna tulnud on. Ja siis teemegi loosimise ka. Aga praegu tutske paist aukar, tähti täis on öö. Ei tea, kas selleks ööks tähti lubatakse või vahelduva pilvisusega ilm tuleb öösel.

0: suvi tulevabaks . viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis , kui oled autoroolis , matkal või reisil . kui sa ise ei saa kontrollima minna , saadab Nublu kohale G4S patrulli . telli kohe nublu.ee .
1: Maximas on lemmikute päevad , urr kui odavad . Gurmee kuld , ostes 12 tükki aitäh kaardiga , on tüki hind vaid 39 senti . kassiliiv tofu nüüd 30% soodsamalt . Maxima , kõik , mis lemmikutele vaja .
2: IKEA on kooliks valmis . meil on kõik vajalik uuteks algusteks , olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee .
3: kui sa mõtled , et kus see osturõõm siis on ,
4: siis just selline koht on Hinnapomm , Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus , kus igal pool on Hinnapomm . seal saad iga euro eest palju rohkem . asub Tartus Sepa keskuses ja hinnapomm.ee .
5: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: helista telefonil 1720 .
7: kodumaine kullaproov 31. juulil Luunja roosiaias . Õhtud Anuga raames . Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal .
8: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
9: värske lisaaineteta .
10: kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad , oleme alati veidi pinges .
9: värske lisaaineteta .
11: Värske.
12: Ilma lisaaineteta.
9: Väga
12: hea.
10: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis broileri rinnafile XXL 1 kg 5,95. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
13: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvaraarendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkesidöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa ametikool.ee.
14: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
15: Raadio Elmar.
16: Hiljem ärkajatele.
17: Kell on 10:24, head kuulajad, ning saame jätkata teie selle nädala heade uudistega. Ja need on ikkagi oma jagu tegelikult.
18: On, siin on ilus pilt Andrest ja minust. No võibolla sinust on ilus, on minust mitte nii ilus.
17: Ei, on ikka sinust
18: lõpeta
17: ka.
18: Ära. Ma olen nagu mingi Michael Jackson seal välja, kuidagi nii valge ja kahvatu. Peaks mingid suvised pildid tegema, peab toimetajaga rääkima. Aga eile siis lugesime siin päris mitu sellist head positiivset uudist ette. Nii mõnelgi oli päris märgilisi asju toimunud, aga alati ei pea selleks olema midagi suurt, et siit meie loosist osa võtta. Mäletad sa ka täpsemalt, kus me poolele jäime? Mäletan nüüd ühe asjad kohe, jah? No.
17: Ja saamegi jätkata Hardi hea uudisega, nimelt Hardi kirjutas, et tema naudib sel nädalavahetusel folgi melu ja seda muidugi Viljandis.
18: Tõnis kirjutab, et 101-aastase sünnipäeva peo külastus oli tema jaoks selle nädala suur sündmus.
17: Reet kirjutas, et eilne hea uudis oli see, et nad sõitsid siis paras ja kui ilmselt kui ta kirjutas seda tütrega Kiidjärvele etendust vaatama ja kiidab ta siin raadiot Elmar ka, et alati teeme tuju heaks tal.
18: Martin kirjutab, et Laitses saab toreda suvepäeva noorklassikutega veeta, ehk siis noorklassikud võrduvad sõidukid, mis on vähemalt 25 aastat vanad, no tõelised noored.
17: Anneli kirjutas, et temale tehti eile just kompliment, kui ütles, et tema vanim poeg on 16-aastane. Ja Anneli siin kirjutas, et tema alustas lastega suhteliselt hilja ja siis öeldi, et ega sa ju pole üle 40. Ma arvasin, et 30. Sul pole ju ühtegi kortsu. Tegelikult olen ma 42, kirjutab Anneli ja lisab juurde, et väga armas, kui teine naiste rahvas teeb nii armsa komplimendi. Ja ma olen Anneli teiega täiesti nõus. Mina ütlen, et kuidagi, kui ikkagi naine teeb naisele komplimendi, kuidagi läheb rohkem hinge. Kuidagi lihtsalt mõjub magusamalt.
18: Et mehel on võibolla mingisugused salakavatsused või et mees on lihtsalt liiga odav, et ütleb liiga kergelt välja.
17: No,
18: et
17: naine mõtleb päriselt. Ei, ma arvan, kindlasti oleneb ju mehest, kes sul seal teisel pool vastas on. Mõni ütleb ikkagi väga tõsiselt ja ta tõesti mõtleb südame põhjast neid asju. Mm-hmm. Aga teisalt kuidagi ma ütleks, et mingite väiksemate asjadega, et ju naised ju panevad rohkem asju tähele. Nagu on isegi sellistes naljaseriaalides see, et naine käib juuksuris, lõikab endal 20 sentimeetrit juukseid maha, on ju värvib veel tumedaks ka pea, kui enne oli blond. Ja mees küsib, et oi, mis siin toimunud on ja ta ei saa isegi aru, et midagi juustega muutunud vahepeal.
18: Jah, olgu, jääme selle meie juurde. Nii, oleme Iivi juures. Iivi leidis oma toreda naabrinaise lauldud laulu, mida viimati laulis siis kolmandas klassis ja see naabrin on siis nüüd 71 saanud ja sain nad koos laulda. Tegemist on siis ühe Silvi Raidi lauluga. No võibolla siia maani laulavad.
17: Keegi kirjutas eile, et kuna homme ei jõua kirjutada, siis kirjutan juba täna, sest tunnen homse suhtes mega suurt ärevust ja õnne, kuna homme on mu pisikesel printsessil Brigittel ristipäev ning armsal pojal ja kallil kaasal leerimine. Lisaks on veel suurel pojal juubel. Oige ju, teil on ilmselt neid kingitusi ja meelehead ikkagi päris palju kogutud kui nii palju tähtpäevalisi.
18: Karin kirjutab, et võitsime 100 euros ehituspoe kinkekaardi. Ja ajal, mil seda tõesti vaja, no edu ehitamisel võibolla tuleb täna siit mõõdulint juurde ka.
17: Andri on kirjutanud, et tema laenas Selveris ühele vanemale prauale oma partner kaarti, kuna vanemal praual oli see maha ununenud.
18: Toomase, selle nädala suur tegu on see, et külastasid perega koos Riia loomaeda. Loodetavasti nägid siis kaelkirjakuid ka, keda siis Tallinna loomaeas ju ei ole, et põhjus miks minna Riiga.
17: Oli küll, mina ka nägin kus juures eelmine sügis. Ja, ja. Ma kuidagi arvasin, et Riia loomaeda on vist suurem, aga teetis mul isegi täitsa hea mulje, kui mina käisin, oli seal Ilvese kutsikas ka. Nad olid kolmekesi sellises aetikus või sellises. Aga tundub, et Meribel oli Toomasele hea kaaslane, sellepärast, et Meribel on sama asja siia kirjutanud. Kommentaariumisse lihtsalt lisanud tuju kuju juurde, mis naeratab.
18: Neil on isegi ühine perekonna nimi, nii et tõenäoliselt, et koos käisid seal.
17: Just. Aurora kirjutas, et tema tegi toorjustu kooki.
18: Piirend kirjutavad käisin kinos üle pika aja.
17: Helerin jagas, et sai käidud lapsega eile Võrusel lastefestivalil ja oli tore päikeseline päev koos lapsega ja päikest. Ja kus juures ma sattusin eelmisel aastal selle lastefestivali ajal ka Võrru kagukeskusesse, sel just samal päeval oli jah eelmisel aastal või mingisse samasse ajajärku ta jäi ja siis seal oli oi kui palju lapsi küll, aga kõik täiskasvanud inimesed leidsid üles sellepärast, et nad olid pea ja kui pikemad lihtsalt nendest lastest.
18: Kirjutab Anneli, mul on täna nimepäev. Palju õnne mulle ja olgu tervitatud kõik, kellel täna nimepäev, nii et Annelid, teile ilusat nimepäeva.
17: Täna oli kusjuures väga palju nimepäevalisi.
18: Kõik need Anned ja kõik sellised.
17: Ja kõik ilusad nimed ja ilusad naisterahvad esindatud Statistikaameti abil. Maerik on kirjutanud, et käib töö ja vile koos. Sõstarde korjamine ja aurutamine mahlaks. Ja eile sai siis värskest mahlast ka mõnus roosa manna vaht tehtud. Oi kui hea, oi kui hea.
18: On Rain teinud pildi sellest, kuidas ta on ämma köögipõrandat siis plaatimas ja kiilud said otsa, siis tuli selleks olla leidlik ja pesulõks aitas hädast välja.
17: Larissa on kirjutanud, et mina olen saanud mitmeid siiraid komplimente, et näen noorem välja. Ja parim uudis on see, et lõpuks lasin teha oma käele väikese operatsiooni, mille oleksin pidanud ammu ära tegema. See on vabalt teie mõõdulindiga nüüd tapeeti välja hakata.
18: Mare kirjutab, et sellel nädalal said puud riite laotud ja neid ei olnud mitte vähe. Kolme talve vähemalt võib nüüd muretult mööda saata. Ja see töö on ju nagu tasuta jõusaal vabas õhus päevitus ka olemas. No mida elult veel tahtab, folgile minek nüüd korralikult välja teenitud. Uhke värk.
17: Mare, ma tahaks olla praegu ka sama hea uudisega siin lagedal. Sai ka endal eile puid lõigatud, aga ladumiseni ei jõudnudki veel. Kristel tervitab kõik inimesi sel kaunil hommikul ning kirjutas ta, et reedel oli meil Küpres pulma aastapäev ja abikaasa sünnipäev. Laupäeval korjasime aias tikreid ja kinkisin esimese kaalika 91-aastasele naabrimemmele. Mm. Ja täna aurutame tikrites siirupit. Elu on lill. Oi, Kristal, mulle meeldib teie rõõm ja positiivne suhtumine.
18: Siiri tunneb rõõmu aga selle üle, et tema tegi eile esimese portsu kurkemarinaadi sisse. Nii et tema saab varsti teha.
17: Väga maitsev ja kui Henri satub samasse kanti, saab Henri ka teha nendele kurkidele samamoodi.
18: Ma teen 1-0 nende kurkidega.
17: Ülle kirjutas, et tema käis oma kallite laste sünnipäeval, kes on kaksikud. Ja olemegi jõudnud enda selle rubriigiga siia lõpuni, et oleme kõik teie head uudised nüüd lõpuni lugenud, head kuulajad. Ja ega siin muude midagi saame selle loosi ratta ikkagi käima panna. Nii.
18: Ootan,
17: et võtta stopp. Elmari hea uudise meene on võitnud endale loosi tahtel Mairika ja tema kirjutas, et käib tal kodus siis sõstarde korjamine ja aurutamine mahlaks. Nii et hea Mairika, kirjutame teile Raadio Elmar ametliku Facebooki konto alt juba ja teiselt teie nautige enda pühapäeva aga edasi.
18: Ja võit muud kui saab taevast alla. Oi kui palju. Kell on 10.32. Andre vaatab mind nii naljaka näoga. No võib seda raha vahel ka rohkem kukkuda seal taevast alla. No läks paremaks.
17: No see on palju parem.
18: On, jah.
17: Kõlas enne nagu võibolla paar 2 eurost münti ja mitte sipsiku oma, vaid teised mündid.
18: Ma just tahtsin mõelda, et kui nüüd oleks sipsiku oma, siis lähevad igal juhul peale. Aga praegu, Ott Lepland, Raadi Selmar, ajaga võidu, kell on 10.32. Laulame selle päikese välja, ega muud moodi ei saa. Nii et Andre, tee oma hääle paned lahti.
17: Teeme siin eetri väliselt seda, mis sa arvad.
18: Olgu.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee. Mis sulle Prismas meeldib?
1: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
2: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
3: See on 24/7 lahti.
4: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
5: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
0: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
6: Mine minema, mees. Siin ei käi enam ronge.
7: Aga kunagi käis.
8: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
9: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökoha põhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voco.ee. Töökoha põhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
10: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
11: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
12: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
13: Hiljem ärkajatele.
14: Kell on 10:45 minutit ning täna on pühapäev 26. juuli. Raadios Elmar on parasjagu tööpostil Henri Laumets ja Andrea Muru. Saame mängida nüüd üheskoos nii teie kui üksteisega siin mõttemänge. Ja hea Henri, mis valdkonnast tuleb sinu faktike?
15: See, mida sa küsisid.
14: Mõttemängu valdkonnast.
15: Ei, mina küsisin siin eetri väliselt, ma nüüd raadiokuulajad ütlen teile ka välja, mis me siin eetri väliselt räägime, ega siin saladusi ole. Ma küsisin Andre käest, et mis tujus sa oled, mis teemal ma nagu küsimuse küsiksin, aga ma küsisingi lihtsalt, et mis tujus sa oled ja Andre ütles, et kodu. Nii, et ilmselgelt on vist võibolla väsinud, et tahab koju saada, aga mina tegelikult oma küsimuse all mõtlesin, et millises teema valdkonnas tahaks ta, et ma küsiksin temal fakti. Ja sinu tänane fakti küsimus sulle tulebki kodu valdkonnast.
14: No selge.
15: Aga ma luban sinul alustada.
14: No selge, tead. Meie siin ikkagi tööpostil olles ja joome päris palju kohvi. Ja mina joon ikkagi tavaliselt näiteks igal hommikul esimene kohv on alati must kohv ja ma joon ilma suhkruta kohvi. Ja võibolla oled sinagi kuulnud, et tavaliselt ikkagi räägitakse kohvi joomisest, kui see

0: sa jood ka energiajooke?
1: No ei, kahte asja ma kokku küll ei pane.
0: Ei
1: no, mitte nagu ühest asjas, aga ma mõtlen, et kui ma joon kohvi, siis ma joon ainult kohvi. Kui ma joon tervisliku energiajooki, ma mõtlen siin kohal siis neid suhkruvabasid multifunktsionaalseid spordijooke, siis ma joon ainult neid, et emba kumba. Tule nüüd tagasi küsimuse juurde.
0: Ma aitan sind hädast välja, aita, sa juba praegu hakkasid tudisema natuke.
1: Jaa, sest mul on siin juba peaaegu üks asja juba joodud, võibolla see ongi mu piir.
0: Ühesõnaga, üks Ameerika kardioloog tegi siis oma töörühma ja nemad analüüsisid sadu varasemaid teadustööd kirjutatakse Novaatoris. Ning uuringute koondpilt näitab, et kohvi joomise mõju on hoopis helgemas valguses, kui me varasemalt arvanud oleme. Ja kui sina, hea Henri, joodki 3-5 tassi kohvi päevas,
1: kunagi.
0: Siis tuleb välja, et sa tegelikult kaitsed sellega oma südant ja vähendad ka krooniliste haiguste riski. Kas sa kujutad ette? Ja tead, see niivõrd põnev...
1: Mingi Paulik tellis selle uuringu
0: või? Ei. Kusjuures see niivõrd põnev, et tegelikult mõtled küll, et oi, et kui ma nii palju kohvi joon, juhtub midagi halba. Aga siin lausa insuldi oht vähenes 21%, kui juua nii palju kohvi ühe päeva jooksul. Küll aga sina rääkisid siin nüüd energiajookidest ja energiajook on hoopis teine tera, kuna seal on ikkagi päris palju seda suhkrut sees ja need kofeiinikogused on palju suuremad kui tavalises kohvis on. Ja tegelikult kõige tervislikum viis, kuidas siis ikkagi kohvi juua, mis toetaks südame tervist, on see, kui sa teed paberfiltriga valmistatud joogi endale. Et sa teaksid lihtsalt, kui sa nüüd järgmine kord valid, kas teha endale kohvi või juua ära mingisugune energiajook. Nii et olete nüüd teadlikult ja jooge nüüd kohvi mõnuga edasi ja ärge kuulake neid inimesi, kes ütlevad, ei tohi kohvi juua, ei tohi. Nii et on teadusuuring olemas ja meie ka siin rääkinud, nii et antke tuld.
1: Aga kui ma ikkagi on 3-5 tassi kohvi päevas, siis vabandage väga, ma saan endale aktiivse põiesündroomi.
0: Aga no siis sa käid, ega samamoodi kui sa pead ju jooma enda päevase veekogus ära, ega sa ei pea seal salajases kohas vähe käima ju.
1: Ei kommentaari.
0: No selge.
1: Vahetame teemat. Nii, pidime kodu teema juurde minema, eks? Ja noh, kuna teemaks on kodu, siis ei jäänud mul mitte midagi muud üle, kui võtta siis viimased rahvaloendus andmed ette ja neid tehakse ju iga 10 aasta tagant, eks ole? Ja räägimegi nüüd siin praegusest hetkest, noh tegelikult andmed on ikkagi 2021, aga need andmed on kindlasti veelgi rohkem muutunud. Mis osas muutusid eestlaste kodud võrreldes 2000 aasta rahvaloendusega kõige rohkem?
0: Eterniit katus vahetati välja.
1: Ei. See ongi kohe statistiliselt kõige suurem hüpe, noh kodude juures on must miljon erinevad nüüdelda kriteeriume, mida seal hinnati, mõõdeti ja arvutati pandi statistikasse, aga võt see number muutus kõige rohkem. Ma võin sul isegi...
0: Tule ohutusega seotud, jah?
1: Üks kõik, mis ohutus või see ei ole isegi ohutusega seotud, üks kodukriteerium muutus. Nimelt 21 aastaga tuli 198 000 kodule see asi juurde.
0: Suitsuandur?
1: Ei.
0: Uus korsten?
1: Ei, muidu see läheb meie eelmise kohvi teemaga natuke kokku.
0: Kohvimasin? Kohvi kasvandus?
1: Ei, päris selliseid köögikombaine ja asju seal ei uuritud.
0: Veega toalett?
1: Taratara! Täiesti õige, kõige suurem kriteeriumi muudatus Eestimaa kodudes 21 aastaga oligi see, et ligi 200 000 kodu sai endale, noh siis kuiv käimla asemel vesiklosseti. Uskumatu number jo.
0: Eks ta ikka ole, aga ma tean, et ka sellega on kusjuures päris palju kanasid kitkuda nii mõnelgi majapidamisel, kus on ka nii, et elad ikkagi aleviku piirimail ja kui see vahetamine tuli, siis öeldi, et toome veetrassi alla, aga makske näed. Nii palju raha, et ära ühendada see enda majaga ja teised elanikud said tasuta. Tean siseinfot.
1: Mina pidin küll Tartu linnale ligi 3500 eurot maksma.
0: Sellest oleneb, kas sa elad, kuidas sa elad, kes see asjapulk seal on, kes see räägib on ja et mingisugused asjad lähevad kaotsi.
1: Tundub, et ma ei
0: anna
1: piisavalt kuulused alla hindlas saada, sest jah.
0: Küll on kahju.
1: Mul oli ka see, et noh, ostsin vana suvila ära ja mõtlesin, et nüüd tead, paneks keeraks veekraani lahti, tuli välja, et veekraan on värava taga. Kui tahad seda lahti keerata, maksa 3500.
0: Iga asja eest küsitakse.
1: Iga asja eest. Aga... Maksin ka, nüüd on vesi olemas.
0: Aga tead, meie ei küsi raha selle eest, et me teile kella ütleme ja kella vahepeale saanud 10 ja 52 minutit.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, talle maitses see, see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt ise enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud need nagu meelde tuletama ka ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka nii, hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, aha, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul on, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
5: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
6: Jäätise hinnad sulavad Lillis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi 2,99 ja Bourboni vanillijäätis 1,25 kilogrammi 3,89. Lill alati väärt.
7: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tõtlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
11: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
12: Tere, mina olen Ivo Linna ja kutsun teid kodumaise kullaproovi kontserdile reedel 31. juulil Luunja Roosiaeda. Õhtud Anuga raames. Laval koos minuga legendid Voldemar Kuslap, Heidi Tamme, Meelis Punder, Katrin Karisma, Mait Maltis, Karl Madis ning ansambel Horoskoop. Lisaks meenutame ja jagame lõbusaid lugusid koos Anu Välbaga. Tuleb meeleolukas ja sume suveõhtu. Piletid müügil, Piletelevis ja koha peal.
13: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.
14: Raadio Elmar.
0: Täistund Raadios Elmar.
15: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
16: Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Narvas algas volikogu istung, mille päevakorra viimaste punktide seas on ka umbusaldus avaldamine praegusele linnapeale Katri Raigile ja volikogu esimehele Mihhail Stalnuhhinile ning uute linnajuhtide valimine, vahendab ERR. Narva linnavolikogus on võimupöördest räägitud juba alates aprillist. Narva 31-liikmelises volikogus kuulub 16 häält opositsioonile. Seega oleks võim pidanud juba mitu kuud tagasi vahetuma. Vahepealsel ajal on Narval olnud korraga kaks volikogu esimeest ja kaks linnapead. Keskerakond ja Plaan B kavatsevad praegused linnajuhid tagandada ja valida uueks linnapeaks Jaan Tootsi ja volikogu esimeheks Urbo Vaarmanni. Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing korraldab Kihnu veeteede parvlaevadel Ormsö ja Kihnu Virve 2-tunniajalist hoiatusstreiki. Ametiühingu teatel toimub esimene hoiatusstreik parvlaeval Ormsö Rohuküla sadamas täna kella 12.1 ning teine parvlaeval Kihnu Virve kella 3:30-4. Ametiühingu hinnangul ei ole tööandja kollektiivlepingu läbirääkimistel olnud konstruktiivne ning seetõttu otsustati korraldada hoiatusstreigid. Kihnu veeteede juhatuse liige Jaak Aabel ütles aga ERR-il antud usutluses, et hoiatusstreik on ebaseaduslik, kuna riikliku lepitaja juures käib lepitusmenetlus, millega peaks kaasnema töörahu. Kuressaare lennujaam suletakse augustis 3 nädalaks rekonstrueerimistöödeks, sel ajal ei toimu ühtegi regulaarlendu Saaremaa ja mandri vahel. Pääste- ja meditsiinikopterite teenindamine on vajadusel tagatud. 3 nädala jooksul uuendatakse lennuraja, asfaltkate ja markeeringud, vahetatakse senised rajatuled energiasäästlike LED-valgustite vastu ning paigaldatakse süsteem, mis võimaldab pilootidel vajaduse korral lennuvälja valgustus ise sisse lülitada. Venemaa pommitas öösel taas Kiievit ballistiliste rakettidega tabades linnas asuvat elumaja. Kiievis kärgatasid mitmed plahvatused veidi enne kella 12:30 öösel. Rünnakojal nähti linnakohale tõusmas suurt tulekuma. Kiievi linnapea Vitali Klitschko kinnitusel kukkusid raketirusud 18-korruselisele elumajale, põhjustades põlengu 7. ja 8. korruse vahel. Ründaja rammis väikebussiga seksuaalvähemuste toetamiseks korraldatud Berlin Pride'i rongkäiku ning ründas seejärel kohal viibinud ka külmrelvaga. Politsei teatel on vähemalt 1 inimene hukkunud ja 16 inimest saanud vigastada, neist 8 raskelt. Rünnaku peamine kahtlusalune 21-aastane Abdul on kuulutatud tagaotsitavaks. Politsei hoiatab, et mees võib olla relvastatud ja ohtlik. Prantsusmaad ja Hispaaniat laastavad jätkuvalt võimsad maastikupõlengud ning mõlemas riigis on kodudest põgenenud kokku üle 300 000 inimese. Prantsusmaa edelaosas möllava ja nüüd ka Bordeaux linna ohustava ulatusliku metsatulekahju eest on evakueeritud juba 220 000 inimest. Tulekahjude tõttu on suletud 60-kilomeetrine lõik Bordeaust Hispaania piirini kulgeval A63 maanteel. Mujal Hispaanias ja Prantsusmaal on evakueeritud veel 10 000 inimesi. Hispaania võimud andsid korralduse uuteks evokatsioonideks Madridist edelas asuvad Toledo lähedal. Mõlemad riigid said Euroopa Liidult abiga tuletõrje lennukite näol. Iraan süüdistab Ukrainat ühe oma kaubalaeva ründamises Kaspia merel, mille tagajärjel hukkus üks ja sai haavata veel üks meremees. Iraan hoiatas, et ei jätta intsidenti vastuseta. Iraani teates kinnitati, et Islami vabariik ei ole kunagi sekkunud Venema ja Ukraina vahelisse konflikti. Ukraina julgelikuteenistus teatas omakorda, et droonirünnakud korraldati rahvusvaheliste sanktsioonide all olevate kaubalaevade vastu, mida kasutati sõjalise lasti transportiks Iraani ja Venema vahel.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
17: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
18: Räägime ilmajuttu ka, kas täna üldse on midagi head tulemas või on täna ainult midagi väga head tulemas, aga selles ongi küsimus. Ühesõnaga, täna pühapäeval, 26. juulil on Põhja-Eestis ja saartel pilves selgimistega ilme, mujal on muutliku pilvisusega, kohanti saab hoovihma, nii on vast kõige lihtsam öelda. Puhub valdavalt lõuna ja edelatuul 3-9, saartele läänerannikul puhanguti kuni 15 meetris sekundis ja pühamüristus, ma lugesin öist prognoosi praegu. Unustage kõik sõnad ära. Täna sajab mitmel pool hoovihma, peale lõunal on ka äikese oht. Puhub lõunakaare tuul 4-10, läänerannikul kuni 15 meetris sekundis ja võt nüüd tulevad usutavad soojakraadid. Sooja 18-26 kraadi.
19: Ilmajaam.ee andmetel on 17 soojakraadi parasjagu Tallinnas. 20 on mõõdetud Narvas ja Pärnus ning 21 kraadi on Tartus.
20: hiljem ärkajatele .
19: Head kuulajad , kell on 11:05 ning täna on pühapäev , 26. juuli .
18: Mõnus pühapäev , pannukapäev , millal sina viimati pannukaid sõid ?
19: Eelmisel nädalal äkki .
18: No ikka juhtub , tuleb elus ette küll , eks .
19: Jaa , ei , väga maitsev on .
18: Teed sa sellest pulbrist või ?
19: Ei , muidugi mitte , ära hakka isegi .
18: Päris kanamunad toksid sinna kaussi koos koortega .
19: Kuule , aga see on nii kerge , see koor krõmpsub hambal , lisab sellist tekstuuri juurde , kaltsium , isegi kanad ju peavad ka neid kanamunakoori sööma , et uued munad tuleksid ka ilusad ja head , eks ju . ja muidugi sellised lisandid on alati teretulnud minu köögis .
18: Nii et kõik , kes praegu seal raadiot ees pannkooki söövad , siis siit meie toimetuse poolt teile head isu , mekkige mõnuga . Mina ka alles see nädal tegin tegelikult pannkooke .
19: Väga
18: panin
19: tore.
18: Moosi peale ja libistasin 4 tükki alla .
19: Kusjuures toidust rääkides , mina ei ole Eestis täheldanud , et oleks nii palju selliseid lõunabufeesid . Aga ma siin ju eile sain enda nädala kogemusest rääkida ja Soomes ainult need olidki . Ja sain kusjuures väga hea kogemuse ühes sushibufees . Ja kui tihti peale ikkagi mõtled , et noh , et tehakse suur kogus valmis , on nagu nad on , siis väga maitsev oli ja isegi juhuslikult sattusid 2 eestlast kõrvallauda istuma . Nii et milline õnn . Ja need hinnad olid ka umbes niimoodi , et lõuna selline pakkumine , lõunabufee oli 14 eurot kõige odavam , mis ma nägin . Et kõik teised jäid ikkagi sinna kallimaks ja ühes käisin veel , mis oli mingisugune Mehhiko bufee . No see oli nagu ta oli , et tuli ka mingi 16 eurot midagi seal Helsingis ja sushi oma oli parem , nii et kui lähete , otsige üles kuskil ta seal kesklinnas on . Jah , soovitus .
18: Ja, mina käisin kunagi väga-väga ammu aastaid tagasi ka Soomes ühes buffees. See oli selline vist nagu kallim buffee siis nii öelda, et sa maksidki võibolla see mingi 30 eurot või 35 eurot korra eest, aga said siis süüa ka lõpmatu palju ükskõik mida ja ma mäletan, et üks asi, mis seal valikus oli, oli känguruliha, mida ma pole mitte kunagi söönud ja no loomulikult, kui sa oled ikkagi 35 eurot välja käinud, siis sa sööd seal kõike uut, mida vähegi võimalik ja kuhjasid oma taldrike peale kokku ja sõin ära ja ma nüüd tagantjärgi küll ei oska nagu meenutada, et mida see känguruliha meenutas, aga ma mäletan, et ta ei olnud vastik, et selles suhtes halb ta ei olnud, et pigem oli ta siis nagu äkki hea.
19: No siis on hästi, kui halba mälestust ei ole, siis ta oli okei. Ma olen alati seda meelt, kui ei mäleta, siis on hea. Enamasti. Kui sa ei mäleta, mida sa unes nägid, siis sa ei näinud õudus unenägu. Ja tead, laevabufeedega samamoodi, kui ma käisin esimest korda Rootsi kruiisil, läksin koos vanaemaga, aga ma olin eelnev õhtu hakanud uurima siis erinevate laevaõnnetuste kohta. Ja mul tekis nii suur ärevus. Ma olin vist mingi 12-aastane, aga minu suurim eluarmastus on siin ilmas krevett ja krevetti söömine. Ja ma olin nii õhinas, aga kuna ma olin uurinud nende õnnetuste kohta nii palju just, mis välismaal on toimunud, ma olin isegi Titaniku filmi ära vaadanud ja see oli kõik täiesti juhuslik. Ja siis juhtus nii, et ma jäin merehaigeks, kuigi ma muidu ei ole merehaige ja ma ei saanud kasutada seda buffee elamust täie potentsiaalini ära ja mul oli nii kahju. Nii et kui teie olete teel Rootsi, kuhu iganes veel või olete mingisuguses lõunasöögi paigas ja on see paras ja kui näiteks ka buffee, siis kasutage sööge täie raha eest.
18: Minnes tagasi jälle selle teooria juurde, mida sa siin just päris mitu korda kinnitasid ja täitsa paika vist panid selle, et kas sa tahad siis öelda, et kui sa eilset pidu ei mäleta, siis järelikult polnud paha pidu?
19: Mida ei mäleta, seda pole olnud. Ja nii ongi.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind lai valik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
2: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
3: Värske lisaaineteta.
4: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
3: Värske lisaaineteta.
5: Värske! Ilma lisaaineteta. Väga hea.
4: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis broileri rinnafile XXL 1 kg 5,95. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
6: Suvi tulevaks!
7: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
8: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
9: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära! Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule ja omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
11: Loomulikult Kanal 2.
12: Hiljem ärkajatele.
13: Head kuulajad, täna on pühapäev 26. juuli, kell on saanud 11.22 ning Henri Laumet saab nüüd hakata meile kõigile valetama siin Raadio Elmari eetris.
14: Aga tead, mis ma teen seekord midagi täiesti teissugust, mida ma varem ei tee?
13: Nii.
14: Ma ütlen kohe esiteks alustuseks juba ära, et tegemist ei ole minu looga. Aga ma kuulsin seda lugu, kui ma käisin nüüd reisil. Mul oli seal ikkagi trobikond sõpru kaasas ja üks sõber rääkis ühe oma sõbra juhtumise. Ja tegelikult, kui niimoodi ringi vaadata, siis see on praegu Eestis väga laialdaselt toimuv nähtus. Nimelt näiteks, kui minagi ihastes sõidan siia kesklinna tööle või näiteks mõnikord tulen mööda seda Kaunase puiesteed ja seal Anne linnas, kus on need tüüpilised nõukogud aegse kortermajad, et see käib ikkagi selline massiline renoveerimine. Üks maja teise järel on praegusel tellingute all, soojustatakse ära, et kütte arved...
13: Anne linnas,
14: jah, kohe seal Kaunase puiest ääres. Väga paljud kortermajad on praegu seal nüüd remondi staadiumis. Ja siis see lugu, mida ma sulle rääkima hakkan, ongi ühes sellisest kortermaja remondist ja kus seal alles juhtus vimka. Ühesõnaga, see juhtus siis minu sõbra sõbraga, kes oli siin samas Tartu linnas see mõni aasta tagasi ja üüris korterit. Ja tema, ma arvan, et see ei olnud siis ikkagi selline tüüpiline paneelmaja, sellepärast, et see korter, mida tema üüris, oli nagu soklikorrusel, ehk siis keldrikorrusel. Ja tal oli selline nagu, soklikorrusel on juba väiksemad aknad, seal ei ole nagu sellises täismõõdus aknad, selline kõrge aken, vaid selline nagu luukaken. Ja tuli siis, tal oli seal odav ilus korter, kas oli äkki vist ühe toaline ka selline kööktuba, tudengil, soodne võtta ei pea kuskil lühikas elama, aga saad ikkagi privaat privaatselt elada , sinna omale sõpru kutsuda , vahel seal jumalate jooki libistada või mida iganes , et sul ei ole mingisuguseid piiranguid peale , et sa tunned , et sa elad ikkagi täiskasvanu elu . nii , ja elas selles hubases idüllilises keldrikorteris ikkagi kohe päris pikalt ja siis ühel päeval tuli maja renoveerimine . ja ega temal seal mingisugust sõnaõigust nagu selles suhtes ei olnud , et ühistu koosolekul oleks tema saanud mingit arvamust avaldada , ei teagi , kas seda üldse korteri omanik tegi , aga tuli siis kortermaja renoveerimine , seda tehti suvekuudel , temal suvel siis noh , väga Tartusse asja polnud , aga kuna tegemist oli nii odava korteriga , siis ta ei lahkunud nagu sealt korterist lepinguliselt , ehk siis ta maksis seda üüri edasi , elas oma pere juures , ma ei tea , kusagil Saaremaal või kusagil noh , väga kaugel ja see korteri üür oli nii väike , et see tasus maksmist selleks , et sul oleks sügisel ikka see odav pind olemas . nii , ja mis siis juhtus , tuli tema siis sügisel tagasi Tartusse , keerab , vaatab väljast , temal oli siis nagu aknad seal , kus see korteri toaaken oli siis maja taha nagu , aga tuleb sealt eespoolt trepikojast sisse , vaatab , et oi , et maja kõik fassaad korda tehtud , nii ilus viisakas maja .
13: nagu oleks võõras kohas on ju .
14: täpselt , eks ole , läheb siis sealt trepist alla , teeb omal sealt sellest korteri uksest , teeb nagu selle korteri ukse lahti , teeb ukse lahti , kott pimedus . noh , väga siukene kuidagi harjumatu , paneb siis omal selle laetule põlema ja mida ta näeb , tema ainus aken oli kinni müüritud . ehk siis ta maksis terve suve otsa üüri , et saada omale tagasi korter , see odav korter , millel enam akent polnudki .
13: ja kas lahendus ka oli sellel lool ?
14: ei , no maja renoveeriti ära , et keldriaknad kõik pandi kinni .
13: ja see oligi lõplik nii-öelda , jah ?
14: Läks , noh , siis tuli sinna mingi , selle vundamendi vastu tuli siis penoplast või noh , et see kõik soojustati ära ja ma ei teagi , kas siis seal rohkem nagu seal keldrikorrusel äkki neid kortereid ei olnud , et selle peale ei mõeldud ja kuna omanik kuskil ühistu koosolekul ka aktiivselt kaasa ei rääkinud ega kaitsenud seda seisukorda , siis ehitaja ehitas selle akna kinni kuigi nagu ta oleks võinud näha , et seal on noh , mingi selline nagu kambrike all , aga võib-olla ta arvas , et see mingi puhketuba või kellegi mingi .
13: ei , aga ma mõtlen , et sul on ju majaprojektid ju olemas , kui sa hakkad maja renoveerima ja need peavad olema ju märgitud elamispinnaks ära seal , seega ei saanud ju niimoodi kohe sinna vahele
14: väga
13: jääda.
14: Paljud inimesed elavad praegugi oma kodudes , kus kasutusluba puudub ja dokumentatsioon pole korras .
13: aga ma mõtlen , et kortermajade puhul on ju need hanked ja kõik iganes , mis iganes raha asjad on niivõrd suured , et kuidagi nagu tundub , et see eksimisruum on maru väike seal . okei , vaata selle tõttu , mis ma siin just rääkisin , tundub see mulle natukene kahtlane . samamoodi nagu sa rääkisid , et sul seal ühel sõbrannal viimane kord , kui sa tööl olid , mingisugune ussikene hammustas sealt .
14: ei , ta ei hammustanud , hüppas ninapidi vaagnasse .
13: Kuulsite ise , head kuulajad , jah ? Seda Henri mulle siin rääkis ja mina loll jäin uskuma teda siin eelmine kord , kui ta tööl oli , me siin koos tööl olime . no eks ikka , okei, kui me jätame need muud asjad välja , mis sa oled varasemalt mulle rääkinud , nii et sul suu on suitsenud , siis kuidagi ikkagi see maja projekti värk tundub mulle piisavalt päris , miks see ei ole tõene lugu . teisalt , no igasugused projektid ja ettekirjutused võivad olla , asjad ju juhtuvad nagu me kõik teame oma elust , plaanid ühtemoodi , no läheb teisiti . võib-olla läks see seal mingisuguses kommunikatsioonis midagi vägagi kaduma , keegi käskis , aga unustas ära öelda , mis see kõige tähtsam on , lihtsalt juhatas seal töid . nii et ma olen praegu väga keerulisel ristteel ennast leidmas . paremal pool on see , et kas usaldada sind ja vaadata su silmadesse ja usaldada seda sära , mis sul seal on , kui sa seda lugu rääkisid , ei vaadanud Henri mitte ühtegi spikrit , mitte ühtegi puksi tal käes ei olnud , nii nagu nimetati neid toredaid spikreid kooli ajal .
14: Põhja-Eestis seda sõna ei kasutata siiamaani .
13: minu vanaema kasutas , mina kasutasin sõna puks , ma arvan , et paljud teisedki tunnevad seda sõna .
14: Põhja-Eestis ei tunta seda .
13: kas sina kasutad sõna kubu ?
14: ei , selle õhupuhastaja kohta või ?
13: õhupuhastaja kohta . see , mis on pliidi kohal .
14: ma tean küll , mida sa mõtled , aga kas ma kasutan seda , no tead , seda on lihtsam öelda kui õhupuhastaja .
13: ei , kubu on nii armas sõna .
14: ma mõtlengi , et seda on lihtsam kasutada , et mõtlengi seda
13: selge.
14: Sõna .
13: ja. Siis oleme sellega ühel meelel . ja tead , kuidagi ma lihtsalt oma sisimas tunnen , et seda kuuma õhku me vahel on palju , seda pinget sinu eelnevate lugude tõttu . aga ma arvan , et äkki ikkagi ma usaldan sind viimast korda siin elus ja äkki ikkagi see lugu on tõene ehk juhtus mingisugune apsakas, tõepoolest asju juhtub, ehitajatel ka ju rasked pikad päevad, suvel ju palav ka veel, nad ikkagi teevad pikki päevi, mõnikord joomata veel, vett siis pole joonud vahepeal. Ma ikkagi ütlen, et sa rääksid tõtt.
14: Aga mine sa tea, äkki see ehitaja unustas vett võtta ja võttis mingi muu läbipaistva vedeliku, sest see lugu tõesti vastab 100% tõele. Ta ehitaski selle akna kinni ja kui see tüdruk tuli tagasi oma Tartu korterisse, et nii ma elan nüüd oma ilusas hubases keldrikorteris edasi maksan seda soodsat üüri, siis päeva valgusest võis ta ainult unistadagi.
13: Täitsa lõpp.
14: Ja see oligi kas siis kommunikatsiooni viga või mille viga, et tõenäoliselt selle korteri omanik, mis ei olnud ka noh, ametlik elupind, oli võibolla kunagi lasnud ehitada selle elamisväärseks ja üüris seda välja. Ega ta ise seal majas ei elanud, tema ei panustanud aktiivselt kuskil ühistu koosolekutesse ja ju siis keegi kuskil, see on muide teadmata, et kas siis otsustati kuidagi ilma selle korteri omanikut, et ehitame selle akna kinni või ehitaja kogemata ehitas selle akna kinni, aga niimoodi juhtus.
13: Ma ei ole kunagi korter majas elanud, aga ma ei tea, kuidas selle renoveerimisega lugu on, et kas kõik korteri omanikud ju peavad ikkagi nõusoleku andma, siis ongi mõnikord mingisugused alevid või linnaosad, kus mõned
14: majad on... See on vist ikkagi enamus.
13: Enamus ikkagi, okei. Okay.
14: Sellepärast, et muidu kui sul on 60 korteriga maja, aga sul elab seal näiteks 85-aastane võõrkeelt rääkiv inimene, kes ei ütle sõnagi eesti keeles isegi teremit ja on igale uuendusele vastu, siis ta ei saa ikkagi blokeerida kogu ülejäänud maja rahva soove.
13: Eks see tundub ju ebaaus ka nende teiste suhtes.
14: No just.
13: Aga mis su sõbrannast sai elaskida seal siis enda ülikooli ajal lõpuni?
14: Kuna ta oli minu sõbra sõber, siis ma tegelikult edasi lugu ei tea, aga ma tean ainult seda vimkat, et see tema koduaken ehitati kinni. Et näed, sellised uskumatud lugusid juhtub ja igakord ma ka ei luiska sulle. Anna või alla, eks? Ma loodan, et see ehitaja andis alla, et ta enam ehitajane tööta.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
2: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
3: Jäätise hinnad sulavad Lillis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi 2,99 ja Bourboni vanillijäätis 1,25 kilogrammi 3,89. Lill alati väärt.
4: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 € ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
3: Hiljem ärkajatele.
4: Head kuulajad, kell on 11:43 minutit ning nüüd on minu kord, kas rääkida tõtt või valetada sulle,
5: tulista.
4: Henri. Tead, minu lugu sai alguse sellest, kui mina hakkasin tulema Soomest tagasi. Ja eks ikka on nendes laevaterminalides või ootealadel siis päris palju inimesi ja rahvast. Ja nii nagu ma siin ütlesin ka, et no suvine aeg, turistid liiguvad ja väga palju erinevaid inimesi on näha.
5: On.
4: Ja mina sain elus esimest korda kogemuse sellise väga huvitava tehnilise tõlkimismasinaga, mida ma olen ainult varem näinud internet.
5: Google Translator.
4: Ei. Ma olen näinud varasemalt, et mingisugused turistid tulevad ja nad võtavad sellise nagu diktofone väljase, sellise pikliku ja nad räägivad oma keeles sinna sisse ja siis nad nagu näitavad sulle seda kirja ja ta näitab sulle inglise keeles siis ära, et mida see inimene siis parasjagu rääkis ja kõneles. Aga kogu see sündmus oli niivõrd absurdne, et minu jaoks oli see nagu imelik natukene võibolla. Ja ühel hetkel ühesõnaga meie seisame siis ka seal järjekorras, varsti pidi tulema siis sisse, minneks sinna laeva, samamoodi ju nagu lennukilegi lähed, eks ju. Seal on see pikk koridor, eks ju, tatsa minna ja jõuad siis peagi laeva seal kõikide kohvrite ja turistide keskel. Ja seisame ilusti järjekorras ikkagi mõnda aega. Enne seda olime istunud ühel ootealal, mõtlesime, lähme seisame. Ja ikkagi nii nagu ikkagi siin Tallinnas kus juures ja Soomes ka on päris palju Aasia turiste. Ja minuga tuli minu juurde tuli siis üks naisterahvas. Ja kas tead, ta jõllitas mul otsa alguses mingisugune 2 minutit või isegi vähem võibolla sellise tundus nagu igavik. Mina seisan seal ilusti oma suur seljakotte seljas, ma tõssin veel neid õlapaelu natuke ülespool, et seda raskust siis enda õlult ära saada, sest nagu ma rääkisin siin eetris ka, et väga palju odavaid asju sai ka Soomest ostetud. Ja siis hoian seda õlakotti, maru raske on see seljakott, eks ju. Ja see naiste rahvas tavaliselt on siis Aasia inimesed ka ju pisut lühemad. Mina ka kuigi pikki ole, no selline keskmine ütleksin mina 65. Aga see naine on mulle umbes siis no kaelani või niimoodi. Seisalt on mitte liiga kaugel, aga mitte liiga lähedal. Ja siis vaatab otsa mulle ja ma ei saanud ka aru, et noh, ma ütlesin siis, hakkasin nagu rääkima temaga, inglise keeles küsin, et jah, et noh, mis mureks on, et kuidagi liiga kaua ka selles vaikuses ju ei taha olla seal.
5: Ja oli see selline viisakas või see oli kohe, hey, what's your problem?
4: ei, mitte nii, ikkagi viisakalt. Naine lihtsalt näitas oma laevapiletit esialgu.
5: Nii.
4: Mitte ühtegi sõnad ei öelnud ja ma mõtlen, et no mis sa näitad, ega ma nagu kontrollöör ju ei ole, eks ju? Mis tuvi pärast? Ja siis ta hakkab nagu osutama sellele. Ta viibutab näpuga selle nagu väikese laevapileti poole ja mõtlen, et näitan talle lihtsalt seda pöial ülesmärki. Lihtsalt, no õiges kohas oled, laevale minek.
5: see on siin laev, mitte lennujaam.
4: Ma ei osanud nagu muud mitte midagi teha. Ja siis ühel hetkel ta hakkab, teeb sellise nagu kuidagi nagu väljendus ja nemad ütlevad, et nad on hästi vokaalsed enda nende emotsioonidega. Ja kuidagi, no, mis ma välja lukasin, õigus, unustasin midagi, kuidagi selline emotsioon tal oli.
5: Nii.
4: Hakkab otsima oma kõikidest taskutest midagi. Alguses tagumine tasku, siis teine tagumine tasku, siis esimesed, siis rinnataskud ja lõpuks ta leiab, ta tõmbab selle imemasina välja. Ja ta hakkab hiina keeles rääkima ja kuidas ma tean, et see hiina keel oli. Ma olen vaadanud kunagi sellise Korea draamasarju, mõnikord nad olid ka siin lääne nendel platvormidel ja ma välistasin. Jaapani keel see ei olnud, ma tean, korea keel, aga mitte seega, ta

0: eestikeelne tõlge paneb ka nagu pange vahepeal ikkagi. Ühesõnaga küsib, mis ma lõpuks aru sain, ikkagi võtsime miimika appi, kõik asjad võtsime appi.
1: Body language kõige parem.
0: Jaa, just, kõige parem. Kui ma kliendi teeninduses töötasin, mingite inimestega ma üritasin, mingitega mitte ja siis kui mul sai üritamisest villand, ma andsin paperi ette, kui oli vaja kütust nii ja kellelegi ma andsin pastaka ka, siin kirjuta. Sest ma ei saa ju ja pärast tead, kui mina lasen kellegi paaki vale kütuse, no siis olen mina ju see paha võsavillem, kes on pätti teinud.
1: No aga õnneks sina ei tõsta seda valet püstolit sinna paaki.
0: No aga vaata mõnes tanklas olenev hinna erinevused on ju.
1: Olgu,
0: ja ma mäletan, olgu. Et see teema. Ühesõnaga, naisega saime ära aetud ja mis tema küsimus lõpuks oli? Oli see, et kas ta ikkagi sõidab Tallinnasse selle laevaga. Ja nii palju jantimist ühe asja pärast ja ma lihtsalt mõtlesin, et ei. Ma ei ole pahanega kuidagi. Lihtsalt kogu see olukord oli niivõrd absurdne, et esiteks inimene seisab sinu ees või nagu kõrval kuidagi minut poolteist ja ta üritab sulle midagi selgeks teha ja sa ei saa aru isegi, millest ta räägib, sest ta räägib sinuga hiina keeles. Noh, inglise keeles jaa, rahvusvaheline kõnelemiskeel. Hiina keeles tuleb rääkima. Ma vaatan, seal on nagu totakas tal otsa. ja no ei saa mitte midagi. Aga lõpuks nii liht inimlik küsimus, kas ma olen õiges järjekorras, et kas see laev läheb Tallinnasse ja läks ja me saime Tallinnasse.
1: Ja nüüd peab mina ära arvama, kas see lugu vastab tõele või mitte, eks? Ma tahan natukene siin nagu kommenteerida ka, et kuidas ma jõudsin nagu sellisele vastusele, et ma juba siin poole jutu pealt juba langetasin otsuse ilma, et ma oleks seda küsimuski ära hakanud kuulama. Aga põhimõtteliselt see on nii usutav lugu, et mina ütlen, et see on vale. Ja tead miks? Sellepärast, et tundes sind, siis väga vabalt siin võib see pisikene fakti väänatus olla, et ta ei rääkinud selle masinaga mitte hiina keeles, vaid see oli korea keel ja sa tundsid seda ära.
0: Ei, ma ei teinud.
1: Ja siis ta mitte ei küsinud, et kas see laev läheb Tallinnasse, vaid võibolla ta küsis, kas see laev läheb Stockholmi. Siis teine variant võis ka see olla, et see juhtub mitte terminalis sees, vaid see juhtus terminalis väljas. Ja neljas variant võib olla see, et ta ei leinud seda masinat mitte rinnataskust, vaid ikkagi tagant sille tagant pükste taskust. Nii et ma ütlen, et see lugu on vale. Mingi fakt on seal moonutatud.
0: Tundub, et nii nagu mul on tekinud usalduse probleemid selle rubriigi raames sinu vastu on sinul ja mul ka.
1: Meil on suured usalduse probleemid siin paaris tead, suhtes.
0: Kui inimesed lähevad suhteteraapiasse, meie peaksime minema kolleegidega teraapiasse.
1: Kolleegiteraapiasse, et oma vahel on need asjad ikka nii risti läinud.
0: Hea terapeut. Ma ei usalda enam Henrit, ma ei usalda mitte ühtegi asja, mida ta mulle räägib.
1: Sama ka Andre suhtes, ta võib mulle rääkida nii usutava loo. Üks kõik, kes võiks mulle seda rääkida, ma ütlen, et jaa, see lugu vastab tõele. Aga kuna Andre seda rääkis, siis ma ütlen, et see lugu ei vastanud tõele.
0: Kuule, ma ei teagi nüüd, kas süvendama siin usalduse probleeme või leevendama neid hoopis. Ma ei rääkinud valet juttu.
1: Kõik oli õige
0: kõik
1: või?
0: Kõik oli tõene ja tead, ma olin kõige rohkem üllatunud selle imemasina reaalse eksisteerimise pärast, sest ma tõepoolest olin näinud selliseid reklaame või asju varasemalt. Aga tõepoolest eksisteeris ja see nägi välja nagu alkomeeter ja ma tundsin ennast nagu ma oleks elanud kuskil eelmises sajandis ja vaatan ringi ja ma näen, et mingisugustel teistel ka välismaa turistidel samasugune masin olemas. Võibolla ei saa 100% kindel olla, äkki kaugelt vaatasin, oli ikkagi tegu alkomeetriga mõnel, ei tea ju silmi seleta ka mõne vahema pärast. Aga ühesõnaga, see Hiina turist tõmbaski selle ime masina sealt rinnataskust välja, pusis ja väntas seal, hakkama ta sai, tänulik oli, mina ütlesin ka, et no väga lahe kogemus on ja inimene on õiges laevas, küsis, et me näiteks sul oma piletid talle, et millal me vist ossime, küsis ka lõpus veel kunagi juurde seal, nii et ühesõnaga.
1: No läks hästi ühesõnaga.
0: Sain ühte Hiina turiste aidata, sai ta Helsingist Tallinnasse tulla hiljem, võibolla Tallinnas siis Hiina tagasi minna ja kõik kulges hästi.
1: Minul oli reisil alkomeeter kaasas, kuna oli autoreis ja võibolla mõnel hetkel tahtsin ikka kuskil veini ja näiteks maitsta ja see Albaania piiri valvur, kellest meile rääkisin, kes tegi mulle mitte sügava läbiotsimisega, nagu põhjaliku läbiotsimise autos, leidis alkomeetri ja tükk aega jõllitas seda ja küsis, mis asi see on ja ma ütlen, et see on alkomeeter ja saad aru, see Albaania piiri valvur tegi mulle alkotesti minu oma alkomeetriga. Ta tahtis, et ma näitaksin seda ja siis esimene kord ma puhusin vist liiga vähe sinna sisse, ma olin natuke närvis ka, et mis värk on, siis tuli mingi error ette ja siis ta küsis, kas sa oled alkoholi joonud. Siis ma ütlesin, et ei ole, ma pean ühe korra veel puhuma ja siis tuli null, siis ta ei rahule.
0: See oli sama, kui ma esimest korda nägin seda uut alkomeetrit, hakkasin lutsutama seda seal peaaegu, ma olen hästi näinud, nagu tehtakse.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
2: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
3: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
4: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi ja koeratoit ning majustused Primakät ja Primadog. Miinus 30%. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
5: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt. Käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed. Uus algus. Tisler, tarkvara arendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkesidöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa. ametikool.ee.
0: Sven Lõhmus. Mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Raadio Elmar.
0: Täistund Raadios Elmar.
12: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
13: Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Narvas kestab volikogu istung, mille päevakord jõudis umbusalduse avaldamiseni volikogu esimehele Mihhail Stalnuhhinile. Oppositsiooni hääled pidasid ja Stalnuhhini umbusaldamine läks läbi. Hetkel käib uue esimehe valimine, mis on salajane. Päevakorras on veel ka umbusalduse avaldamine praegusele linnapeale Katri Raigile ja uue linnapea valimine. Narva linnavolikogus on võimupöördest räägitud juba alates aprillist. Narva 31 liikmelises volikogus kuulub 16 häält oppositsioonile, seega oleks võim pidanud juba mitu kuud tagasi vahetuma. Vahepealsel ajal on Narval olnud kaks volikogu esimeest ja kaks linnapead. Keskerakond ja Plaan B kavatsevad valida uueks linnapeaks Jaan Tootsi ja volikogu esimeheks Urva Vaarmanni. Eesti meremeeste sõltumatu ametühing korraldab Kihnu veeteede parvlaevadel Ormsö ja Kihnu Virve 2 tunniajalist hoiatustreiki. Ametühingu teatel toimub esimene hoiatustreik parvlaeval Ormsö Rohuküla sadamas, see algas kell 12 ja kestab kella 1 ning teine parvlaeval Kihnu Virve kella 3:30-4. Ametühingu hinnangul ei ole tööandja kollektiivlepingu läbirääkimistel olnud konstruktiivne ning seetõttu otsustati korraldada hoiatustreigid. Kihnu veeteede juhatuse liige Jaak Kaabel ütles aga ERR-il antud usutluses, et tänane hoiatustreik on ebaseaduslik, kuna riikliku lepitaja juures käib lepitusmenetlus, millega peaks kaasnema töörahu. Kuressaare lennujaam suletakse augustis 3 nädalaks rekonstrueerimistöödeks, sel ajal ei toimu ühtegi regulaarlendu Saaremaa ja mandri vahel. Pääste ja meditsiinikopterite teenindamine on vajadusel tagatud. 3 nädala jooksul uuendatakse lennuraja asfaltkate ja markeeringud, vahetatakse senised rajatuled energiasäästlike leedvalgustite vastu ning paigaldatakse süsteem, mis võimaldab pilootidel vajaduse korral lennuvälja valgustuse ise sisse lülitada. Venema pommitas öösel taas Kiievit ballistiliste rakettidega tabades linnas asuvat elumaja. Kiievis kärgatasid mitmed plahvatused veidi enne kella 12 öösel. Rünnaku ajal nähti linna kohale tõusmas suurt tulekuma. Kiievi linnapea Vitali Klitschka kinnitusel kukkusid raketirusud 18 korruselisele elumajale, põhjustades põlengu 7. ja 8. korruse vahel. Ründaja rammis väikebussiga seksuaalvähemuste toetuseks korraldatud Berliin Pride'i rongkäiku ning ründas seejärel kohal viibinuid ka külmrelvaga. Politsei teatel on vähemalt üks inimene hukkunud ja 16 saanud vigastada neist 8 raskelt. Rünnaku peamine kahtlusalune 21-aastane Abdul on kuulutatud tagaotsitavaks. Politsei hoiatab, et mees võib olla relvastatud ja ohtlik. Prantsusmaad ja Hispaaniat laastavad jätkuvalt võimsad maastikupõlengud ning mõlemas riigis on kodudest põgenenud kokku üle 300 000 inimese. Prantsusmaa edelaosas möllava ja nüüd ka Bordeaux linna ohustava ulatusliku metsatulekahju eest on evakueeritud vähemalt 220 000 inimest. Tulekahjude tõttu on suletud 60-kilomeetrine lõik Bordeaust Hispaania piirini kulgeval A64 maanteel. Mujal Prantsusmaal ja Hispaanias on evakueeritud veel kümneid tuhandeid inimesi. Hispaania võimud andsid korralduse uuteks evakuatsioonideks Madridist edelas asuva Toledo lähedal. Prantsuse armee on saatnud 1500 sõdurit appi sadade kurnatute tuletõrjujatele, kes on leekidega võidelnud pea nädal aega. Mõlemad riigid said Euroopa Liidult abi tuletõrjelennukite näol. UNESCO maailmapärandi komitee lisas maailmapärandi nimistusse Aalto Worksi arhitektuuriobjektide sarja. Sari koosneb 13. Alvar Aino ja Elisa Aalto projekteeritud kaasaegse arhitektuuriobjektist. Nende seas on näiteks Finlandia talo, Aalto kodumaja ja Paimio sanatoorium. Aalto Worksi sarjast sai Soome 8. maailmapärandi objekt.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
14: Vaatame ilmaprognoosiga nüüd uue nädala poole ja kõigepealt saabuval ööl on pilves selgimistega ilm ning mitmel pool saab hoovihma ja kohati on äikest. Öösel on nõrk tuul ja sooja 13-18 kraadi. Homme tuleb meil pilves selgimistega esmaspäev, mitmel pool saab hoovihma, peale lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja on ka äikest. Äikesega kaasemaga ka kohati tugevad sadu ja tugevaid tuulepuhanguid. Muidu puhub tuul lõunast 2-8 puhangut kuni 12 meetrit sekundis ja homsed soojakraadid jäävad 17 ja 25 kraadi vahele. Praegusel hetkel on ilmajamp.ee andmetel Tallinnas 17 kraadi sooja, Kuressaares 18, Pärnus 20 ja Tartus 22 kraadi.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on 12:05, on mõnus pühapäev 26. juuli ja kui hommik algas siin vähemalt Tartu linnas sellise halli võitu ilmaga üks suur hall pilv oli üleval, siis on praegu küll päike kusagiselt pilvede vahelt piilub ja päris mõnus suvine olemine on. Rääkisin siin teile homsest ilmast, et lubatakse vihma, aga tahaks nagu kuidagi tasakaalustada seda siis head uudistega ka ja tegelikult kui vaadata nüüd prognoosi teisipäevast edasi, siis nii teisipäeval, kolmapäeval kui iga neljapäeval lubatakse meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ning noh, öeldakse küll, et kohati võib kuskil midagi sadada, aga mis tähtis, ilm on soe. Soojakraadid ikkagi tõusevad korralikult üle 20, tõsi küll mingisugust kuumalainet siin päris tulemas ei ole, aga kõik ongi mõistlikuse piires. Mõistlikuse piires mätkame ka meie Raadio Selmar siin pühapäeva programmiga. Juba õige pea tahan tutvustada teile ühte täiesti uut ahjusooja laulu ja veel meil läheb ju ka suuremat sorti mängimiseks. Me oleme siin sel nädalal ikkagi korralikult mänginud, aga vähe sellest ka pühapäeval on vaja ennast proovile panna ja just nimelt Eesti geograafia osas. Veidi rohkem kui tunni aja pärast algab siis mäng järgmine peatus ja mine seda, hea kuulaja, võib-olla tänaseks vastuseks on just nimelt sinu kodukant või lapsepõlve kodu või unistuste kodukant või koht, kus sa praegu puhkad, mine sa tea. Eks nende tulemusteni jõuame siis läbi vihjate juba järgnevates tundides. Aga praegu üks hea lugu. Kannab pealkirja Teemant, Ketter Jaani, Grete Vaia, Uku Suviste, Raadio Selmar. Mina olen Henri Laumets ja soovin teile kõigile päikselist pühapäeva. Nautige suve, nautige Elmarit, nautige head Eesti muusikat.

Kell on 12:14, raadios Elmar mängis ansambel Two Quick Start ja sa tead, mis teed. Aga võibolla järgmine lugu, mille nüüd mängima panen, paljud teist ei teagi, mis lugus on, sellepärast, et see lihtsalt nii värske laul. Ilmus see veidi rohkem kui nädal tagasi ja andsid selle loo üheskoos välja nii Sam kui Aalika ja uus singel kannab pealkirja Kissitava silmad. Varasemalt on ilmunud siis nendel muusikutel koostöös veel ka singel nimega Parasiit. Selle uue laulu loo sõnade autor on Sam ning muusikalõid artistid ühiselt koos Karl Birnbaumi ja Karlo Sukkareedaga. Laulu produtsent ja miksi on Steven Ilves ning master tegi Vallo Kikas. Muide lool on valminud ka muusikavideo, mida saate vaatama minna YouTube ja selle autoriteks on siis taaskord vennad Raul ja Romet Esko. Muide kõik on filmitud Narvas, just kui oleks tegemist sellise, no ma ei taha nüüd absoluutselt mingisuguseid võrdlusi tuua, aga mäletate üks eelmine väga suur hit aastast 2019, Fyraxana Nublu poolt, see filmiti ka üles Narvas ja noh, Aalika ka ju tegelikult Narva linnas pärit, nii et ma usun, et tema teab väga hästi, milliseid kohti ja piirkondi ja võttenurki kaadrisse lasta. Mina teile kahjuks muusikavideot näidata ei saa, aga nagu ütlesin, seda saate vaatama minna YouTube'i, praegu saan aga loo enda peale panna, nii et daamid ja härrad, palun võtke vastu Aalika ja Sam looga Kissitavad silmad.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
3: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
4: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
5: Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Seapraad kondita 2,89 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meil.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
3: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.

0: Kell saab 2 minuti pärast 12:30, vaatame üle ka korraks liikluspiirangud ja täna on siis Valga maakonnas Pühajärve ümbruskonna teedel toimumas Otepe triatlon, mis tõttu on seal mitmed teed ümbruskonnas kui ka ümber järve päeva jooksul suletud ja palutakse liiklejatele jälgida siis tähelepanelikult kehtestatud ajutiste liikluskorraldust. Operatiivsõidukitele on aga läbipääs tagatud. Ja teine piirang viib meid Harju maakonda. Tallinna ringteel Jüri ja Luige vahelisel lõigul tehakse kuni kella 4 teekaate märgistustöid. Töössoonis on vasak sõidurada suletud. Veisi järgi aga suuremaid ummikuid õnneks kusagil Eestis hetkel pole, nii et kõigile lõbusat ja turvalist liiklemist.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Heidame pilgu peale aga termomeetritele, kuidas need siin üle Eesti tööd tegemas on, kas on mõnel pool rohkem sooja või vähem, eks see nüüd selgubki. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 18 kraadi Kuressaares, Keilas, Heltermaal ja Virtsus, 19 kraadi aga Kihnu saarel, Tallinnas ja Pärnus, 20 kraadi Rakveres, Haapsalus, Raplas ja Narvas, 21 Jõhvis, Kehras ja Kundas, 22 kraadi Mustvees, Otepääl, Türil ja Paides kui ka Valgas, Veelgi soojem ehk 23 kraadi on Põltsamaal, Jõgeval, Räpinas ja Viljandis, 24 on Võrus ja Tartus ning 25 kraadi Põlvas, Elvas ja Tõrvas. Saabuv öö tuleb meile pilves selgimistega ilmaga, mitmel pool saab hoovihma ja kohate näikest, öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 13-18 kraadini. Homme ootab meid ees aga pilves selgimistega ilme, mitmel pool saab hoovihma ning peale lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja on siis ka äikest. Tuul puhub lõunast 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 17-25 kraadini.

0: Iraan ja Selmer on saabunud üks erakuulutus, soovitakse nimelt osta sõidukit ja kas või juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306. Soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
2: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
3: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
2: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
3: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
4: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus, Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
5: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
6: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
7: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Tuunikala konservis Rimi 185 grammi 1,29 ja juustatleet originaal Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
8: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
9: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

hea on raadio Elmar kuulajad, kell on meil juba 12 läbi 42 minuutit ja olen mina siin uudisteportaalides ringi liikumas ja head ja põnevad lugemas ja muide avastasin Delfi ärilehe ühelt küljelt, et on kohe teitse graafik tehtud, statistika üle Euroopa, eestlased on jälle pandud ühte edetabelisse ja oleme seal muide üsna tipus. Mis edetabels on? Selgub, et eestlased töötavad kauem kui eurooplased keskmiselt. Ja tuleb siis Eurostati andmetel välja, et 15 aastast ja vanemate inimeste oodatav tööeluea kestus Euroopa Liidus on keskmiselt 37,5 aastat. Ehk siis kui, ütelda, inimene läheb tööle ja ühel hetkel, kui ta jääb pensionile, et mitu aastat ta siis tööd teinud on, et mis see praegune seis on. Eks see muidugi loomulikult kogu aeg tõuseb, pensioniga tõstetakse, inimesed elavad kauem, võibolla mõned hakkavad isegi nooremalt tööle ja see statistika on pidevalt ju muutuv. Ja nii ongi siis Euroopa Liidu keskmine 37,5 aastat, aga eestlased, no meie oleme ju sajandeid olnud töökas rahvas, meie oleme üsna seal tipu lähedal, kus inimeste tööelu kestuseks on 41,5 aastat. Ehk siis kiire matemaatika näitab, et eestlane töötab 4 aastat rohkem kui keskmine Euroopa Liidu kodanik. No aga vaatame siis neid numbrid natukene lähemalt ka, et alates 2016. Aastast on siis oodatav tööelu ja kestvus Euroopa Liidus kasvanud 2,3 aasta võrra, seda siis 35,2 37,5 eluaastani või noh, aastani siis, et inimesed on hakanudki rohkem tööd tegema. No täpselt see, mis ma enne rääkisingi. Pensioniga tõuseb, inimesed elavad kauem ja nii edasi, nii edasi. See näitabki siis, et erinevalt eeli riikide lõikes siis ka erinevaid vahesid, seda kus juures märkimisväärselt ja väga suuri vahesid. Eestis on näiteks sama ajaga kasvanud siis oodatav tööelu rohkemgi 3,8 aasta võrra, ehk siis meie oleme muutunud veelgi töökamateks, kui keskmisel Euroopa Liidu inimesel tuli 2,3 aastat juurde, meil tuli 3,8 juurde. Seal juures on seda vedanud eeskätt naised, kelle siis tööelu on pikenenud 5,1 aasta võrra. Müts maha naiste ees, olete ikkagi üsna töökad. Eestist on üldedetabeli sees vaid 3 riiki, Holland, seal siit inimesed töötavad siis 44 aastat, Rootsi 43,4 aastat ja Taani 42,6 aastat. Meie järel tulevad Iirimaa 40,7, Saksamaa 40,2 ja Soome 40,1. Muide kõige lühemad tööelu aastat on siis Rumeenias 32,7, nii et vahe Hollandiga lausa peaaegu 12 aastat või noh, ütleme 11 aastat ja mõned kuud peale. Itaalias 33 aastat ja Bulgaarias 34,6 aastat. No võiksin kohal nüüd anda sõna, eks ole, pessimistidele, kes ütlevad, et Eesti pensionist ei ela ära ja siin tulebki tööl käia ja tahad elu ütelda inimväärselt elada. See oleks nagu pessimistide seisukoht. Nüüd kui me võtame optimistide seisukoha, siis vaevalt, et näiteks samamoodi mõtlevad Taani või Rootsi või Hollandi, Iirima, Saksama, Soome pensionist. Ma arvan, et me oleme jõudnud võibolla mõnes mõttes nagu heaolu klubisse ja selles mõttes, et inimestel on Eestis võimalik leida töökohta ka vanema ealisena. Mida aasta edasi seda rohkem arvestatakse vanemate inimestega, ühiskonda, kaasatus ja kõik see. Nähkema asju ikkagi positiivses küljest, mitte negatiivses küljest, sest kui ikka oleks vastupidine, siis vanem inimene just ei leiaks tööd, vanemat inimest just ei kaasataks ühiskonda ja siis see ju statistikas näiteks ka välja, et inimesed töötavad palju vähem, kui nad seda sooviksid, nii et Eestis on see võimalus olemas. Ma arvan, et see on väga hea. Läti on üsna Euroopa Liidu keskmisel tasemel, seal on 38,1 ja Leedu on siis veidikene töökam rahvas 38,6 aastat. Aga no, ma arvan, et meie oleme ikkagi siin ainult arenenud riikide seas. Nii ees kui järel on meil ainult arenenud riigid, nii et nähkime seda asja positiivselt. Kui meenutada siin oma esimest Ameerika reisi, siis minul võttis ka näiteks suu natukene kergelt ammuli see, kuidas ma nägin sellistel ametikohtadel vanemaealisi inimesi, mida ma Eestis ei ole mitte kunagi näinud. No näiteks kiirtoitlustuskohas, Eestis on ikkagi töötavad rohkem nagu tudengid, no eks Ameerikas samamoodi, ja nooremad inimesed, eks sinna eksivad ka 30-40 eluaastates ära, aga mina mäletan, et mulle tõi McDonald's burgeri lauda, no täitsa kellegi nagu vanaema. Ei olnud selles ju mitte isenes mitte midagi halba. Burgeri jõudis lauda, maitses hästi ka, aga vähemalt tõi vanemal inimesel töö olemas. Ja samamoodi mäletan, kuidas rongis
kontrollis pileteid. No ikka väga eakas härrasmees, ta oli ka no kindlasti 80+, aga sai oma tööga väga hästi hakkama ja mis ta seal koduseinte vahel ikka passib. Kui ta tahab näha inimesi ja nendega suhelda ja saab sinna pileti sisse auku lüüa, no seal Ameerika maal käivad asjad veidi teistmoodi kui arenenud Eestis, siis sai selle tööga väga hästi hakkama. Ja veelgi üllatavam oli näha hoopiski lennuki pardal, kus oli parda saatjaks ehk siis stewardi rollis täpselt samamoodi ma pakun, et äkki isegi oligi

tsiteerida kunagist Orava partei ühte juhtlauset, et viie Euroopa rikkaima riigi sekka. Kui juba top 4 oleme töökuse osas, siis küll jõuame selle rikkusega ka järele. Polegi vaja midagi muud kui tööd, raha ja ilusat elu. Kas kõik sellest laulavad ka Koit Toome ja Anne Veski koha algavas laulus pole vaja muud? Selgubki nüüd. Kell on 12 minuti pärast 1.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muudad, koop, ajab sootsana.
3: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 2,49. Bauhof.ee.
5: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Mine minema, mees. Siin ei käi enam ronge.
8: Aga kunagi käis.
9: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
10: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
11: Tähelepanu võrkpallisõbrad! 15. augustil toimub Obinitsas taas Paasa Volle. Ootame osalema nii meeskondi kui naiskondi. Algus kell 10 pärast mänge vägev afterparty. Registreerimine Facebookis Paasa Volle 2026. Kohtume 15. augustil Obinitsas.
12: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
13: Raadio Elmar.
14: Täistund raadios Elmar.
15: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
16: Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Narvas kestab volikogu istung, mille päevakord jõudis umbusalduse avaldamiseni volikogu esimehe ja uue valimiseni. Oppositsiooni hääled pidasid ja Mihhail Stalnuhhin umbusaldamis katse läks läbi. Uueks esimeheks valiti Urbo Vaarman. Päevakorras on veel ka umbusalduse avaldamine praegusele linnapeale Katri Raigile ja uue linnapea valimine. Keskerakond ja Plaan B kavatsevad valida uueks linnapeaks Jaan Tootsi. Narva uus linnavõim soovib senise ühe linnavolikogu aseesimehe asemel ametisse seada kaks. Eesti meremeeste sõltumatu ametühing korraldab Kihnu veeteede parvlaevadel Ormsö ja Kihnu Virve 2-tunniajalist hoiatustreiki. Esimene hoiatustreik toimus parvlaeval Ormsö Rohuküla sadamas ning teine toimub parvlaeval Kihnu Virve kella 3:30-4. Ametühingu hinnangul ei ole tööandja kollektiivlepingu läbirääkimistel olnud konstruktiivne ning seetõttu otsustati korraldada hoiatustreigid. Kihnu veeteede juhatuse liige Jaak Kaabel ütles aga ERR-ile antud usutluses, et hoiatustreik on ebaseaduslik, kuna riikliku lepitaja juures käib lepitusmenetlus, millega peaks kaasnema töörahu. Venema pommitas öösel taas Kiievit ballistiliste rakettidega tabades linnas asuvat elumaja. Kiievis kärgatasid mitmed plahvatused veidi enne kella 12 öösel. Rünnaku ajal nähti linnakohale tõusmas suurt tulekuma. Kiievi linnapea Vitali Klitschko kinnitusel kukkusid raketirusud 18-korruselisele elumajale, põhjustades põlengu 7. ja 8. korruse vahel. Ründaja rammis väikebussiga seksuaalvähemuste toetuseks korraldatud Berliin Pride rongkäiku ning ründas see järel kohal viibinud ka külmrelvaga. Politseiteatel on vähemalt üks inimene hukkunud ja 16 saanud vigastada, neist 8 raskelt. Rünnaku peamine kahtlusaluna 21-aastane Abdul on kuulutatud tagaotsitavaks. Politsei hoiatab, et mees võib olla relvastatud ja ohtlik. Prantsusmaad ja Hispaaniat laastavad jätkuvalt võimsad maastikupõlengud ning mõlemas riigis on kodudest põgenenud kokku üle 300 000 inimese. Prantsusmaa edelaosas möllava ja nüüd ka Bordeaux linna ohustava ulatusliku metsatulekahju eest on evokeeritud juba 220 000 inimest. Tulekahjude tõttu on suletud 60 kilomeetrine lõik Bordeaust Hispaania piirini kulgeval A63 maanteel. Mujal Prantsusmaal ja Hispaanias on evakueeritud veel kümneid tuhandeid inimesi. Hispaania võimud andsid korralduse uuteks evakuatsioonideks Madridist edelas asuvat Toledo lähedal. Prantsuse armee on saatnud 1500 sõdurit appi sadadele kurnatud tuletõrjujatele, kes on leikidega võidelnud pea nädala aega. Mõlemad riigid said Euroopa Liidult abi tuletõrje lennukite näol. Palestiina ametisikute teatel süütasid Iisraeli asunikud öösel okupeeritud läänekaldal kaks mošeed pärast sel nädalal toimunud ohvritega kokkupõrkeid, milles hukkus 6 inimest. Vägivalda on Iisraeli okupeeritud läänekaldal järsult kasvanud alates kaasasõja algusest. UNESCO maailmapärandi komitee lisas maailmapärandi nimistusse Aalto Works ja arhitektuuriobjektide sarja. Sari koosneb 13. Alvar Aino ja Elisa Aalto projekteeritud kaasaegse arhitektuuriobjektist. Nende seas on näiteks Finlandia tala, Aalto kodumaja ja Paimio sanatoorium. Aalto Vööksi sarjas sai Soome 8. maailmapärandi objekt.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
8: Ja ilmast ka lähemalt saabuv öö tuleb meil pilve selgimistega ning mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on ka äikest. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 13-18 kraadi. Homme on meil ees tulemas aga pilve selgimistega esmaspäev. Mitmel pool sajab hoovihma ning peale lõunal muutuvad sajuhood juba intensiivsemaks ja on ka äikest. Muidem tuul tuleb homme lõunast 2-8 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, nii et midagi väga liiga meile ei tee. Sooj on aga oodata 17-25 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kuressaares 18 kraadi sooja, Tallinnas ja Pärnus 20 kraadi ja Tartus juba lausa 24 kraadi aina soojamaks läheb.

0: hea on raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi viis minutit, on pühapäev 26. juuli ja teid tervitab siit stuudiopulli taga Henri Laumets. Meil muide läheb järgmised kaks tundi üsna mänguliseks olemiseks, ehk siis algab mäng järgmine peatus ja olen siin taaskord Eesti maa pealt ühe ilusa asula, ühe võibolla küla, võibolla alevi, võibolla aleviku või linna üles leidnud ja selle kohta koostanud kuus vihjet, mida ma hakkan teile siis siin eetri vahendusel jagama ja teie peate siis ära arvama, mis koht see on. Võibolla isegi praegusel hetkel kuulategi raadio Elmar seal. Ja mäng käib siis ikka, nagu alati, kiiruse peale, kes on kõige kiirem, saab peauhinna, aga selleks, et ikkagi mängu rõõm oleks kõigil olemas, siis kuni mängu lõpuni lähevad kõik õiged vastused ikkagi arvesse ja teie kõikide vahel loosib arvuti välja ka ühe lohutusauhinna. Aga ma räägin teile juba nendest lohutusauhindadest ja pärisauhindadest ja üldsegi esimesest vihjest ja kõigest muust olulisest lähemalt juba mõne laulu pärast. Nii et praegu minge täitke ma kohvitais kohviga ja võibolla tehke paar võileiba ja olge siis valmis. Poolteist tundi suurt ajuragistamist mööda Eestimaad, mööda suvist Eestimaad ringi sõitmist tuleb meil ühes koos. Tundi aga alustab meil pürmüüd looga sinuta.
1: Sí.

0: järgmine peatus.
1: Head raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 17 minutit ja loodetavasti olete kõik ennast nüüd mugavalt valmis sättinud ja seadnud, lebate kusagil tugitoolis, olete tarkade klubi kokku kogunud, olete oma mälu ja mõistust teravdanud ühe õige tutske kohviga, siis nüüd on küll see hetk käes, kus on teil aeg särama hakata. Algab 1,5 tundi kestev mängi järgmine peatus, mis on üks pikemaid traditsioonilisi mänge siin raadios Elmar üldse, kus siis teil tuleb ära tunda üks Eesti asula ja mina ütlen selle asule kohta teile kokku 6 vihjed. Vihjed on eetris iga sellise veerand tunni järel või tagant ja teil tuleb siis kiirelt tegutseda. Saad aru, millisest kohast jõud käib, siis tuleb selle koha nimi kirjutada ilusti sõnumi sisse, lisage juurde oma eesnimi ja saadke 1,5 eurot maksev sõnum lühinumbril 1511. Sellepärast, et kui oled kõige kiirem ehk esimene õige vastuse saantja, siis võidad endale kohe automaatselt. Seal ei ole mingisugust loosimist ega maksude maksmist. Võidad endale Elmari mõõdulindi ja Raadio Elmari kohvi kruusi. Need kaks asja kuuluvad sulle õige vastuse eest, aga kui oled ikkagi õige vastuse saatnud, kui paratamatult see ei olnud see kõige kiirem, siis lähed suurde loosipatta, kus kõikide ainult õigesti vastanute vahel loositakse välja Raadio Elmari täispuhutav ujumispadi, sellepärast, et meil on ju ikkagi suvi täies hoos ja näiteks mina jõudsin ka eile ujuma. Täitsa soe vesi oli, randme peal kell näitas, et veetemperatuur oli 24 kraadi. No kuulge, lähme ujuma! Võtke kaasa Elmari täispuhutav ujumispadi, aga selleks, et see endale saada, tuleb mängust osa võtta. Ja nagu ütlesin, arvesse lähevad ainult sõnumid, nii et ärge proovigegi mulle helistada, ärge saatke ka e-kirju. Nii lihtne see kõik ongi. Kui kõik on selge ja arusaadav, siis läheme ka esimese vihje juurde. Ja kõlab see niiviisi. Olgugi, et see asula ei asu otse mere või järve kaldal, on seal tunda suurt kalurikultuuri mõjutust. Võt, kohe panime mingisuguse piirkonna paika või kas panime? Mina olen kalurikultuuri mõjusid tundnud ka sisemaal. Sest noh, vihja ütleb, olgugi, et see asula ei asu otse mere või järve kaldal, on seal tunda suurt kalurikultuuri mõjutust. Nii et mina see tean, võibolla see on väga suur kalurite kogukond. Käivad, panevad haagise peale oma paadid ja sõidavad kuhugi siis ja lähevad, teevad selle sutsaka ära. No ei tea. Kui sul on mingisugune mõte peas olemas, siis saada mulle oma arvamus lühinumbril 1511. Võibolla oled kohe õige esimene vasta ja saadki endale peauhinna komplekti puhtalt kätte. Kui aga mitte, mõte ei tööta, siis oota, järgmine vihje on juba eetris veidi vähem kui veerand tunni pärast. Kui aga mõte töötab, siis lühinumber 1511 ootab vastust.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes 1000 tooted, seal hulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee
4: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoite Artur miinus 30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
5: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris.
6: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
7: Sel nädalavahetusel ilmub elu 24. lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, elu 24.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev päevalille või rapsiüli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
0: suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
9: Keskpäevatund. Mis meist saab?
10: Naiste jutud.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell on täpselt 1:30 ja vaatame, mida see ilma akna taga teeb. Tartus päike paistab, nii mõnus suvine olemine on, aga kas ka igal pool mujal, eks selles kohe ülevaade tulebki. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Eesti Vabariigi kõige jahedam linn Kuressaare, kus on mõõdetud 18 kraadi sooja. 19 kraadi on Heltermaal, Virtsus, Kihnusaarel ja Haapsalus, 20 kraadi Raplas ja Pärnus, 21 Keilas ja Tallinnas, 22 kraadi Narvas, Kehras, Türil ja Paides, Otepääl ja Rakveres. Veidi soojem ehk 23 kraadi on Kundas, Mustvees, Valgas, Jõhvis ja Põltsamaal, 24 kraadi Põlvas, Võrus, Jõgeval, Viljandis, Tõrvas, Tartus ja Räpinas ning Elva linn, see mändide rohke linn on kõige soojem linn, seal näitavad termomeetrid 26 kraadi. Saabuval ööl on aga Eestis pilves selgimistaga ilm, mitmel pool saab hoovihma ja kohati on ka äikest, puhub nõrk tuuleke ja sooja 13-18 kraadini. Homme tuleb meil pilves selgimistega esmaspäev. Mitmel pool saab hoovihma ja peale lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja on ka äikest, nii et niitke muru täna ära. Homne tuul liiga ei tee, kedagi kuhugi minema ei puhu, sest tuleb lõunast 2-8 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb küll üsna hästi 17-25 kraadi.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. järgmine peatus.
1: Raadios Elmar jätkub mäng järgmine peatus ja tundub, et olen teinud ühe toreda raske mängu ja mulle meeldibki, kui see mäng on väljakutseid esitav. Sest, no mis ma siin oskan vaadata, päris väga palju erinevaid kohti on pakutud siis meie järgmise peatuse mängu vastuseks ja ma ei ütle ette mitte ühtegi koha nime, mida on mulle pakutud, aga mida ma võin öelda, neid pakkumisi on palju ja need pakkumised on kõik valed. No nii, põnev mäng, kohe räägin teile teisest vihjest lähemalt, aga kindlasti on raadikuulejad, kes alles tulid siin Elmari sageduse peale, nii et räägin teile, mis värk üldse siin toimumas on. Meil on käimas järgmise peatuse mäng, ehk siis otsime Eestimaal ühte asulat, aga mille kohta mina jagan teile vihjeid. Üks vihje on juba kõlanud, kohe kordan selle üle, nii et aitan kõik tagasi mängu, kes pole veel mängima hakanud. Ja nagu ütlesin, siis võitjaid meil praegu polegi. Ja mine seda võib-olla ei tulegi, lähen ise nende asjadega koju. Olen ise selle Elmari ujumismadratsi kujuma. Nii tore ja äge. Olgu, ma tahan ikkagi selle teile ära anda. Ei saa seda endale võtta. Aga teil tuleb siis aru saada läbi vihjet, et millises kohast jõud käib. Saadate mulle sõnumi, lühinumbril 1511, kirjutate selle asule nime sinna sisse, lisate enda eesnime ka juurde ja kui oled see kõige esimene õige vastaja, võidatki endale Elmari mõõdulindi ja Raadio Elmari kohvi kruusi. Kui saatsid ikkagi õige vastuse, aga ei olnud see number üks saatja, olid juba võib-olla teine, kolmas, neljas, siis osalevad kõik õigesti vastanud loosis ja teie vahel läheb välja Elmari täispuhutav ujumispadi, sest õige pea viin teid kurssi ka sellega, kui palju kusagil veekogudes veetemperatuur on, nii et seda patja läheb teil ka väga mõnuga vaja. Aga arvesse lähevad siis ainult sõnumid, ei kõned, ei e-mailid, nii et oleme siis selles osas vähemalt järjepidevad. Aga tuletame meelde selle esimese vihje. Olgugi, et see asula ei asu otse mere või järve kaldal, on seal tunda suurt kalurikultuuri mõjutust. See oli siis punkt üks. Nüüd! Saime väga palju erinevaid vastuseid, eks ole, kõik olid valed vastused. Tõmbame seda silmust koomale ja võtame järgmise vihjemängu. Kui mööda suuremat teed, möödam sellest asulast läbi sõita, möödute Veskijärvest, kus töötab väga uhke purskaev. No nii, nüüd mõelge kõik. Kalurikultuuri mõjutus ja samas on olemas ka purskaev seal. Nii. Mina tahangi nüüd teada saada selle koha nime. Ikka, sõnumi sisse, lühinumbril 1511, lisagi juurde enda kauni seesnimi ja mine seda võib-olla oleki sina, meie auhindade võitja. Paneme midagi suvist ka peale ja siis juba varsti räägin teile sellest, kui palju kusagil veekogudes sooja on ja umbes 10 minuti pärast tuleb ka juba kolmas vihje.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind laivalik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kumato tomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja nektariin kilohinnaga vaid 1,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitviljas. Piletid müügil piletitaskus.
9: Suvi tulevadaks!
10: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
11: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Eesti kurk lühike, kilogramm 1,95 ja 24.–27. juulini pakitud virsikud 500 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
12: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
13: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Kell on üks läbi, 44 minutit. Suvi täies hoos, mis tähendab ka seda, et tasuks ujuma minna, varvad ette viste, kui see võimalus on. Mina näiteks eile käisin, jäin väga rahule ja ma arvan, et ma tahan täna jälle minna. Aga kuhu siis minna? Teen teile ülevaate siis kõikides nende supluskohtadest, kus on lehvimas kas kollane või roheline lipp, ehk siis rannavalvega kohad. Võsurand on kõige jahedam, aga sellegi poolest avatud ja seal on veetemperatuur 16 graadi. 18 graadi on mõõdetud Kuressaare rannas, Sillamäe rannas, 19 graadi ka Paralepa rannas ja Kauksi rannas, 19 ka Pärnu rannas, Põlva Paisjärves, Riiska järves ja Sindi rannas ning Vasikaholmi rannas samamoodi 19 graadi. 20 graadi on vesisoe Tartus Emajões, Narva Joaoru rannas kui ka Narva Jõesu rannas ja 20 graadi ka Paide Tehisjärves. 21 graadi on Anne kanalis, Kubija järves, Paala järves ja Viljandi järves. 21 ka Pühajärves ja Verevijärves ja kõige soojemad supluskohad on 22 graadi peal Türi Tehisjärv, Vanamõisa järv ja Värska supluskoht. Nii et mõnulege ujudes.
13: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Järgmine peatus.
15: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 45 minutit ja täpselt tunni aja pärast saab meil läbi see põnev mäng, millel nimeks järgmine peatus ja oleme siis ühes koos otsimas Eesti maa peal üht väga kaunist kohta, kus purskaev vuliseb, kohe räägin lähemalt, mida ma sellel mõtlen, aga seal on kindlasti üleüldse üks väga mõnus selline nagu atmosfäär, ma arvan, et seal on suve tunda kohe täitsa nagu suviselt. Ehk siis teie peate ära tundma läbi minu vihjete ühe Eestimaa paiga ja kõik need vihjed kokku ikkagi teevad sellest ühest kohast selle ühe ja ainulaadse asula Eestis. Sina pead aga olema võimalikult kiirem, oma naabrinaisest kiirem ja ära arvama, mis koht see on, saatma sõnumi õige asukoha nimega, lisades sinna juurde ka enda eesnime ja saatma 1,5 eurot maksva sõnumi lühinumbril 1511, sellepärast, et kui sa oled kõige kiirem, ehk siis esimene õige vastuse saantja, võidad endale kohe puhtalt kätte Elmari mõõdulindi ja Raadio Elmari kohvikruusi. Suur, ilus, äge ja kindlasti maitsva sisuga kruus. No selle sisu muidugi te panete ise sinna sisse. Aga meil läheb välja ka loosi auhind ja seda ainult kõikide õigesti vastanute vahel. Nii et valest vastusest ei piisa. Kui on juba vastus vale, siis ega siit midagi võimalik võita ei ole. Ja selleks loosi auhinnaks on Elmari täispuhutav ujumispadi, mis lähebki täpselt tunni aja pärast loosi teel välja. Ehk siis kuni viimase sekundini on kõigil võidu võimalus olemas, kui olete ära arvanud, mis kohaga tegemist on. Tuletame meelde need eelmised kaks vihjet ka, mida teile siin jagasin. Ja vaatamegi nüüd, kus need vihjed siin on. Ja esimene vihje rääkis meile seda, et olgugi, et see asula ei asu otse mere või järve kaldal, on seal tunda suurt kalurikultuuri mõjutust. Teisena saime teada, et kui mööda suuremat teed sellest asulast läbi sõita, möödute Veskijärvest, kus töötab väga uhke purskaev. Nii, mis siin sõnumikeskuses mulle silma hakkab, vaatame kohe üle. On jälle igasuguseid vastuseid mulle siin pakutud... Aga tundub, et üks koht on kohe eriti nagu silma torkamas, aga noh, see ei ole õige vastus. Raske mäng, eks? On ainja. No ma aitan teid kolmanda vihjega. Ja no olgu, ma ütlen siis välja selle kõige levinuma vale vastuse praegu. No, seda on päris palju see saadetud. Eks paljud inimesed sõidavad sealt mööda ja vaatavad, et purskab ja võibolla siis äkki on see koht ja panevad selle vastuse kirja, aga tõesti, täna on meil vale vastus. Et kes on selle kirjutanud, saad kuus sõnum uue koha nimega selle teise pakkumisega, mis teil peas oli. Ja teised ärg üldse kirjutagegi enam seda koha nime.

Tähendab, siis lühinumber 1511 ootab õiget asula nime, lisagi juurde enda eesnimi ja järgmine vihja juba kohe peale täis tuli uudiseid. Kellel aga midagi meeles ei ole, siis mõistus on kadunud. Ensemble Smilers.

0: Elismis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Mine minema, mees, siin ei käi enam ronge.
3: Aga kunagi käis.
4: Suvelavastus Avinurmes, viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
5: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
7: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib Elu 24.
8: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
9: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
13: Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Narvas kestab kell 10 hommikul alanud volikogu istung. Narva linnavolikogu umbusaldas volikogu esimeest Mihhail Stalnuhhinit 16 saadiku poolt häältega võeti Stalnuhhin ametist maha, 14 oli vastu, erapooletuid ei olnud. 16 poolt häälega valiti uueks esimeheks Urbo Vaarman. Umbusaldust avaldati ka Narva linnavolikogu aseesimehele Jaana Kondrašovale. Asemele valiti kaks aseesimeest, Nadežda Čerkašina ja Natalia Umarova. Päevakorras on veel ka umbusalduse avaldamine praegusele linnapeale Katri Raigile ja uue linnapea valimine. Keskerakond ja Plaan B kavatsevad valida uueks linnapeaks Jaan Tootsi. Eesti meremeeste sõltumatu ametühing korraldab Kihnu veeteede parvlaevadel Ormsoo ja Kihnu Virve 2-tunniajalist hoiatustreiki. Esimene hoiatustreik toimus parvlaeval Ormsoo Rohuküla sadamas ning teine algab Kihnu Virvel kell 2:30 ja kestab 3:30. Ametühingu hinnangul ei ole tööandja kollektiivlepingu läbirääkimistel olnud konstruktiivne ning seetõttu otsustati korraldada hoiatustreigid. Kihnu veeteede juhatuse liige ja Kaabel ütles aga ERR-ile antud usutluses, et tänane hoiatustreik on ebaseaduslik, kuna riikliku lepitaja juures käib lepitusmenetlus, millega peaks kaosnema töörahu. Iraan teatas, et peatas rünnakud, kuna ühendriigid on viimasel kahel ööl oma rünnakud lõpetanud. Iraani armee teatele nende strateegia olnud sisuliselt vasturünnakuline, siis ei ole praegu tegevuseks alust. Hispaania peaministri Pedro Sánchez'e sõnul on riigi metsatulekahjudega võitlemisel ees rasked tunnid, kuid Madriidi ümbruse tulekahjude kontrolli alla saamisel on näha väikeseid positiivseid arenguid. Madriidist läänes asuvat metsatulekahjude piirkonda külastanud Sánchez leiab, et Hispaania vajab riikliku kliimakriisi pakti. Sánchez'e sõnul on katastroof viimases suure avaliku kliimakriisi paktini, mis ühtlustaks keskvalitsuse ja piirkondlik omavalitsuste tegevust. Sellega rõhutas ta ettepanekut, mida oli edendanud juba enne tulekahjude puhkemist. Pealinna ümbruse ja idarannikul asuva Valencia linna lähedal möllavate tulekahjude tõttu on ümber asustatud umbes 75 000 inimest ning tugev tuul ähvardab leeke lõuna poole levitada. Lisaks on lähipiirkonna sedela Prantsusmaal tulekahjude tõttu evokeeritud ligi 250 000 inimest ning sealne valitsus hoiatas, et olukord on endiselt väga ebasoodne. Rootsis on tulistamiste arv langenud kümnendi madalaimale tasemele. Politsei üha tugevam surve on jõuguliikmete väitel tekitanud nende olemise, teinud nende olemise liiga ebamugavaks ja sundinud neid tegevuse mujale viima, eelkõige Türki, Hispaaniasse, Taisse ja Marokkosse. Ühe allika sõnul valitseb jõuguliikmete seas kurnatus. Rootsi politseiandmetel toimus käesoleva aasta esimesel poolel riigis 39 tulistamist, mille tagajärjel hukkus 8 ja vigasai 15 inimest. Eelmise aasta sama perioodi jooksul oli samasuguseid juhtumeid üle poole võrra rohkem. Ründaja rammis väikebussiga seksuaalvähemuste toetuseks korraldatud Berliin Pride rünnaku rongkäiku ning ründas seejärel kohal viibinuid ka külmrelvaga. Politsei teatel on vähemalt üks inimene hukkunud ja 16 inimest saanud vigastada neist 8 raskelt. Rünnaku peamine kahtlusalune 21-aastane Abdul on kuulutatud tagaotsitavaks. Politsei hoiatab, et mees võib olla relvastatud ja ohtlik. Palestiina ametisikute sõnule süütasid Iisraeli asunikud öösel okupeeritud läänekaldal 2 mosheed pärast sel nädalal toimunud ohvritega kokkupõrkeid, milles hukkus 6 inimest. Vägivald on Iisraeli okupeeritud läänekaldal järsult kasvanud alates kaasasõja algusest.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilmajutu ka. Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma ja on ka äikest. Puhub nõrk tuul ja sooja on 13-18 kraadi. Ka homme saab mitmel pool hoovihma, peale lõunal muutuvad sajuhood veelgi intensiivsemaks ja siis on ka äikest. Tuul puhub homme lõunast 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb 17-25 kraadi vahele. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kuressaares 18 kraadi sooja, 21 mõõdetud Pärnus ja Tallinnas ning Tartus on 25 kraadi.

Mõnusat nädalavahetus jätku, head Raadio Elmar kuulajad, kell on 2:05 ja endiselt on teiega siin Raadio Elmar stuudios Henri Laumets. Selles tunnis viime lõpule mängu järgmine peantus. Selles tunnis on siis kuulda veel 3 vihjet ühe Eesti kauni asula kohta, mida teie peate läbi vihjet ära tundma. Ja mäng käibki meil kiiruse peale. Raadio kuulaja, kes saadab mulle sõnumiga esimesena õige vastuse, võidab endale automaatselt kätte Elmari mõõdulindi ja Raadio Elmari kohvi kruusi. Nii et täidad kruusi mingi hea parema joogiga ja hakkad ehitama, mõõdad seal oma valdused üle ja nii viisi see elu aina paremaks meil lähebki. Või noh, sul hea võitja. Aga üks võitja on meil veel. Nimelt kõikid õigesti vastanute vahel loosib arvuti välja ka Elmari täispuhutava ujumispadja, nii et saad suve rõõme tunda veel siin kas või veel vananaiste suvel ja keegi ei keela võta see kaasa kas või kuugi spaasse ja talvitu selle peal seal. Nii et õnne ja rõõmu jagub sulle kauemakski. Aga selleks, et ikkagi mängust osa võtta, tuleb saata sõnum lühinumbril 1511, kuhu kirjutategi sisse lasula nime ja lisate juurde enda eesnime. Ja maksab see teile 1,5 eurot, nii lihtne see kõik ongi. Meenutame konnaks ka neid eelmises tunnis kõlanud vihjeid, ehk siis kokku on 6 vihjed, 3 kõlanud, 3 tulemas. Esimene vihje rääkis meile, et olgugi, et see asula ei asu otse mere või järve kaldal, on seal tunda suurt kaluri kultuuri mõjutust. Teine vihje rääkis, et kui mööda suuremat teed sellest asulast läbi sõita, siis möödute Veskijärvest, kus töötab väga uhke purskaev. Kolmas vihje andis meile teada, et sellest asulast väljaspoolt leiab ka legendidest pulbitseva Kalevipoja sängi. Ja nüüd tuleb neljas vihje. Kui praegu ikkagi pea siia maani üldse milleski aru ei saanud, et kus kohas miski asi purskab ja kus need kalurid veel on või kus see säng on, siis neljas vihje paneb juba piirkonna paika ja annab sulle mingisugusedki suunas kätte. See on asula, mis on osa kuulsast sibulateest. Kas läks lihtsamaks? Väga hea! Siis on jutt väga lühikene. Lühinumber 1511 ootab selle asule nime, lisa juurde enda kaunis eesnimi ja järgmine vihje juba umbes 10 minuti pärast.

0: järgmine peatus.
1: Kell on kaks läbi ja 19 minutit ansambel Jam just laulis siin, et täna õhtul aiman sind, aga kas ka teie aimate, mis on meie järgmine peatus? Siian on juba kuuest vihjest 4 meetris kõlanud, teie ragistate seal kas siis üksinda või seltskonnas oma pead, et mis see õige vastus küll on, aga kindel on see, et tegemist on ühe Eesti asulaga. Võibolla on Tilluke küla kusagil... Peipsi ääres. Võibolla on see suuremat sorti linn kusagil Peipsi ääres. No aga kusagil Peipsi ääres või seal kandist on sellepärast, et juba viimane vihje vani üpris täpselt selle piirkonna paika. Teie peate lihtsalt nüüd natukene läbi hammustama, et no mis koht see siis on. Kui oled see kõige esimene läbi hammustaja, ehk sinu hambad on kõige teravamad, siis oled endal automaatselt võitnud Elmari mõõdulindi ja Elmari kruusi. Ehk siis mida see tähendab? Sa oled saadnud sõnumi mulle lühinumbril 1511, kus on see asula nimi sees ja oled kõikides kõige esimene. Kui oled aga selle õige vastus ikkagi saanud kätte enda peas, siis kirjutanud selle sõnumi ja saatnud mulle, aga see ei olnud esimene, oli teine, kolmas, neljas ja nii edasi, siis lähed loosipatta ja kõikid õigesti vastanute vahel loosib siis arvuti mängu lõpus välja Elmari täispuhutava ujumispadja. Nii et kõigil võiduvõimalus olemas, aga rõhutan, et mängus saab osa võtta ainult sõnumi teel lühinumber 1511, sest ikkagi arvutiprogramm ütleb mulle, kes on õigesti vastanud ja kes on ka võitjad. Te püüate mulle kogu aeg helistada siin, aga ma ei tea miks, sest noh, pole mõtet, nii viisi mängu ei saa. Jääme ikkagi sõnumite juurde. Vaatame need vihjad ka siis üle, kes ikkagi tahaks nüüd mängu tulla. Teie jaoks ei ole rong läinud, vaid vastupidi, saate väga vabalt tulla ka praegusel hetkel mängu sisse. Ja need vihjad räägivad siis ühest ja ainsast Eesti asulast. Ja esimene rääkiski meile, et olgugi, et see asula ei asu otse mere või järve kaldal, on seal tunda suurt kalurikultuuri mõjutust. Teine vihje rääkis, et kui mööda suuremat teed sellest asulast läbi sõita, möödute Veskijärvest, kus töötab väga uhke purskaev. Kolmas vihje rääkis meile sellest, et sellest asulast väljaspoolt leiab ka legendidest pulvitseva Kalevipoja sängi. Neljas vihje ütles meile seda, et see on asula, mis on osa kuulsast sibulateest. No nii, sibulatee, see paneb juba piirkonna paika. Kui olete seal kandis käinud, siis võibolla teate juba õiget vastust. Kui mitte, annan teile järgmise ehk viienda vihje. Ja ütleb see meile seda. See on asula, kus toimub ka üks tuntud laat. No nii, paneme nüüd need kõik vihjed kokku, kus kohas toimub tuntud laad, on osa kuulsast sibulateest. Sellest asulast väljast poolt leiab ka Kalevipoja sängi, seal asulas sees, aga purskab purskaev ja väga uhkelt veel. Ja seal on tunda ka kalurikultuuri mõjutust. No kuidas seda näiteks tunda on? Mina olen seal käinud söömas ja võtate menüü lahti, siis on ikka peipsi see, peipsi too, peipsi sibul, peipsi kurk, peipsi kala, peipsi kalur. No nii, mis koht see siis on? Antke mulle teada, lühinumber 1511 ootab vastust. Kirjutage see peipsi koht sinna sisse ja lisage oma vähem peipsilipku nimi ka juurde ja võibolla oledki võitja. Võibolla tuleb meil veel oma vahel juttu teha. Nii et pane vastus teile ja viimane vihje on veel eetris ja umbes 10 minuti pärast.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp. Erinevad maitsed 470 grammi 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner. Circa 1,5 kilogrammi. Kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
6: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
7: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
6: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
7: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
8: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
0: pane kütust teenima . Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . Iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
9: tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
10: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, sealhulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
11: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
12: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelini õhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
15: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
16: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
13: Karklas

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ja suvest tuleb rõõmu tunda, suve tuleb nautida ja õnneks ilmaprognoos enam vähem seda nagu lubab ka, vähemalt siin Tartus küll on täitsa nagu suvine päev täna. Ilmajaam.ee andmetel on aga 19 kraadi sooja hetkel Türile Paides, Kuressaares, Heltermaal, Virtsus ja Kihnu saarel. 20 kraadi Haapsalus, Keilas ja Tallinnas, 21 Pärnus ja Raplas, 22 Kehras ja Viljandis, 23 kraadi Rakveres, Otepääl, Põltsamaal, Narvas, Jõhvis, Räpinas ja Jõgeval. Veelgi soojem ehk 24 kraadi on Valgas, Tõrvas, Mustvees, Võrus ja Kundas ja 25 Tartus ning Elvas ja kõige soojem linn on Põlva praegu, 26 kraadi. Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma ning kohati on äikest. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 13-18 kraadini. Homme ootab meid ees ka vihmane esmaspäev. Pärast lõunal muutuvad sajuhooda intensiivsemaks ja siis on ka äikest. Tuul puhub peamiselt lõunast 2-8 puhangut kuni 12 meetrit sekundis ja homme on sooja oodata 17-25 kraadi.
2: Järgmine peatus.
1: Kell on 2:33 minutit. Järgmine peatus on jõudnud oma mängus viimase ehk kuuenda vihje juurde ja no nüüd tuleb viimane vihje ja tuleb ikka aru saada, millisest Eestimaa kohast jutt käib. Ja mina sa tean, võibolla hea raadio Elmar kuulaja, sa kuulad raadiot Elmar just nimelt praegu sealt. Oled sealt kohast pärit, käisid kunagi seal võibolla koolis, võibolla käid siia maani seal koolis. Mina sa tean, või oled lihtsalt läbi sõitnud ja tundsid selle koha läbi vihjet ära. Või kui mitte, siis äkki kuues vihje aitab siin korralikult. Raadio kuulaja, kes annab mulle esimese õige vastuse, võidab endale puhtalt kätte Elmari mõõdulindi ja Raadio Elmari kohvi kruusi ning see pole veel kõik, üks auhind läheb siit veel välja kõikide õigesti vastanute vahel. Loosime siis välja ka Elmari täispuhutav ujumispadja, millega minge kas või juba järgmine nädal ujuma, nii et suvest tuleb rõõmu tunda. Aga mängust saab osa võtta ainult sõnumi teel. Lühinumber 1511. 1511, jah, ütlesin ikka õige arvu ühtesid. Ootab siis sõnumeid, kuhu olete sisse kirjutanud selle asule nime ja lisanud juurde enda ees nime. Ning võitele helistan tagasi ka ja kõnele peab vastama, kui ei vastata, siis on aita, siis tuleb võtma mul järgmine võitja sealt nimekirjast välja. Aga vaatame neid vihjeid ka, et aidata siis kiirelt ree peale kõik need, kes tahavad veel mängu sisse tulla, sest umbes 11-12 minuti pärast on see mäng meil läbi, nii et nüüd tuleb küll tegutseda ja oma mõtted kokku võtta. Esimene vihje rääkis meile sellest, et olgugi, et see asula ei asu otse mere või järve kaldal, on seal tunda suurt kalurikultuuri mõjutust. Teine vihje rääkis meile, et kui mööda suuremat teed sellest asulast läbi sõita, möödute Veskijärvest, kus töötab väga uhke purskaev. Kolmas vihje rääkis meile aga seda, et sellest asulast väljast poolt leiab ka legendidest pulbitseva Kalevipoja sängi. See on asula, mis on osa kuulsast Sibula teest. See on asula, kus toimub kui üks tuntud laat. Ja nüüd viimane, kuues vihje. Üks väheseid Eesti asulaid, mis saab uhkust tunda oma lossi üle. No nii, seal on olemas loss. Seal toimub üks tuntud laat. See on osa kuulsast Sibula teest. Asulast väljast poolt leiab ka Kalevipoja sängi. Selles asulas sees purskab purskaev ja seal on tunda kalurikultuuri mõjutust. Mis koht see on? See on selline koht, kus kindlasti paljudel meeldib arbuusi süüa. Mõelge välja. Arbuusi suvi, Nublu, Deep City ja Evelyn Võigemaist aitavad teie mõttepalli lahti rullida. Lühinumbril 1511.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
2: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
3: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
4: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
5: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
4: Järgmine peatus.
5: Kell on 2:44 ja ongi see põnev hetk käes, kus tõmbame tänasele järgmise peatuse mängule joone alla, selgitame välja siin võitjad, aga mis kõige tähtsam, kuulame ära ka, mis on siis õige vastus, sest kindlasti on raadetes mitmeid ja mitmeid kuulajaid, kes mõtlesid kaasa, ei kasutanud siin tehisaru spikerdamisel või nad ei oskagi näiteks seda kasutada, see on täiesti normaalne ja lihtsalt võibolla lihtsalt ajaviiteks seal kuidagi ühest kõrvast sisse, teisest kõrvast välja käisid need vihjed, aga nad tahavad teada saada sellegi poolest, et mis see õige vastus on või nad äkki tõesti mõtlesid kaasa ja tahavad teada saada, kas neil on õigus. Aga sel puhul on Raadio Selmar ikkagi Eesti kõige kuulatumal kommertsraadiojaamal olemas oma ikkagi paberitega sertifitseeritud, tunnustatud, auhinnatud bussijuht, kes viib meid kõigepealt sinna kohta, aga enne seda annabki teada, et kuhu me siis jõuame. Daamid ja härrad, sõna meie bussijuhil.
6: Järgmine peatus, Alatskivi.
5: Ja me oleme jõudnud Tartu maale Alatskivi nimelisse kohta. Väga ilus koht, sõitsin muideselt ise ka isiklikult eile läbi. Tõesti, need faktid ja vihjed räägivad sellest kohast teitsa nagu sõna otseses mõttes. Sest tegemist ei ole ju asulaga, mis oleks näiteks Peipsi järve kaldal, aga ometi on seal tunda seda kalurikultuuri mõjutust. No eelkõige näiteks söögilaua peal ikkagi see kala, aga no üleüldse ikkagi Peipsi järv annab ennast ka veel kaugemal tunda kui lihtsalt Alatskivil. Kui sõidategi sealt mööda siis või näiteks läbi seda kõige suuremat teed pidi, siis möödute kindlasti ka Alatskivi Veskijärvest, mis on siis kas nagu üles paisutatud või tekitatud Alatskivi jõest ja seal töötab ka väga ilus ja uhke purskaev, nii et tahaks tunnustada kõiki neid, kes selle purskaevu valmimise nimel on tööd ja vaeva näinud. Mitte, et ma teaks kedagi, aga väga ilus näeb see välja, et see on väga õige koha peale pandud. Siis sellest asulast väljaspoolt leiab ka legendides pulbitseva Kalevipoja sängi ja mitte ainult seal on ka näiteks Kalevipoja kas lingukivi, kui ma ei eksi, isegi matkarada viib sinna, nii et minge sinna, seal on kindlasti palju ringi liikumist, käimist, tegemist ja kui ma ütlesin, et see on asula, mis on ka osa kuulsest Sibula tees, siis no ongi see Peipsi järve ja kalurikultuuri mõjutus ka söögilaual väga ehtsalt olemas. See on asula, kus toimub kui üks tuntud laat, ehk Alatskivi vanavaralaat, sel aastal juba toimunud, järgmine aasta minge kindlasti jälle. Ja see on ka üks väheseid Eesti asulaid, mis saab uhkust tunda oma lossi üle ja tõesti seal on ju Alatskivi loss, mis on Šoti paruni stiilis. Väga, väga ilus loss, seal on võimalik ka ööbida. Ma arvan, kui internetist otsite, leiata mõne endale sobiva toa või sviidi üles. Nii, aga vahepeal, kui mina siin teiega lobisesin, rääkisin vihjeid lahti, siis tegi ka arvuti oma töö siin ära ja tegi kõigepealt loosi auhinna, loosis välja ja õnne saame soovida Kajale, kelle telefon lõpeb numbritega 859. Meie toimetaja võtab sinuga homme ühendust, et uurida, kuhu auhind saata. Aga nüüd on ka minu roll siin ühe võitja osas nimelt sellele vabariigi kõige kiiremale inimesele. Mina see tea, võibolla ma helistangi siin praegu otse Alatskivile. See selgub kohe praegu kõige kiiremal. Hakkab nüüd telefon värisema helisema. Siipool kutsub. Ma tean ka, kellele ma helistan. Sõnumis ilusti nimi olemas. Ilus nimi ka. Nii, loodetavasti võetakse vastu, muidu ma pean küll järjekorras järgmise võtma. Kai, tere!
7: Tere, Elmar!
5: Tere, Kristi! Kuidas käsi käib?
7: Tere! Askus siis see välja.
5: Ka niimoodi või?
7: Puhkan.
5: Väga hästi. Puhkad? Kus kandis sa puhkad praegu?
7: Oma kodus Kohila vallas Rabivere külas.
5: Kohila vallas ja nii kaugel tundsid siis ära hoopiski Alatskivi. Kuidas see nüüd nii hästi õnnestus?
7: No... Ma olin nutikas, olin lihtsalt.
5: Olid lihtsalt nutikas. Kas mingi vihje kohe konkreetselt reetis sulle selle või panid lihtsalt kõik asjad kuidagi ühte patta kokku?
7: Teine vihje oli see, mis andis
5: Nii, teine vihja ütles meile, et kui mööda suuremat teed sellest asulast läbi sõita, möödute Veskijärves, kus töötab väga uhke purskaev. Oled oma silmaga ka seda purskaeva näinud?
7: Ja me käisime kas eelmine või üleeelmine aasta seal Sibula teele, selle kandi kõik risti põiki läbi.
5: Nii et Alaskivi nagu oma taga hoov põhimõtteliselt, tunned väga hästi seda kohta.
7: Jah.
5: Ei, no inust on tegemist väga ilusa kohaga ja ma isegi siin mängu ajal, muusika ajal mul tekis siin nii palju vaba aega, et ma läksin kv.ee lehele vaatama, et noh, et

0: pannud kala sööma.
1: Tead, minuga on täpselt sama lugu. Väiksena ma ema või isa või ükskõik kes pakkus, et nüüd on õhtusöögiks kala, siis ma aga nüüd on niimoodi, et kui kusagil menüüs kala on, siis kala ma tellingi ja muide seal Alaskivis on olemas kaks söögi kohta, ma olen mõlemas käinud, mõlemas kohas võtan kala, mõlemas kohas on see väga hea ka, nii et kui järgmine kord Alaskivi kanti satud, siis on see esimene vihje kalurikultuuri mõju, see on seal menüüs väga hästi tunda, nii et ma kohe väga soovitan.
0: Lähen proovima.
1: Väga, ja. Väga äge. Nii, aga kuidas sul puhkus edasi läheb? Nüüd on võit käes, nüüd saad siit asju juurde, saad endale mõõdu lindi ja Elmari šokolaadi, ei vabandust, Elmari kruusi saad. Et mis sa nüüd mõõtma hakkad ja mis sa sinna kruusi sisse paned?
0: Kus ma praegu just olen kuuris ja otsin värvipurke, sest meil tuleb uhke küla sünnipäev, 785 aastat.
1: Oho!
0: Ja kuna mina olen selle väikese küla külavanem, siis ma vean seda üritust eest ja on siis üleskutse, et kõik tuleks oma talusiltidega rongkäiku.
1: Vau, wow, kui äge!
0: Orkest, siis ma nüüd võtsin oma vanaema pesulaua, mis on, ma ei tea, 50 või rohkem aastat vana, lihvisin selle ära ja siis mõtlesin, et ma teen sinna lastega oma talusildi.
1: Vau, kui äge.
0: Et millega rongkäiku minna.
1: Visti, sul on siis ikka selline käsitöö ja kõik selline meeldib siis, ja, et sa oled selline ise tegija.
0: Nokitsamine, jah, meeldib.
1: Väga äge. Tahtsid sa veel midagi juurde lisada sellele
0: rongkäigule? Et ma kasutan ära nagu
1: muidugi,
0: võimalust.
1: Muidugi.
0: Et Elmarit kuulatakse väga palju.
1: Kõige rohkem.
0: Ja et 8. august on see suur sünnipäevapäev ja saates sinu uus sugulane selgus, et meie väikesest külast on pärit Ragnar Klaavan ja Heino Enden. Ja nende auks siis tegime meie autahvli ja mõlemad härrad on andnud oma jah sõna, nad tulevad kohale autahvlit avama.
1: Oo.
0: Et ootame üle Eesti praeguseid külaelanike, vanu külaelanike, kes on kunagi meie koolis käinud, et kõik on ootatud 8. augustil juurde.
1: Ja kordame uuesti üle, kuidas selle küla nimi nüüd oligi, et võibolla mõnel läks see kõrvust enne mööda.
0: R. Rabive Kohila vald.
1: Vot nii, kõik panid nüüd kõrva taha ja ma tahaks veel juurde lisada, et noh, juba nendest kuulsatest inimestest sa rääkisid, aga mine sa tea, millised tulevased kuulsad praegusel üles kasvamas on, et võibolla näiteks järgmine Eesti president või peaminister või midagi veelgi suuremat.
0: Ma arvan, et ma ise kasvatan teda ja on olemas, kandidaadid on olemas.
1: Väga äge, väga äge. Risti, aga meil on vaja veel võitjat juttu ka teha, nii et palun püsi mul liinil edasi, räägime sellest juba eetri väliselt. Eks, ära kao seal kuhugi nende tulevaste presidendi prouade ja härradega veel. Nii, Kristiga tuleb mul suur tore vestlus veel ees, aga teile head raadikuulajad saan mõelda, et täpselt see sama äge suur seiklusmäng ootab meid kõiki ees juba nädala pärast ja teate mis. Vaatan praegu kalendrisse seina peale nädala pärast järgmisel pühapäeval on juba augusti kuu käes. Nii et võtkem sellest juulist suve keskmisest kuust ja viimast. Mina võtan ka ja võtan seda viimast niiviisi, et olen siin tagasi juba homme kell 2, nii et kella 2:00 taaskord. Olge Elmari lainel, olge 24 saitse Elmari lainel, aga praegu teile kõigile mõnusat nädala vahetuse jätku.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Jaa, olen küll ja. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks. Ma olen väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära siis teisi häiri selle pärast. On ja. Ma ei üldse nagu ei ropenda, sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu kuuldes, ma ei ole kunagi.
2: Aga autos kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Maxima käes juvel 25.
7: Varajane kartul vaid 65 senti kilogramm. Norra lõhefile kilohinnaga 11,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.
8: Laul Sibirjalastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibirjalastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil, piletitaskus.

0: Kalla.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti.
1: Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4.
0: Vaata ka www.taraautomaat.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20:05, Kanal 2.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Narvas kestab kell 10 hommikul alanud volikogu istung. Narva linnavolikogu umbusaldas linnapea Katri Raiki ja volikogu esimeest Mihhail Stalnuhhinit. 16 poolthäälega valiti uueks esimeheks Urbo Vaarman, Keskerakond ja Plaan B kavatsevad valida uueks linnapeaks Jaan Tootsi. Umbusaldust avaldati ka Narva linnavolikogu aseesimehele Jana Kontrašovale. Asemele valiti kaks aseesimeest Nadežda Čerkašina ja Natalia Umarova. Kihnu Munalaiu ja Rohukülas Viibi laevaliinidel toimusid täna hoiatustreegid, kuna laevade meeskondade palgatingimustes ei ole tööandjaga kokkuleppele jõutud. Kui varem soovis ametühing streikida mandripoolsetes sadamates, siis laevafirma graafiku muudatuse tõttu tuli neil streikida Saartel, Kihnu ja Sviibi sadamates. Eesti meremeeste sõltumatu ametühing teatas, et alates 9. märtsist on ametühing proovinud saada tööandjaga kokkuleppele kollektiivleping sõlmimises, kuid tulutult. Ametiliit soovib, et Kihnu veeteed tagaks kuni 30%-se palgatõusu ja töötasude indekseerimise tuleval aastal. Kihnu veeteed esindaja ja Kaabel ütles ERR-ile, et nii kõrgetele ootustele on väga keeruline vastu tulla. Rekord huvitõttu jäi suurem osa kriisivalmiduse projektidest toetuseta. Kodaniku ühiskonna sihtkapital KÜSK eraldas kogukondade kriisivalmiduse tugevdamiseks 33 projektile miljon eurot. Eelarve ammendumise tõttu jäi toetuseta koguni 84 kvaliteedilävendi ületanud projekti. KÜSKi hinnangul näitab taotlusvoor kogukondade suurt huvi kriisivalmiduse arendamise vastu ning vajadust jätkata toetusmeedet ka edaspidi. USA telekanal ABC andmetel kohtuvad USA president Donald Trump ja Ukraina president Volodymyr Zelenski teisipäeval Valges Majas. Zelenski osaleb ka senaator Lindsey Grahami matustel. Zelenski teatas, et Ukrainal on luureandmed Vene satelliit luure poolt Iraanile osutatud abist USA baaside ründamiseks. Ta lubas neid jagada ka USA-ga. Iraan teatas, et peatas rünnakud, kuna ühendriigid on viimasel kahel ööl oma rünnakud lõpetanud. Iraani armee teatel on nende strateegia olnud sisuliselt vasturünnakuline, nii ei ole praegu tegevuseks alust. Hispaania peaministri Pedro Sánchez'e sõnul on riigi metsatulekahjudega võitlemisel ees rasked tunnid, kuid Madridi ümbruse tulekahjude kontrolli alla saamisel on näha väikeseid positiivseid arenguid. Madridist läänes asuvat metsatulekahjude piirkonda külastanud Sánchez leiab, et Hispaania vajab riikliku kliimakriisipakti. Tema sõnul peab kliimakriisipakt ühtlustama keskvalitsuse ja piirkondlikke omavalitsuste tegevust. Pealinna ümbruse ja idarannikul asuva Valencia linna lähedal möllavate tulekahjude tõttu on ümber asustatud umbes 75 000 inimest ning tugev tuul ähvardab leeke lõuna poole levitada. Lisaks on Edela-Prantsusmaal tulekahjude tõttu evakueeritud ligi 250 000 inimest ning sealne valitsus hoiatas, et olukord on endiselt väga ebasoodne. Ründaja rammis väikebussiga seksuaalvähemuste toetuseks korraldatud Berliin Pride'i rongkäiku ning ründas seejärel kohal viibinud ka külmrelvaga. Politsei teatel on vähemalt üks inimene hukkunud ja 16 inimest saanud vigastada neist 8 raskelt. Rünnaku peamine kahtlusalune 21-aastane Abdul on kuulutatud tagaotsitavaks. Politsei hoiatab, et mees võib olla relvastatud ja ohtlik. Palestiina ametisikute teatele süütasid Iisraeli asunikud öösel okkupeeritud läänekaldal 2 mosheed pärast sel nädalal toimunud ohvritega kokkupõrkeid, milles hukkus 6 inimest. Vägivald on Iisraeli okkupeeritud läänekaldal järsult kasvanud alates kaasasõja algusest.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma ning kohati on äikest. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 13-18 graadini. Homme ootab meid ees ka vihmane esmaspäev. Pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja siis on ka äikest. Tuul puhub peamiselt lõunast 2-8 puhangut kuni 12 meetrit sekundis ja homme on sooja oodata 17-25 graadi.

Tallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.

0: alla .
1: tarautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.tarautomaat.ee .
2: kolimine võib olla tüütu , aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat .
3: kolime igapäevased ostud sinna , kus see on lihtne , kiire ja mugav .
2: Barboras on tuhanded toidukaubad , parimad pakkumised ja kaup koduukseni .
3: Barbora , hoolega toodud , alati oodatud .
4: sel nädalal A1000 Marketis . kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber , 340 lehte , üks rull , 2 eurot ja 99 senti . purgid , erinevad suurused , alates 25 senti tükk . soodsad hinnad A1000 Marketis .
5: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB+ , see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
6: 500 inimest on juba otsustanud , et pole hilja õppida midagi uut . Kuressaare Ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töö kõrvalt , käies koolis vaid 1-2 korda kuus . uued oskused , uued inimesed , uus algus . Tisler , tarkvaraarendaja , spaateenindaja , kultuurigiid , nahkkäsitöömeister . 11 eriala . Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks . Kuressaare Ametikool . Loe lisa ametikool.ee.
7: Tähelepanu majaomanik , kui veepump , siis alati Torujürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Torujüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.
1: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muda, Koop ajab sootana.
3: Koop, õrrekanade munad, 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Kreema Gold kohvioad, 1 kilogramm vaid 13,99.
2: Hoiame sootana.
4: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
5: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
7: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
8: Kaarklas.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Suvi tulevaks!
4: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas aiatehnika kuni -50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
7: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarbed ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
8: Täistund raadios Elmar.
4: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
9: Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Narvas volikogu istungil umbasuldasid Narva linnavolikogu Keskerakonna ja Plaan B liikmed linnapea Katri Raiki ja volikogu esimeest Mihhail Stalnuhhinit. Uueks linnapeaks valiti Jaan Toots ja volikogu esimeheks Urbo Vaarman. Umbusaldust avaldati ka Narva linnavolikogu aseesimehele Jaanam Kondrasjevale. Asemele valiti kaks aseesimeest Nadjesta Tserkashina ja Natalia Umarova. Esimest korda Eestis toimuv Global Estoniani noorsaadikute suvekool toob nädalaks kokku ligi 50 Eesti juurtega noort enam kui 20 riigist, et tugevdada nende sidet Eestiga ning tutvustada riigi toimimist, õppimis ja töövõimalusi. Suvekooli korraldavad Välisministeerium ja Vabamu. Tuleva pühapäevani vältava programmi eesmärk on tugevdada välismaal kasvanud noorte sidet Eestiga, tutvustada neile Eesti riigi toimimist ja ühiskonda ning anda ülevaade Eestis õppimise, töötamise ja eneseteostuse võimalustest. Rekordhuvi tõttu jäi suurem osa kriisivalmiduse projektidest toetuseta. Kodaniku ühiskonna sihtkapital KÜSK eraldas kogukondade kriisivalmiduse tugevdamiseks 33 projektile 1 000 000 eurot. Eelarve ammendumise tõttu jäi toetuseta koguni 84 kvaliteedilävendi ületanud projekti. KÜSKi hinnangul näitab taotlusvoor kogukondade suurt huvi kriisivalmiduse arendamise vastu ning vajadust jätkata toetusmeedet ka edaspidi. USA telekanal ABC andmetel kohtuvad USA president Donald Trump ja Ukraina president Volodymyr Zelenski teisipäeval Valges majas. Zelenski osaleb ka senaator Lindsey Graham ematustel. Zelenski teatas, et Ukrainal on luureandmed Vene satelliitluure poolt Iraanile osutatud abist USA baaside ründamiseks. Ta lubas neid jagada ka USAga. Hispaania peaministri Pedro Sánchez sõnul on riigi metsatulekahjudega võitlemisel ees rasked tunnid, kuid Madriidi ümbruse tulekahjude kontrolli alla saamisel on näha väikeseid positiivseid arenguid. Madriidist läänes asuvat metsatulekahjude piirkonda külastanud Sánchez leiab, et Hispaania vajab riikliku kliimakriisi pakti. Sánchez sõnul peab kliimakriisi pakte ühtlustama keskvalitsuse ja piirkondlikke omavalitsuste tegevust. Pealinna ümbruse ja idarannikul asuva Valencia linna lähedal mõllavate tulekahjude tõttu on ümber asustatud umbes 75 000 inimest ning tugev tuule vardab leeke lõuna poole levitada. Lisaks on Edela Prantsusmaal tulekahjude tõttu evakueeritud ligi 250 000 inimest ning sealne valitsus hoiatas, et olukord on endiselt väga ebasoodne. Saksa meediateatel on Berliini Pride'i paraadi lähedal korraldatud ohvritega rünnaku peamine kahtlusalune niinimetatud islamiriigi toetaja, kes on ka varem sarnaste kuritegude eest süüdi mõistetud. Meedia andmetel reisis 21-aastane mees, keda politsei nimetas Abdul Beeks, mullu lähisitta ebaõnnestunud katsel ISISega liituda. Tänavu mais mõisteti ta Saksamaal süüdi tõsise õõnestava vägivalla teo ettevalmistamises, kuid talle määrati tingimisi karistus. Pildi andmetel peeti ta kinni Liibanonis, kui ta üritas rahvusvahelise terroriorganisatsiooniga liituda ja saadeti tagasi Saksamaale, kuna ta on Saksamaa kodanik. Eilses rünnakus, mis leidis aset mõnesaja meetri kaugusel, paraadi marsruudi lõpust hukkus üks naine ja sai viga 16 inimest neist osa väga raskelt. Loode Hiina turismiobjekti tabas tugeva vihmasaju põhjustatud äkiline üleujutus, milles hukkus 10 ja sai viga veel 23 inimest. Äkiline üleujutus toimus looduskaitseala karmis ja mägises osas, mis asub Pekingist ligikaudu 1200 kilomeetrit edelas.
8: Rohkem uudiseid. postimees.ee
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma ning kohati on äikest. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 13-18 graadini. Homme ootab meid ees ka vihmane esmaspäev. Pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja siis on ka äikest. Tuul puhub peamiselt lõunast 2-8 puhangut kuni 12 meetrit sekundis ja homme on sooja oodata 17-25 graadi.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Mu silmad need olgu palju näinud. Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
2: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil pileti taskus.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Mine minema, mees, siin ei käi enam ronge.
5: Aga kunagi käis.
6: Suvelavastus Avinurmes, viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
9: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
10: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
7: Kaarklass

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: jaamaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
1: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvara arendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkkäsitöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa ametikool.ee.
2: Mine minema, mees, siin ei käi enam ronge.
3: Aga kunagi käis.
4: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
9: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule ja omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
12: Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Narva linnavalikogu tagandas linnapea Katri Raigi ning valis uueks linnapeaks keskerakondlase Jaan Tootsi. Volikogu esimeheks sai Urba Vaarman ning aseesimeesteks Natalia Umarova ja Nadežda Tšerkašina. Võimuvahetus sai võimalikuks pärast seda, kui Raigi juhitud koalitsioon kaotas märtsis enamuse. Keskerakond ja valimisliikumine Plaan B kogusid 31 liikmelises volikogus 16 häält, mis võimaldas moodustada uue võimuliidu. Kevadel püüti Raiki ametist vabastada juba varem, kuid volikogu toonane esimees Talnuhin lükkas istungeid edasi ning umbusaldusavaldused ei jõudnud hääletustele. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski teatel on Kiiev tuvastanud, et Venemaa edastab Iraanile satelliidipilte, mis aitavad neil lähisidas toimuvaid rünnakuid sihtida. Alates juuli algusest on tuvastatud, kuidas Venemaa jälgib satelliitidega aktiivselt Pärsia lahe riike ja seal asuvaid USA sõjaväerajatisi. Varem sel nädalal tõdes ka USA kaitseminister, et nii Venemaa kui Hiina aitavad Iraani. Samal ajal süüdistas Iraani välisministeerium Ukrainat Kaspia merel sõitnud Iraani kaubaaluse ründamises märkides, et üks meremees hukkus ja üks sai veel ka vigastada. Ukrainas Harkivi linnas tabas Vene okkupatsiooniväe banderal tüüpi väike tiib rakett eramaja. Rünnakus hukkus 40-aastane naine. Viga sai veel 12 inimest. Kannatanute seas on 10-aastane poiss ja 17-aastane tüdruk. Plahvatusest vigastada saanud poiss viidi haiglasse. Tüdruk kannatas ägeda stressireaktsiooni all ja sai koha peal arstide abi. Piirkonnas sai kahjustada üle 10 eramaja. Hispaania peaministri Pedro Sánchez'e sõnul on riigi metsatulekahjudega võitlemisel ees rasked tunnid, kuid Madriidi ümbruse tulekahjude kontrolli alla saamisel on näha väikeseid positiivseid arenguid. Madriidist läänes asuvat metsatulekahjude piirkonda külastanud Sánchez leiab, et Hispaania vajab riikliku kliimakriisi pakti, mis ühtlustas keskvalitsuse ja piirkondlik omavalitsuste tegevust. Pealinna ümbruse ja idarannikul asuva Valencia linna lähedal möllavate tulekahjude tõttu on ümber asustatud umbes 75 000 inimest ning tugev tuul ähvardab leeke lõuna poole levitada. Edela-Prantsusmaal tulekahjude tõttu evokeeritud ligis 250 000 inimest ning sealne valitsus hoiatas, et olukord on endiselt väga ebasoodne. Saksa meediateatel on Berliini Pride paraadi lähedal korraldatud ohvritega rünnaku peamine kahtlusalune niinimetatud islamiriigi toetaja, kes on ka varem sarnaste kuritegude eest süüdi mõistetud. Meedia andmetel reisis 21-aastane mees, keda politsei nimetas Abdul Beheks, mullu lähisitta ebaõnnestunud katsel ISISega liituda. Tänavu mais mõisteti ta Saksamaal süüdi tõsise õnnestava vägivallateo ettevalmistamises, kuid tele määrati tingimisi karistus. Pildi andmetel peeti ta kinni Liibanonis, kui ta üritas rahvusvahelise terroriorganisatsiooniga liituda ja saadeti tagasi Saksamaale, kuna ta on Saksamaa kodanik. Eilses rünnakus, mis leidis aset mõnesaja meetri kaugusel paraadi marsruudi lõpust, hukkus üks naine ja sai viga 16 inimest, neist mitmed raskelt. Londoni Gatwicki lennujaama tabas veekatkestus. Suurbritannia suuruselt teises lennujaamas olid suletud nii tualetid kui ka restoranid. Probleem mõjutab mõlemat terminali. Lennujaam lisas, et reisijatele ja personalile jagatakse pudelivett ning rakendatakse ka muid erakorralisi meetmeid, et tagada reisijate heaolu. Piirkondlik veeettevõte teatas, et lähedal asuva veepuhastusjaama elektrikatkestus on põhjustanud tõrkeid ning mõnedel klientidel on madala veesurve tõttu ajutine veekatkestus. Ettevõte teatas, et teeb koostööd Gatwicki lennujaamaga taastamaks tavapärane teenus nii kiiresti kui võimalik.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
15: Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma ning kohati on äikest. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 13-18 graadini. Homme ootab meid ees ka vihmane esmaspäev. Pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja siis on ka äikest. Tuul puhub peamiselt lõunast 2-8 puhangut kuni 12 meetrit sekundis ja homme on sooja oodata 17-25 graadi.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Mu silmad need olgu palju näinud.
2: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.ee.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Tähelepanu võrkpallisõbrad! 15. augustil toimub Obinitsas taas Paasa Volle. Ootame osalema nii meeskondi kui naiskondi. Algus kell 10 pärast mänge vägev afterparty. Registreerimine Facebookis Paasa Volle 2026. Kohtume 15. augustil Obinitsas.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Ega neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See on lapsemeelsed, vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkul hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marekul on vedanud, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul käib? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud tõesti, me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Mina ei aluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
2: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.

0: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
1: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
2: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
4: Täistund Raadios Elmar.
5: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
6: Tere õhtust. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Narva linnavolikogu tagandas linnapea Katri Raigi ning valis uueks linnapeaks keskerakondlase Jaan Tootsi. Volikogu esimeheks sai Urbo Vaarman ning aseesimeesteks Natalia Umarova ja Nadežda Čerkašina. Võimuvahetus sai võimalikuks pärast seda, kui Raigi juhitud koalitsioon kaotas märtsis enamuse. Keskerakond ja valimisliikumine Plaan B kogusid 31 liikmelises volikogus 16 häält. See võimaldas moodustada uue võimuliidu. Kevadel püüti Raiki ametist vabastada juba varem, kuid volikogu toonane esimees Talnohin lükkas istungeid edasi ning umbusaldusavaldused ei jõudnud hääletusele. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski teatel on Kiiev tuvastanud, et Venemaa edastab Iraanile satelliidipilte, mis aitavad neil lähisidas toimuvaid rünnakuid sihtida. Alates juuli algusest on tuvastatud, kuidas Venemaa jälgib satelliitidega aktiivselt Pärsia-lahe riike ja seal asuvaid USA sõjaväerajatisi. Varemsel nädalal tõdes ka USA kaitseminister, et nii Venemaa kui ka Hiina aitavad Iraani. Samal ajal süüdistas Iraani välisministeerium Ukrainat Kaspia merel sõitnud Iraani kaubaaluse ründamises, märkides, et rünnakus hukkus üks meremees. Prantsusmaa võitleb Bordeaux lähedal ette arvamatult liikude võiva metsatulekahjuga, samal ajal kui Hispaania hoiatas eelseisvate raskete tundide eest oma enda tulerindel. Mõlemas riigis on ohtlikest piirkondadest evakueeritud kokku üle 300 000 inimese. Päevi kontrolli alt väljas möllanud metsapõlengud Prantsusmaa edelaosas ja Kesk-Hispaanias Madridi lähedal on ühed rängimad, mida kumbki riik on rahuajal näinud. Prantsusmaa peamine tulekahju püsis endiselt kontrolli alt väljas ja heitlikuna seda õhutasid tuuleiilid. Ümberkaudsetes piirkondades on hävinud sadu kodusid, kuid Bordeaux linnapea sõnul ei ole kavas evakueerida 850 000 elanikuga linnapiirkonda, mis on praegu pakkumas peavarju tuhandetele lähedal asuvatest soonidest evakueeritutele. Mitmed Euroopa Liidu riigid on saatnud Hispaaniale ja Prantsusmaale abi lennukite, tuletõrjumeeskondade ning sõidukite näol. Ukrainas Harkivi linnas tabas Vene okkupatsiooni väem Panderoll tüüpi väike tiibrakett eramaja. Rünnakus sai surma 40-aastane naine ja vigastada veel 12 inimest. Kannatanud seas on ka 10-aastane poiss ja 17-aastane tüdruk. Plahvatusest vigastatud poiss viidi haiglasse, tüdruk kannatas ägeda stressireaktsiooni all ja sai koha peal arstide abi. Piirkonnas sai kahjustada üle 10 eramaja. Saksa meediateatel on Berliini Pride'i paraadi lähedal korraldatud ohvritega rünnaku peamine kahtlusalune niinimetatud islamiriigi toetaja, kes on ka varem sarnaste kuritegudes süüdi mõistetud. Meedia andmetel reisis 21-aastane mees, keda politsei nimetas Abdul Beeks mullu lähisitta ebaõnnestunud katsel ISISega liituda. Pildi andmetel peeti ta kinni Liibanonis, kui ta üritas rahvusvahelise terroriorganisatsiooniga liituda ja saadeti tagasi Saksamaale, kuna ta on Saksamaa kodanik. Tänavu mais mõisteti ta Saksamaal süüdi tõsise õõnestava vägivallateo ettevalmistamises, kuid talle määrati tingimisi karistus. Eilses rünnakus, mis leidis aset mõnesaja meetri kaugusel paraadi marsruudi lõpust, hukkus üks naine ja viga sai üle 16 inimese, neist osa raskelt. Rail Baltica taristutööde tõttu kehtivad Ülemiste jaama ümbruses rongiliiklusele piirangud, see muudab homsest alates Elroni ida- ja lõunasuuna rongide sõiduplaane. Kõik reisid säilivad, kuid mõnede rongide sõiduajad muutuvad kuni 30 minutit varasemaks või hilisemaks. Kitseküla ja Lagedi vahel on taristutööde tõttu tavapärase kahe rööpapaari asemel kasutusel üks, mis tõttu ei saa rongid seal enam üksteisest mööduda ning see seab piirangud liikluskorraldusele.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
7: Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma ning kohati on äikest. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 13-18 graadini. Homme ootab meid ees ka vihmane esmaspäev. Pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja siis on ka äikest. Tuul puhub peamiselt lõunast 2-8 puhangut kuni 12 meetrit sekundis ja homme on sooja oodata 17-25 graadi.

0: rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
3: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
2: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
3: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvaraarendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkesidöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa ametikool.ee.

hea kodu- ja sisekujundaja . Alan Deco kaupluses on juulis suur suvekampaania . kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem , uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alan Deco e-poes . vaata kohe alandeco.com.

miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudiseid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks sa ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa palvas saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Lotte uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis

0: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee

0: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
1: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Kodumaine kullaproov 31. juulil Luunja roosiaias. Õhtud Anuga raames. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, re.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
2: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
3: Üheksa arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Tuo 6.

0: Tähelepanu võrkpallisõbrad! 15. augustil toimub Obinitsas taas Paasa Volle. Ootame osalema nii meeskondi kui naiskondi. Algus kell 10 pärast mänge vägev afterparty. Registreerimine Facebookis Paasa Volle 2026. Kohtume 15. augustil Obinitsas.
1: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

raadiokuulaja , tere tulemast Elmari sõprade klubisse . see ühendab inimesi , kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio , vaid elustiil . klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu . liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh.
6: Esimest korda elus.
7: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

raadiojaam Elmari Kuld on köitega silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: ma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
1: turvamees vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupi lauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.